0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes na valovih Radija Slovenske Gorice za glasbeno poslastico poskrbi zasedba Trinity XX in skladba Kjer srce prebivam. Premierno smo skladbo lahko slišali na otvoritveni slovesnosti Trojica Festa in praznovanju 20-letnice občine Sveta Trojica. O skladbi pa nam bo zdaj več povedal župan David Klobasa. Pozdravljen.
2: Ja, lep pozdrav. Ja, iskreno ta projekt mi pomeni več kot znamo pisati z besedami. Kajti, ko smo pripravljali praznovanje ob 20. obletnici občine, sem nekako vedel samo eno. Nismo želeli ustvariti samo še enega dogodka. Želeli smo ustvariti nekaj, kar bo ostalo zavetno. Nekaj, kar bo imelo dušo in zato so nastale Trinity XX. Se pravi Trinity kot Trojica in pa XX kot Rimska 20. Gre za torej himno naše občine, pesem naše skupnosti. Zgodbo ljudi, ki tukaj živimo, čutimo in verjamo drug v drugega. V ta projekt smo dali v bistvu vse, kar znamo in vse, kar smo skozi leto ustvarjali. Sam sem dal v to srce, energijo, ideje in neprespane noči in ogromno ljubezni do našega kraja. In neizmerno sem hvaležen tudi 8 izjemnim tričankam, prijateljicam in izvalkam, ki so v projekt vstopile s popolnim zaupanjem in van dale del sebe, svoje glasove, svoje emocije in svoje srce. In prav zdaj njih bo ta zgodba nekaj posebnega. Seveda smo projekt ustvarili z enimi največjih glasbenih producentov v državi in kar je po prvih odzivih, po včerajšnjem večeru, že preseglo meje naše občine. In najbolj ponosen sem na to, da ta projekt ni samo glasbeni.
1: Kjer srce prebiva, premierno zdaj na valovih Radija Slovenske Gorice in našim poslušalcem samo zaželiva, da se mu prepustijo.
2: Tako je. Uživajte.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leta 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borotu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Deseta nedelja med letom, obljubo je Abraham prejel po veri. Kajti obljuba, ki je bila dana Abrahamu ali njegovemu potomstvu, da bodo dediči sveta, ni bile dane po postavi, ampak po pravičnosti, ki izvira iz vere. Če bi namreč postali dediči tisti, ki se sklicujejo na postavo, bi se vera izvotlila, obljuba pa bi bila brez učinka. Kajti postava povzroča jezo. Kjer pa ni postave, tudi ni prestopka. Potem takem postajamo dediči po veri, tako da je dedovanje iz milosti in da je obljuba zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz postave, ampak tudi tistemu, ki izvira iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh. Kakor je pisano, postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je verjel in ki oživlja mrtve in kliče ubivanje stvari, ki jih ni. Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno. Tako bo s tvojim potomstvom. In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako 100 let in da je Sari naročje omrtvelo. Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu, popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti. Zato mu je tudi bilo to šteto pravičnost. To, da mu je bilo šteto, pa ni bilo zapisano samo zaradi njega, temveč tudi zaradi nas. Saj bo šteto tudi nam, ker verujemo vanj, ki je obudil od mrtvih Jezusa, našega Gospoda. On je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je bil obujen zaradi našega opravičenja.
2: Deseta nedelja med letom. Komentar Abraham, model očetovstva. Evangelij na 10. navadno nedeljo govori o tem, kako je Jezus poklical apostola Mateja, ne kot izterjevalec rimskih davkov, ki je po službi bil osovražen od judov, hodi za njim. Ker je tudi naslednjo 11. nedeljo evangelij povezan z vlogo apostolov po Jezusovem odhodu k očetu, se bomo danes ustavili ob berilu iz Pavlovega pisma Rimljanom, ki govori o Abrahamu kot očetu vere. Zgodovinsko je Abraham postavljen v čas 19. stoletja pred Kristusom, se pravi v čas, ko lahko govorimo o patriarhalni družbi. V takratni družbi in tisočletja kasneje se je moška samopodoba oblikovala ob 3 pomembnih vidikih. To je vprašanje potomstva, lastnine in bogočastja ali vere. Na začetku Abrahamove zgodbe stoji obljuba, pojdi iz svoje dežele, naredil bom iz tebe velik narod. Bog pošilja Abrahama v neznano. Iztrga ga iz varnega naročja rodbine, iz vezi krvnega sorodstva in ga pošlje neznanim, tudi nevarnim preizkušnjam naproti. Prva preizkušnja ga doleti v Egiptu, ko se zave, da mu lahko faraon zaradi lepe žene Saraje vzame življenje. Dogovorita se, da bosta nastopila kot brat in sestra, ter na ta način skušala rešiti življenje Abrahamu. Abraham ustvari na ta način časovno možnost, da Bog udari faraonovo hišo z nadlogami, kar omogoči vrnitev Saraje Abrahamu. Bog, ki mu je poslal preizkušnjo, ga spremlja v kritičnem trenutku, da se reši on in njegova žena. Obljuba potomstva tako ostane odprta možnost. Naslednja preizkušnja je povezana z vprašanjem premoženja, saj pride do spora med Abrahamovimi in Lotovimi pastirji. Tako pravi Abraham Lotu: naj ne bo prepira med menoj in teboj, med mojimi in tvojimi pastirji, vse sva brata. Kar je diametralno nasprotno od stavka, ki je položen v Kainove usta po umoru brata Abela, ko zabrusi Bogu: ne vem, se mar jaz varuh svojega brata. Abraham z dobro besedo in s pametno odločitvijo prekine verigo zla, ki se po logiki nevoščljivosti v stvareh premoženja tako pogosto prenaša iz generacije v generacijo. Ni mu do tega, da bi vse zadržal zase. Pripravljen je deliti premoženje z bratom za ceno bratske sloge in miru. Ne glede na bogatstvo in ugled, ne glede na patriarhalno moč, si Abraham ne prilašča vsega, še manj z nasiljem in za vsako ceno. Še več, ko kasneje je zveza nesrečo, ki je doletela Lota, ko ta postane vojni ujetnik in ko mu zasežejo vse premoženje, mu gre na pomoč in ga osvobodi. Lahko bi zaradi starega prepira kuhal jezo in Loto privoščil, da je dobil, kar je iskal. Najbolj boleča točka v Abrahamovem življenju nastopi, ko ženo ne dobita potomstva. Bog, ki mu ves čas obljublja zarod, ki bo številen kakor zvezde na nebu, potem pa ga pusti v negotovosti zaradi neplodnosti njegove žene. Vendar Abraham verjame Božji obljubi in svetopismo pravi, da mu je Bog to štel v dobro in z njim sklenil zavezo. Posledica je spočetje Izaka, ki je Božji dar v nemogočih naravnih okoliščinah. Tako se Bog manifestira kot tisti, ki je edini gospodar življenja, tudi mimo vseh naravnih zakonitosti, kar ostane zanimiva logika Božjega delovanja vse do Jezusovega spočetja. Tu lahko vidimo relativizacijo vloge moškega in ženske pri posredovanju življenja. Ne eden, ne drugi nista absolutna. Magična moč ženske rodovitnosti in falična moč moškosti sta v Abrahamovi zgodbi poražena. S tem pa tudi ni več razloga ne za materinsko lastništvo nad otroki, ne za očetovo gospodovanje nad njimi. In prav to preizkušnjo mora prestati tudi Abraham, ko Bog terja od njega, da žrtvuje Izaka, svojega edinorojenca in ljubljenca. Ko mali Izak med potjo na goro sprašuje očeta, kje ima jagnje za daritev, mu Abraham v najhujši preizkušnji svojega življenja odgovori iz polne predanosti Bogu in z veliko modrostjo do otroka, ki bi ga resnica prestrašila, ko reče: Bog si bo poskrbel jagnje za žgalno daritev, moj sin. Abraham tako svoje očetovstvo dokončno utemni v Bogu stvarniku življenja, kateremu je do kraja predan. Njegova predanost se vse življenje izraža v Bogu častju v veri. Na Boga se obrača v vseh življenjskih situacijah, doživlja ga kot osebnega Boga svoje zgodovine in zgodovine svoje družine, kot Boga, ki mu je do človekove notranje daritve v zvestobi do zaveze. Kakor je bil Abraham pripravljen darovati svojega sina, tako Bog daruje svojega sina, da bi obudil Abrahamov zarod za večno življenje. Tako Abraham kot Jezus prodreta v skrivnost življenja in smrti. V toju popelje Bog Oče, ki je tako model vsakega očetovstva. V Svetem pismu se očetovstvo in materinstvo definira v odnosu do pojava življenja in smrti in ne v odnosu do vprašanja oblasti. Življenje in smrt sta temeljna pojava, ki smo jo deležni vsi ljudje. Zato je naša samopodoba bistveno bolj odvisna od odnosa do življenja in smrti, kakor od odnosa do vprašanja oblasti. Težišče odnosa med moškim in žensko, očetovstvom in materinstvom, bi bilo potrebno iz vprašanja oblasti in moči preusmeriti na vprašanje življenja in smrti. Šele takrat se nam pokaže prava vrednost obeh spolov. Abraham je veroval, da je Bog gospodar nad življenjem in smrtjo. Zato je postal oče vseh, ki po 4000 letih še vedno verujejo, da je življenje močnejše od smrti in da človek, ne moški, ne ženska, nista gospodarja življenja.
0: Morda ste preslišali.

0: si moja ty. Valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Neglih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti na to.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v implant.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Potem, ko sta najprej posrednik Pakistan in ameriški predsednik Donald Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in ZDA, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za 19. juni v Švici. Trump je na družbenem omrežju Truth Social včeraj na svoj rojstni dan objavil, da je sporazum sklenjen, kmalu zatem je Garibabadi dejal, da sporazum takoj končuje vojno, državi pa bosta v 2 mesecih dokončali pogovore o končnem sporazumu. Kosovska policija je včeraj aretirala 5 etničnih Srbov, nekdanjih policistov oziroma pripadnikov posebnih enot srbske policije, ki so osumljeni vpletenosti v pokol več kot 40 civilistov v vasi Račak, in sicer 15. januarja leta 1999. Pokol v vasi Račak je bil ključen dogodek, ki je sprožil ostrejše ukrepanje mednarodne skupnosti proti takratni Zvezdni republiki Jugoslaviji zaradi represije na Kosovu. Vzhodni del države so včeraj spet zajela krajevna neurja in povzročila težave. Iz Slovenskih Goric poročajo o vetrolomu in poplavah, marsikje je padala toča. Po podatkih Centra za obveščanje o poplavah, meteornih voda in vetrolomih, pa tudi plazovih, poročajo med drugim širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža, aktivirani so bili gasilci. Močnejša nevihta je nastala v okolici Črne na Koroškem. Ob tem pa je Agencija za okolje včeraj pozno zvečer sporočila, da se nevihte pomikajo proti jugovzhodu. V tem tednu do petka 19. junija bo medobčinsko redarstvo izvajalo akcijo nadzora hitrosti v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Namen akcije je opozoriti voznike, da je spoštovanje omejitev hitrosti ključnega pomena za varnost vseh udeležencev v prometu. V redarstvu poudarjajo, da vsak voznik z odgovorno vožnjo prispeva k varnejšim cestam. Prehitra vožnja namreč ogroža najranljivejše udeležence v prometu, med njimi pešce, kolesarje in starejše. Občane pozivajo, naj vozijo previdno, prilagodijo hitrost razmeram na cesti in s tem pomagajo ustvarjati občino, v kateri je vsaka vožnja varnejša. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: V Lenartu je pravkar začelo rahlo deževati, sicer vremenoslovci pravijo danes spremenljivo vreme s plohami, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature to jutro od 13 do 18, medtem ko bodo najviše dnevne od 20 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, večinoma suho in topleje, v sredo in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo tudi vse bolj vroče. Danes še torej malce stisnemo, brez dežnika nikam, potem pa upam, da spet res toplejši dnevi. V Lenartu oblačno, ob rahlem dežju izmerjenih 14 stopinj, v Mariboru tudi oblačno 14, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju, v Ljubljani oblačno 16, na Kredarici pa oblačno in tam 5 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj se dogaja ob 6:04 na cestah. Zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tista klasika za vse ki se vozite tja na delo ali kakorkoli že, veste, da je tako, tako da pojdite od doma prej, naj se vam ne mudi. Za pot do Ljubljane ta trenutek potrebujete uro in pol iz Maribora. Na Štajerski avtocesti tudi v tem tednu previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentil, iz Šentilja proti Mariboru. Na avtocesti tam, kjer je zožanje pasu, je omejitev 60 in vsaj v zadnjih dneh je v delovni zapori stal tudi radar. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet še vedno poteka po enem prometnem pasu vsako smer, do konca tega tedna pa bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in tudi na Pomurski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Previdno z vožnjo tudi na regionalnih cestah v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona. Kot rečeno, naj se vam za volanom ne mudi, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, ob tem pa pripnite tudi varnostni pas. Želim vam prijetno in varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, upam, da ste dobro spali, da boste danes kos oblačnemu in deževnemu ponedeljku. Jaz sicer vem, za koga bo danes super dan. Za učence 9. razredov, za njih je namreč danes zadnji dan pouka in hkrati tudi konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. Če se malo vrnem nazaj v preteklost in se spomnim, kako je bilo vedno lepo, ko je bil zadnji šolski dan, še posebej pa konec osnovne šole in potem tisto neučakano pričakovanje srednje šole, čudoviti spomini. Tako da, evo, devetošolci, danes je vaš dan, izkoristite ga, začenjate namreč po teh zadnjih obveznostih s počitnicami. Sicer pa dajte ponedeljko priložnost tudi vi, dragi poslušalci, poslušalke, to lahko storite tudi tako, da spremljate jutranji mozaik na ta pravi frekvenci, to je 96,4 in seveda z mojo malenkostjo. Natalija, sem tukaj, z vami bom to jutro, vsako jutro tega tedna, ura pa je 6:07. Po naslednji pesmi bo naša prva postaja Gornja Radgona.

0: danes.
1: Na 52. državnem ocenjevanju vin so na Pomurskem sejmu v Gorni Radgoni med več kot 500 vzorci razglasili 13 šampionov v 13 kategorijah. Med šampioni so vina vinarjev oziroma kleti Radgonske Gorice, Puklavec Family Wines, Vina Grabnar, Goriška Brda, Krampač iz Lendave, Kmetijske zadruge Metlika, Vina Kavrečič, Posestva Ferjančič in Vina Kras Sežana. Generalni direktor Pomurskega sejma Janez Rjavec je ob tem povedal, da je letošnje odprto ocenjevanje vin pod blagovno znamko Vino Slovenija potekalo skoraj 2 meseca prej kot običajno.
2: 52. ocenjevanje vin pod blagovno znamko Vino Slovenije v Gornji Radgoni je potekalo od 25. do 27. maja. Nam je uspelo v Gornjo Radgono pripeljati 125 vinarjev z 525 vzorci vina, tako normalne trgatve kot tudi bio vina. Ocenjevalo se je v 5 strokovnih komisijah. Rad bi povedal, da je ocenjevanje vin v Gornji Radgoni nastalo v letu 1975. Ta letnik pravzaprav tudi zaznamoval tudi Pomorski sejem. Kajti leta 1975 se je Pomorski sejem združil z gospodarskim razstaviščem, ki je takrat bilo že organizator najstarejšega ocenjevanja vin v Evropi in svetu. To je Vino Ljubljana, ki je prvo ocenjevanje imelo v letu 1955. Z ozirom na to, da je to ocenjevanje nekako zamrlo, smo seveda na račun tega v Gornji Radgoni za Vino Slovenije najstarejše ocenjevanje v Evropi in svetu. Seveda nismo največji, smo pa najstarejši. Torej v teh 52 letih smo na Pomurskem sejmu z temi ocenjevanji vin in tudi sporedno z promocijo kmetijstva preko sejma Agra spodbujali na eni strani tekmovanje med vinogradniki in vinari, kar je prav gotovo prispevalo tudi k dvigu kakovosti in tudi razvoju vinske kulture. Danes.

0: dan.
1: Preverimo, kje, s kom in kdaj si boste lahko krajšali kakšne popoldneve oziroma popestrili večere. V tem tednu se dogodki začenjajo v torek, torej jutri 16. junija. Dva se nam obetata ob 9:30 zjutraj na osnovni šoli Benedikt. Likovna razstava Moja krajina, pozabljeni prostori. Prav tako jutri pohod po severni meji občine Cerkvenjak ob 17:00 v Cerkvenjaku, trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. V soboto 20. junija kar trije dogodki. 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9:00 na vzletišču v Cerkvenjaku. Naslednji dogodek v sklopu cerkvenjaškega poletja, vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot, prav tako v soboto 20. junija ob 19:00 v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. V sklopu Len Arta pa v soboto pri Farski muzikanti koncert ob 20:00 v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Gre za koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Nedelja 21. junij bo postregla z dvema dogodkoma v sklopu Len Arta poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart ob 19:30. Koncert bo ploščat na trgu Osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Nastopil bo tudi pevski zbor osnovne šole Lenart, v primeru dežja pa bo koncert prestavljen. V zadnjih dneh junija pa še srečanje pod lipo samostojnosti, dobrodelni tek po Andrenški grabi, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak in koncert zasedbe Barik. Vabljeni, da se seveda udeležite vseh omenjenih dogodkov, če ste kateri podatek preslišali, pa ni hudega. Odtipkajte www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preverite.
0: Kam kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: 15. junij je 166. dan leta. Sonce bo v Lenartu danes zašlo ob 20:52 minut. Dan bo dolg 15:49 minut. Danes zgodujete tisti po imenu Vid in vsi, ki z izpeljanko tega imena, torej Vida, Vido, Vika, Vid, Vital. Tako pa je zaradi svetega Vida, ki ga kot svetnika izpostavlja tudi cerkveni koledar. Sveti Vid se je rodil v drugi polovici 3. stoletja na Siciliji v bogati aristokratski družini vplivnega pogana. Ker mu je mati zgodaj umrla, sta za njegovo vzgojo skrbela dojilja Krescija in njen mož Modest. Njegova vzgojitelja sta bila na skrivaj kristjana in sta fanta pri rosnih 7 letih navdušila za krščansko vero ter ga tudi skrivaj krstila. Ko je oče izvedel za sinov prestop, ga je s pretepanjem poskušal odvrniti od krščanstva, a je bil Vid neupogljiv. Deček je zato pobegnil od doma in odpotoval v Rim, kjer je postal znan po tem, da je cesarjevega sina čudežno ozdravil hudih krčev. Kljub temu čudežu ga je dal cesar Dioklecijan med velikimi preganjanji kristjanov okoli leta 304 brutalno mučiti. Po legendi je preživel tako kotel z vrelim oljem kot lačne leve, na koncu pa je umrl mučeniške smrti na raztezalnih gredah. Zaradi ozdravitve cesarjevega sina je danes zavetnik epileptikov in ljudi z živčnimi krči, kar poznamo pod izrazom ples svetega Vida. Zaradi samega imena pa so ga ljudje proglasili tudi za zaščitnika dobrega vida in očesnih bolezni. V povezavi z njim pa za današnji dan velja tudi ljudski vremenski pregovor, ki pravi: če sveti Vid dežja ne da, bo lepa bera grozdja. Preverimo dogodke, ki so se spisali 15. junija. Leta 763 pred našim štetjem se zgodi asirski sončev mrk. Leta 1389 bitka na Kosovskem polju med Turki in Srbi. Leta 1667 Jean Baptiste izvede prvo transfuzijo krvi. Leta 1752 Benjamin Franklin z majem dokaže, da je strela električni pojav. Leta 1844 Charles Goodyear patentira postopek vulkanizacije. Leta 1911 je bil ustanovljen današnji IBM. Leta 1954 v Baslu ustanovijo Evropsko nogometno zvezo UEFA. Leta 1956, prav 15. junija, pa se prvič srečata John Lennon in Paul McCartney. Rodijo se leta 1867 Ivan Grohar, slovenski slikar, leta 1903 Vida Taufer, slovenska pisateljica in pesnica, leta 1969 Oliver Kahn, nemški nogometni vratar in leta 1969 Ice Cube, ameriški reper in igralec. Umreta pa leta 1246 Friderik II, avstrijski in štajerski vojvoda ter leta 1996 Ella Fitzgerald, ameriška džezovska pevka. Danes je tudi svetovni dan osveščanja o zlorabah starejših, svetovni dan vetra, mednarodni dan brskanja po spletu in dan za fotografiranje narave. Glede na deževni ponedeljek bomo morda potrebovali še kakšno dodatno pomoč za nasmešek na obrazu in v tem primeru nam zna priti prav pozitivna misel. Današnja pravi tako: največja moč, ki jo imamo, ni v tem, da spremenimo svet okoli sebe, ampak v tem, da sami izberemo svoj ritem. Zanimiva misel. Tako da danes torej mi narekujemo tempo in času pokažemo, kdo je šef.
0: Danes.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Pol sedem je ura, preverimo mi najprej vremensko napoved, aktualne temperature in seveda tudi stanje na cestah. Trenutno, vsaj kolikor vidim, samo da pogledam, trenutno tukaj v Lenartu ne vidim dežja, morda malo rahlo rosi, kakorkoli, v vsakem primeru danes brez dežnika nikamor, kaj ti vremenoslavci napovedujejo spremenljivo vreme s plohami, ob tem pa bo tudi pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature se bodo to jutro gibale med 13 in 18 stopinjami, najviše dnevne bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, večinoma suho in topleje. V sredo in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo spet bolj vroče. Glasba za moje ušesa in vse ostale ljubitelje poletja, verjamem da. V Lenartu torej ta trenutek pretežno oblačno, izmerjenih 14 stopinj, v Mariboru tudi oblačno 14, v Murski Soboti rahlo rosi pri 14 stopinjah, v Slovenj Gradcu in v Celju oblačno 13, v Ljubljani oblačno 16, Kredarica pa je odeta v oblake, tam izmerjene samo 4 stopinje. Kar zadeva stanje na cestah, zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, za pot do tja iz Maribora potrebujete uro in nekje 35 minut. Na štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentil med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kjer promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Do konca tega tedna pa previdno tudi na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in tudi na Pomurski avtocesti. Veljala bo dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Če se boste peljali po lokalnih, regionalnih cestah Slovenskih Goric, previdno zaradi del v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku in na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona.

0: Policijska poročila.
1: Policisti in policistke policijske postaje Lenart so minuli vikend imeli kar precej dela. V Jurovskem dolu oziroma na območju Jurovskega dola so trikrat obravnavali povoz divjadi in kršitev javnega reda in miru. Na območju Lormanja so posredovali dvakrat zaradi tatvine. Na območju Hrastovca se je prišlo do lahke telesne poškodbe, poškodovanje vozila na območju Cerkvenjaka, poškodovanje tuje stvari in poškodba vozila na območju Lenarta. Na območju Voličine je bila prijava glasne glasbe in pa na območju Svete Trojice so obravnavali še povoz divjadi.
0: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Nedeljo so zaznamovali mnogi športi in tudi nenazadnje uspehi naših športnikov. Lina Hribar je v teku na 200 metrov na mitingu v Sopotu na Poljskem zasedla četrto mesto. Pred njo so bile tri domačinke, Viktorija Gajoš, Magdalena Nimčik in tretja Kinga Gacka. Slovenska rekorderka Anita Horvat pa je v Solentuni na Švedskem zmagala v teku na 800 metrov in z 2:00:97 tekla najhitreje v sezoni. Druga je bila Hrvatica Nina Vukovič, tretja pa Poljakinja Julija Jaguscik. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3:0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi tako prišle še do četrte zmage in ostajajo 100-odstotne. Bravo! Nasprotno pa so svoj prvi poraz žal doživeli slovenski odbojkari, ki so na četrti tekmi Lige narodov v Liniju na Kitajskem žal torej izgubili proti Japonski z 1:3. Zdaj naše fante med 24. in 28. junijem čaka drugi turnir Lige narodov pred domačimi navijači v Ljubljani. V Ljubljani pa se je včeraj z glavno preizkušnjo končal 45. maraton Franja. Na daljši različici je bil v tesnem zaključku po 3:38 najboljši slovenski kolesar Matic Grošelj, ki je za pol kolesa ugnal Poljaka Arturja Sovinskega. Tretji je bil še en Poljak Jan Miazga. Mehičan Isaac del Toro, ki bo čez 20 dni glavni pomočnik Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji, je v odlični formi. Z dvema zaporednima zmagama v zadnjih dveh etapah je dobil dirko Auvergne-Rhône-Alpes oziroma nekdanji kriterij po Dofineji. Na prestolu dirke je nasledil prav svojega kapetana v ekipi Tadeja Pogačarja. Še eno leto prej, samo toliko, da se spomnimo, je bil najboljši Primož Roglič. Dirke so se udeležili tudi trije Slovenci, nihče pa žal ni prišel do cilja. Rokometaši Barcelone so letošnji zmagovalci zaključnega turnirja Lige prvakov v Kölnu. Španska zasedba je na finalni tekmi premagala nemški Füchse iz Berlina in s tem osvojila 13. naslov v najimenitnejšem celinskem klubskem tekmovanju. Seveda pa ne smem v novice oziroma v te športne novice pozabiti umestiti mundijala svetovnega prvenstva v nogometu. Skupino F sta v Dallasu otvorili Nizozemska in Japonska. Dve reprezentanci, ki sicer veljata za favoritini skupine F, sta se pomerili že na mundialu leta 2010. No, prvi polčas je tokrat minil brez zadetkov, v drugem pa smo bili priča pravi golijadi. Nizozemci so vodili vse do zadnje minute rednega dela, ko so Japonci strli srce tulipanom in prišli do zlata vredne točke. Ekipi sta se rešli z rezultatom 2:2. Skupino E pa sta predtem na jugo ZDA otvorili Nemčija in Curaçao. Nemci so debitante na svetovnem odru premagali s kar 7:1. Auč. Karibski reprezentanti so sicer v prvem polčasu presenetili in prišli do izenačenja. Varovanci Juliana Nagelsmana pa so nato lepo napolnili njihovo mrežo in prišli do vseh treh točk in s tem seveda lepe popotnice za nadaljevanje tekmovanja. Šport.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 6:48 minut je na uri, še slabih 12 minut in čas bo za druge novice v sklopu jutranjega mozaika. V njih več o tem, kar sem že omenila tudi v Godovniku, da je danes mednarodni dan poziva k ukrepom za manj nasilja nad starejšimi. Druga novička, Agencija za varnost prometa in policija začenjata preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. V novicah podrobneje o tem in seveda podatek, do kdaj bo ta akcija potekala. V novicah pa tudi o tem, da so v Voličini močno posodobili gasilsko opremo in tudi vozni park. To pa je tudi super pozitivna novička, ki bo lepo zaokrožila novice točno ob 7. Ostanite na ta pravi frekvenci, še posebej, če ste radovedni, za vas imam pripravljenih kar nekaj zanimivih tem, zanimivosti in pa v naslednji uri tudi nagradna igra Hamburger Hill bo danes nekoga spet nahranil, tako da ko bo čas, ko boste slišali jingle nagradna igra, jaz vas bom seveda na to prej opozorila, boste lahko poklicali v studio in z malo sreče dobili torej slastno malico, prigrizek, kakorkoli to imenujemo, v glavnem za prste polizat bo zagotovo. Ostanite.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex.
5: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni gladini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
6: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Nasilja nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Tako ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi, ki ob tem menijo, da je za boljše stanje treba narediti več od samega ozaveščanja. V Sloveniji pa so organizacije za pravice starejših izpostavile zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do različnih storitev. Kritični so tudi do odločitev zdravstvenega doma Ljubljana, da poskusno začne nov način dela, pri katerem bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes pa vse do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je preventivna, saj uradni podatki kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina letos praznuje pomemben jubilej 90 let delovanja. Ob tej priložnosti predsednik društva Smiljan Marin poudarja, da so zadnja leta za društvo pomenila intenziven razvoj, predvsem na področju investicij, opreme in infrastrukture, s katerimi so bistveno izboljšali pogoje dela in pripravljenost gasilcev.
2: December 2021 se je začel graditi novi gasilski dom. V 2022 smo že v garaže pripeljali novo gasilsko vozilo GVC1 in pa potem 2023, ko je bil tudi slovesen prevzem gasilskega doma in vozila, krati 50. dan gasilca gasilske zveze Lenart. V letošnjem letu to še novo gasilsko vozilo GVM1, to je vozilo za prevoz moštva, tako da s tem zaobkrožimo naš voz park. Vesel sem, da smo tudi v teh letih nadgradili, dokupili veliko opreme. Seveda pa se oprema in vse drugo vsako leto posodoblja. Žal je tudi tako, da veliko krat se na kakšni intervenciji vidi, kaj še ti manjka, kaj še je treba dokupiti in če so finančne možnosti, se potem tudi nadgradi kakšna oprema ali pa karkoli.
1: Kljub velikim vlaganjem pa v društvu poudarjajo, da ostaja ključ njihovega delovanja predanost prostovoljcev. Ti svojim delom, usposabljeni in intervencijami skrbijo za varnost prebivalcev Voličine in tudi širše okolice. Ob 90-letnici tako v PGD Voličina ne gledajo le v preteklost, temveč predvsem v prihodnost, željo po nadaljnem razvoju, posodabljanju opreme in ohranjanju močne prostovoljne gasilske tradicije. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Dežuje, pa malo rosi, pa potem nič, pa spet dež, pa nič. Ja, točno tako, kot napovedujejo vremenoslavci za današnji ponedeljek. Spremenljivo s plohami, pihal bo tudi veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature se gibljajo med 13 in 18 stopinjami, najviše dnevne pa bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, večinoma suho vreme in topleje, v sredo in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo tudi spet bolj uroče. V Lenartu ta trenutek pretežno oblačno, izmerjenih še vedno 14 stopinj, v Mariboru oblačno 14, v Murski Soboti rahlo rosi 14, v Slovengradcu in v Celju oblačno 13, v Ljubljani oblačno 16, na Kredarici pa oblačno in tam 4 stopinje.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojaz, povlaščeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti sta dva zastoja od Lukovice proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti okvarjeno vozila ovira promet med Celjem center in Celjem zahod v smeri proti Ljubljani. Še eno okvarjeno vozilo ovira promet med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora po Štajerski avtocesti potrebujete uro in tri četrt, seveda še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, v smeri proti mejnemu prehodu Šentil med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Do konca tega tedna pa bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in tudi na Pomurski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in tudi vzdrževalnih del. Pozorno previdno tudi na regionalnih cestah v Starš v Limbušu, v Brunšviku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Naj se vam za volanom ne mudi, pripnite pasove, tako vozniki kot ostali potniki v vozilih, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, da boste vsi udeleženci v prometu varno prispeli na cilj.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Deževen pozdrav pošiljam Natalija iz studija 1 Radija Slovenske Gorice tukaj v Lenartu. Ja, dež je, nimamo kaj, brez dežnika nikamor, če ste peš, drugače pa kot rečeno previdno. Smo v drugi uri jutranjega mozaika, čaj sem si že pripravila, malo spremljam tudi UFC, torej gre za zelo pomemben dogodek v Beli hiši, gre za MMA, torej Mixed Martial Arts. Zelo rada te stvari spremljam, če je kdo še tam zunaj, potem zdaj zagotovo sedi pred televizijskim zaslonom in gleda še zadnji dvoboj pravzaprav med Topurjo in Gečjem. Bomo videli, kdo bo na koncu zmagal, sicer pa v tej drugi uri zelo zanimive teme. Dotaknili se bomo zelo pomembnega asirskega sončevega mrka, ki se je zgodil daljnega leta 763 pred našim štetjem, ampak je še danes zelo, zelo pomemben. Bomo takoj po naslednjih 3 minutah in 41 sekundah, torej po naslednji pesmi, preverili, zakaj je temu tako. Z nami tudi minutke za zdravje, v drugem delu te ure pa najprej nagradna igra, Hamburger Hill bo danes spet nekoga nahranil, ko boste slišali džingl, boste imeli priložnost poklicati v studio in z mano malo poklepetati. Se bom pa v drugi polovici te ure dotaknila tudi mundijala, svetovnega prvenstva v nogometu, ampak iz ženskega vidika. Jaz vem, da smo zdaj ženske ostale brez daljincev, ker pač moški spremljajo, to je nič ni narobe, ne? Ampak tudi ženske lahko najdemo v teh nogometnih podvigih nekaj za svoje oči predvsem. Namreč obstaja seznam najlepših nogometašev tokratnega svetovnega prvenstva. In jaz sem ta seznam pripravila oziroma malo sem brskala po spletu, obstajajo različni. Ampak ta dotični bi naj držal tudi zaradi tega, ker je ta seznam na podlagi mnogih parametrov, predvsem in najbolj pa na podlagi simetrije obraza, sestavila umetna inteligenca. Tako da, evo, list papirja in pisalo v roke, da si boste lahko zabeležile, za katero reprezentanco, torej navijamo letos, glede na izgled nogometašev, sicer pa vsi vabljeni, da ostanete še naprej na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Danes, leda 15. junija 763 pred našim štetjem, se je zgodil tako imenovan asirski sončev mrk, ki je v asirskih virih znan tudi kot mrk iz Bur Sagaleja. Zakaj ga omenjam in izpostavljam? Zato, ker je za sodobno zgodovino eden najpomembnejših astronomskih dogodkov vseh časov. Njegov pomen ni v tem, kaj se je takrat zgodilo Asircem, ampak v tem, da deluje kot popolno znanstveno sidro za celotno kronologijo starodavnega sveta. Razlogi, zakaj je ta mrk ključen, so: prvi razlog, matematika potrjuje zgodovino. Asirci so namreč vestno vodili tako imenovane eponimske sezname, kjer so za vsako leto zapisali ime uradnika, ki je tisto leto vladal, in zraven pripisali tudi ključne dogodke, recimo upore, bitke, kugo in tako dalje. Pri letu uradnika Bur Sagaleja so denimo zapisali: upor v mestu Ašur, v mesecu Simanu je prišlo do mrka sonca. Sodobni astronomi so z računalniškimi izračuni pomaknili čas nazaj in tako ugotovili, da je bil na tistem območju 15. junija 763 pred našim štetjem viden popoln sončev mrk. In ker se astronomski izračuni ne morejo motiti, smo torej dobili fiksno točko v času. In tukaj se je zgodil domino efekt na celotno antično zgodovino, kajti ko so zgodovinarji dobili ta en sam, ampak 100-odstotno potrjen datum, so lahko kot domine nazaj in naprej izračunali natančna leta vladavin vseh asirskih kraljev. Ker pa so bili Asirci prepleteni z drugimi ljudstvi, je ta datum omogočil, da smo lahko natančno datirali zgodovino Babilonije in Starega Egipta, pa tudi svetopisemske dogodke, recimo natančna leta vladavin judovskih, pa tudi izraelskih kraljev, s katerimi so Asirci bojevali bitke. V povzetku torej, brez tega mrka bi bila naša časovnica starega bližnjega vzhoda le ugibanje, polno luken in zamikov za več desetletij. Tako da je ta dogodek dobesedno osvetlil temno zgodovino antike. Danes.

0: Minutke za zdravje.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, teden je naokrog, spet si bomo vzeli minutke za zdravje. Spet v našem studiu pozdravljam Nino Vuzem iz zdravstvenega doma Lenart. Lepo pozdravljena.
2: Pozdravljena.
1: Skupaj z zdravstvenim domom Lenart pripravljamo tele oddaje, v katerih želimo ljudem predvsem svetovati, jih morda na kaj opomniti, opozoriti. In ena takih bo zagotovo tudi današnja. O holesterolu bova govorili. Najprej za začetek povejva, kaj sploh holesterol je in zakaj si ga ne želimo.
2: Ja, res je, holesterol je takšna voskasta maščobi podobna snov, ki se nahaja prav v vsaki naši telesni celici, ker je tudi sestavni del vseh celičnih membran. Najdemo ga v živčnem tkivu, v žavču, pomemben pa je tudi za nastanek pomembnih hormonov in tudi vitamina D. Holesterol oziroma zvišane maščobe v krvi, o tem govorimo o holesterolu in pa o trigliceridih in kadar je ta koncentracija krvnih maščob povečana, govorimo o hiperlipidemiji. Veliko krat ljudje vprašajo na delavnicah, zakaj mi na izvidu laboratorijskem pišejo vrednosti HDL in pa LDL. Torej, mi govorimo o vrednostih lipoproteinov in sicer LDL in pa HDL holesterola. In ta LDL pomeni, da so to lipoproteini majhne gostote, ki vsebujejo beljakovine in veliko holesterola. In nam je lažje, če ljudem razložimo, da je to v bistvu slabi holesterol. Na drugi strani imamo pa ta HDL oziroma dobri holesterol. To so pa lipoproteini velike gostote, pri katerih prevladuje beljakovinski del.
1: Tako pogovorno, ne, tudi vse maščobe niso slabe.
2: Seveda ne, in holesterol je v človeškem telesu nepogrešljiv, težave nastanejo samo takrat, ko ga je preveč. In ko je ta raven holesterola v krvi previsoka, se začne ta holesterol kopičiti v žilni steni in ta proces imenujemo ateroskleroza. Ko se obloge iz maščobno spremenjenih celic, prostih maščob in veziva nastanejo predvsem v stenah srednje velikih in pa velikih žil in takrat stena žile ni več gladka, notranji premer žile se postopoma zoži in zaradi tega se zmanjša pretok krvi do organa oziroma tkiva, ki ga prehranjuje prizadeta žila. Te obloge so najprej mehke in lahko počijo, in potem se na to razpoko začnejo lepiti trombociti in tako nastane krvni strdek. Ta pa lahko našo zoženo žilo zaradi ateroskleroze še dodatno zoži ali jo pa popolnoma zamaši.
1: In zato je potem to težava, kaj ne. V glavnem povišan holesterol, povišane vrednosti povezujemo s prehrano.
2: Ja, res je. Veliko krat ljudje vprašajo tudi na delavnicah, kako si lahko sami pomagamo, kaj sploh lahko jemo, zato da nekako uravnamo ali pa znižamo krvne maščobe. In neka priporočila obstajajo zato, da to uravnamo in sicer, da uživamo mastne morske ribe največ dvakrat na teden, da uživamo priporočeno količino zelenjave in pa sadja, da zmanjšamo vnos mastnega mesa in mesnih izdelkov, da tudi omejimo uživanje polnomastnega mleka in mlečnih izdelkov, da če se le da zmanjšamo vnos jajc in izdelkov, ki vsebujejo jajca, prav tako, da zmanjšamo, ne omejujemo oziroma ne rečemo, da se ne sme slaščic z maslom, svinsko mastjo in jajci, ne, se pravi ničesar ne prepovedujemo, ampak samo zmanjšujemo nek vnos hrane in potem tudi, da pri jedi namesto maščob živalskega izvora izbiramo rajše rastlinska olja, da se izogibamo uživanju drobovine in pa izdelkov iz nje, se pravi neke paštete. Tukaj lahko prečrtamo, ne? Da če se le da uživamo polnozrnata živila, se pravi tudi kruh, še boljše je, če ga spečemo doma, ne? Da je naša prehrana uravnotežena in pa redna, se pravi 3-5 obrokov na dan, ne? Brez nekih vmesnih pa prigrizkov in teh stvari, da če imamo prekomerno telesno težo, da jo postopoma zmanjšujemo, da se izogibamo uživanju alkohola, kajenju, če se le da oboje opustimo, in da v svoj življenjski slog vključimo redno telesno dejavnost, torej 3-4krat na teden, da smo vsaj pol ure zmerno telesno dejavni, ne? Seveda pa vse to prilagajamo svojim zmožnostim. Ne?
1: Tako kot tudi prehrano in vse, kar k temu spada. Zagotovo pa lahko veliko naredimo, ne? Kadar govorimo o holesterolu, lahko veliko naredimo dejansko sami z telesno aktivnostjo, zdravim načinom življenja, s prehrano.
2: Ja, res je. Pozorni moramo biti tudi na to, če v bistvu že imamo kakršne koli dejavnike tveganja, ne, se pravi, če zraven holesterola imamo še povišan krvni tlak, morda tudi povišan krvni sladkor. Vse to troje v bistvu vpliva na naše srce, veliko krat se potem to združi v neko srčno obolenje, zato moramo biti res pozorni pri nastanku ateroskleroze. Jaz bom vam povedala še v bistvu nekaj dejavnikov tveganja, ki pospešujejo to napredovanje ateroskleroze, in sicer so to neustrezne ravni krvnih maščob, kar smo danes že povedali, zvišan krvni tlak, ki smo ga tudi že omenili, tudi dedna nagnjenost, se pravi, če je že kdo v družini zbolel oziroma trpel za zvišanim holesterolom, imate tudi vi večjo možnost, da do tega pride. Če kadite, torej če imate prekomerno telesno težo, če ste nedejavni telesno, če bolehate za sladkorno boleznjo in pa seveda, če se borite s stresom.
1: Velja seveda nadzorovati, kolikor se le da, in še največ moči imamo ravno mi sami. Tudi vi v Centru za krepitev zdravja verjetno pa pomagate, če se kdo na vas obrne s kakšnim nasvetom, ponujete tudi kar nekaj delavnic, kar nekaj aktivnosti, ki pomagajo k zdravemu načinu življenja.
2: Res je. Tudi v Centru za krepitev zdravja imamo delavnico z naslovom Zvišane maščobe v krvi, na katero povabimo ljudi, ki so napoteni tako od osebnega zdravnika, referenčne medicinske sestre, lahko pa tudi sami, samo inicijativno se priključite naši skupinice. Predavanje je enkratno, se pravi enkratno srečanje, traja približno 90 minut in na tem srečanju govorimo samo in izključno o povišanih maščobah v krvi.
1: Tisto osnovno pa sva tudi medvi danes povedali, kaj ne?
2: Res je.
1: Hvala.
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Ta pravi.
3: Ta pravi za kulturo.
4: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
3: Ta pravi za šport.
5: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
6: Dobro večer, sem skupaj.
5: 15 let športnega centra.
6: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
3: Ta pravi za slovensko glasbo.
7: Javno ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
0: Radio Slovenske Gorice.
3: Ta pravi za nas.
0: Dobro jutro!
8: Čas je, da spet preverimo aktualne temperature in dogajanje na cestah, ura je namreč 7:30. Zunaj tukaj v Lenartu dežuje, vremenoslavci pravijo, da bo danes spremenljivo s plohami, ob tem bo pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature danes od 13-18, najviše dnevne bodo od 20-24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, večinoma suho in topleje, v sredo in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo tudi vse bolj vroče. Čeprav je ta trenutek v Lenartu že stopinja več kot pred pol ure, jih je 15 namreč, še vedno torej dež in pretežno oblačno vreme, v Mariboru oblačno 14, v Murski Soboti dež pri 14 stopinjah, rahlo dežuje tudi v Slovengradcu in v Celju, tam 13 stopinj, v Ljubljani oblačno 15, na Kredarici pa oblačno in 4 stopinje. Še dogajanje na cestah, zastoja sta na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Dramljami in Pletova, v smeri proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem zahod v smeri proti Ljubljani. Še eno okvarjeno vozilo med Vranskim in Ločico proti Ljubljani, pa tudi na nekdanji hitri cesti skozi Maribor med Pesnico in Maribor centrom v smeri proti Hočam. Za pot do Ljubljane iz Maribora po Štajerski avtocesti potrebujete uro in 40 minut. Na Štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentilj in iz Šentilja proti Mariboru. V zožanju ceste na Štajerski avtocesti je v delovni zapori radar, omejitev pa tam 60 km na uro. Na Štajerski avtocesti previdno še med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Do konca tega tedna pa bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in na Pomurski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Pozorno tudi z vožnjo na regionalnih cestah v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku, Spodnji Ivanjci in Gornja Radgona. Na tej relaciji potekajo namreč dela. Kot pa ste lahko danes že slišali tudi v novicah, policisti danes začenjajo s preventivno akcijo Varno, brez alkohola in drog. Potekala bo vse do nedelje, policisti pa bodo izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Pripnite varnostni pas, prilagodite vašo hitrost, povečajte varnostno razdaljo, da boste varno prispeli na cilj.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: V ponedeljkih nas ponavadi razvaja Hamburger Hill, okrepčevalnica, za katero verjamem, da jo pa zdaj tudi z našo pomočjo že res zelo dobro poznate. In tudi danes ne bo nič drugače. Še toliko bolje, glede na to, kakšen deževen dan je zunaj. Tudi danes za vas ena slastna zadeva, in sicer nekomu bom podarila topli sendvič Hamburger Hilla. Nekdo je poklical, da vidimo, kdo je lačen. Halo, dobro jutro komu?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro komu?
2: Slavko tukaj.
1: Slavko, pozdravljeni, kako ste?
2: Ja, pa se kar vredo, da malo dežuje, pa tako.
1: Res je. A ste vi že bili nagrajeni s kakšnim toplim sendvičem ali hamburgerjem Hamburger Hilla?
2: Enkrat tam na začetku.
1: Aha, veste, da mi damo prednost tistim, ki še niso bili.
2: Ja, pa lahko.
1: Ne, bova naredila izjemo, ker ste pač prvi poklicali, ampak dajte si to v prihodnje, prosim, zapomniti. Velja, da bo za vse pravično. Zmenjeno? Ok. Mislim, da vam ne bo težko odgovoriti na nagradno vprašanje. V katerem mestu poleg Lenarta se še nahaja Hamburger Hill?
2: V Mariboru.
1: V Mariboru, tako je. Topli sendvič, glede na to, da ste tam že jedli, mi lahko malo poveste, se jih splača obiskati Hamburger Hill?
2: Hm?
1: Ja? Je to, drži to, kar pravijo, dobre porcije, topli sendviči, da te sezujejo, najdaljši hodogi daleč na okrog in tako naprej?
2: Ja, pa imajo pa je to že dobro higieno.
1: Ja, eno, super, to pa je zelo, zelo pomembno. Slavko, ne bova izgubljala dragocenega časa, topli sendvič vas v Hamburger Hillu čaka od jutri naprej. Velja?
2: Velja, najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam, pa lep dan.
2: Adio.
1: Srečno. No, evo, lačnih ust Slavko zagotovo ne bo, iskrene čestitke, sicer pa, če imate tudi vi lakoto takšno, ki je ne morete obvladati, ali pa se vam recimo jutri, danes, kadarkoli zalušta kaj drugačnega od klasičnega kosila, potem obiščite Hamburger Hill. Vabljeni ste v Maribor, najdete Hamburger Hill na Zagrebški cesti, tam že 26 let velja za eno bolj priljubljenih postaj za hiter, a pošten obrok. Najdete pa Hamburger Hill seveda tudi v nakupovalnem parku v Lenartu. Poleg najdaljših hotdogov daleč na okrog, toplih sendvičev, ki vas sezujejo, tudi burgerji vseh vrst in za ta prave lačne junake Boss Burger. Sama še ga nisem poskusila, ga pa definitivno moram. Imam rada hamburgerje, včasih se rada malo pregrešim. Sicer pa je Hamburger Hill klasična okrepčevalnica, kjer je glavno pravilo sila preprosto, dober burger, dobra porcija, normalna cena in vrhunska higiena, kar pa je izpostavil tudi naš poslušalec in današnji nagrajenec Slavko.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Dotaknimo se še najbolj pomembne prostranske stvari, nogometa. Poteka namreč svetovno prvenstvo, moški so znova razglasili izredno stanje, zavzeli kavče in seveda postali absolutni vladari daljinskih upravljalnikov. Ampak, drage poslušalke, ne skrbite. Letošnji mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi nam prinaša veliko več kot samo taktična preigravanja in offside. Tudi če niste ravno navdušenke nad nogometom ali pa recimo poznavalke, lahko od mundiala ogromno odnesete. Namreč, če se že morate prebiti skozi ure in ure nogometnih prenosov, si lahko vsaj malo napasete oči. Konec koncev, kdo pravi, da nogomet ni šport za uživače vseh vrst? Nihče. Tako da, glede na to, da letošnji mundial podira rekord z največ ekipami, to pomeni tudi več igralcev na zelenicah in pa seveda, da ne pozabim in da ne bomo delali krivice, tudi sodnikov. In zakaj zdaj to govorim? Malo za šalo, veliko pa tudi za res. Obstajajo mnogi seznami najbolj seksi, najbolj privlačnih, najlepših, najbolj izklesanih, skratka vse naj nogometašev letošnjega svetovnega prvenstva. Okusi so različni, res je, tudi na družbenih omrežjih, različne modne revije, oboževalke, influencerke in tako naprej, pišejo svoja mnenja, delajo svoje sezname in mnenja se krešejo. No, na drugi strani pa svojim seznamom stoji znanost, podprta z umetno inteligenco. Najnovejša analiza, ki jo je izvedla tehnologija Dream GF AI, je uporabila tako imenovan zlati rez, torej matematično formulo, ki meri simetrijo obraza in razmerja, ki jih človeški možgani podzavestno zaznavajo kot estetsko popolne. Rezultati so šokirali internet, kajti legende, kot sta denimo Cristiano Ronaldo, ki je na podlagi te lestvice umetne inteligence končal šele na 45. mestu in denimo Lionel Messi, ki je 117. mestom daleč, daleč za pričakovanji, niso namreč niti blizu samega vrha. Na koga moramo torej na tem mundialu biti pozorne, če si želimo malo spočiti naše oči? Bom šla od 10. mesta proti prvemu. Na 10. mesto, glede na simetrijo obraza zlati res, je umetna inteligenca postavila Nemca Jamala Musiala. Na 9. mestu Vinicius Junior iz Brazilije. 8. mesto Joško Gvardiol iz Hrvaške. 7. mesto Florian Wirtz, nemška reprezentanca. 6. mesto Pedri, španska reprezentanca. 5. mesto Jude Bellingham, angleška reprezentanca. 4. mesto Lamine Yamal, Španec. 3. mesto Jack Grealish, Anglija. 2. mesto Son Heung-min, Južna Koreja. In 1. mesto Enrique iz Brazilije. Takšna je torej lestvica 10 estetsko najbolj simetričnih nogometašev na letošnjem svetovnem prvenstvu, izračunana torej s pomočjo algoritmov, ki pri tem izračunajo

0: niso upoštevali število golov, kakšne modne znamke ti nogometaši nosijo, koliko denarja premorejo, skratka nič drugega na tem seznamu ni bilo pomembno kot samo zlati rez, simetrija obraza. Torej, drage moje, za katero reprezentanco pa ve navijate letos?
1: Danes.
0: Še 9 minut in ura bo odbila 8, čas bo seveda za novice, v njih veliko zanimivega. Iz sveta prihajajo odzivi na sporazum med ZDA in Iranom. V novicah tudi o tem, da devetošolci zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje. Danes bo potekala seja državnega zbora, izredna bo, na njej pa o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Dotaknili pa se bomo tudi Iztoka Kočevarja, ki bo letos za otroške sanje kolesaril od Maribora do Istanbula. Ostanite.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
5: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
7: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
10: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
11: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
13: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
12: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
13: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
12: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
13: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Čas je za piknik, pridi v Implan.
16: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
15: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. vse za pico.
16: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
15: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
17: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
18: Kaze Radgona.
19: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
18: Gnojila za dognojevanje.
19: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
18: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
19: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
18: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Iz sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med ZDA in Iranom. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa gre za odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu, medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija v skupni izjavi izrazile pripravljenost umakniti nekatere sankcije proti Islamski republiki. Dogovor so med drugim pozdravili še japonska premijerka Sanae Takaichi, njen avstralski kolega Anthony Albanese in novozelandski zunanji minister Winston Peters, pri čemer so vsi poudarili zlasti njegov pomen za globalno gospodarstvo. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Ponekod se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo sicer letos zaključuje 21.562 devetošolcev. Za tiste učence 9. razredov, ki pri katerem od predmetov niso bili uspešni, se popravni izpiti začenjajo že jutri, trajali bodo do 30. junija. Če ne bodo uspešni, bodo imeli na voljo še drugi rok, ki se bo začel 18. in zaključil 31. avgusta. Za šolsko leto 2026-27 so srednje šole na 26.051 razpisanih mest prejele 23.580 prijav oziroma 23.683 skupaj s tistimi, ki so se za vpis prijavili še vzporedno na različnih smereh umetniške gimnazije. Vpis bo omejen na 65 šolah. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. S predlogom zakona se znova omogoča, da se za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. Predlog pa vključuje tudi oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe poleg predlagateljev, torej poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice, podpirajo še demokrati. V opoziciji pa so proti. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15.000 evrov za tabore za nadarjene otroke, omogočimo sanje, se leto začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo isto Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermu na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln usponov, preizkušen in nepozabnih doživeti. Namen projekta seveda ostaja enak, zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, ustrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga soustvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes cel dan takšno vreme, kot ga imamo zdaj, spremenljivo, s plohami, dežjem, pihal bo tudi veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature to jutro od 13 do 18, najviše dnevne bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, večinoma suho in topleje, v sredo in v četrtek večinoma sončno, postopno bo spet vse bolj vroče. Aktualne temperature v Lenartu oblačno, deževno, izmerjenih 15 stopinj, v Mariboru oblačno, deževno 14, v Murski Soboti tudi dež pri 14 stopinjah. V Slovenj Gradcu in Celju rahlo dežuje 13 stopinj, v Ljubljani oblačno 15, na Kredarici pa oblačno in tam 4 stopinje.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblačeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Na Štajerski avtocesti sta dva zastoja, od Krtine proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Ločico v smeri proti Ljubljani ter na bivši hitri cesti skozi Maribor med Pesnico in Mariborom centrom v smeri proti Hočam. Za pot do Ljubljane iz Maribora po avtocesti potrebujete uro in 34 minut. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, mejnem prehodu Šentil v obeh smerih, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kjer promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Do konca tega tedna pa bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in na Pomurski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Pozornost vožnje tudi po regionalnih cestah v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Vse do te nedelje pa policisti izvajajo poostren nadzor. Danes namreč začenjajo s preventivno akcijo, nadzirali oziroma preverjali bodo psihofizično stanje voznikov, torej če slučajno za volanom sedite pod vplivom alkohola, drog ali tretjih prepovedanih substanc. Mislim, da je vsem popolnoma kristalno jasno, če boste pili karkoli drugega prepovedanega uživali, ne vozite. Velja? Velja. Upoštevajte varnostno razdaljo, pazite na vašo hitrost, pripnite varnostne pasove, da boste varno prispeli na cilj.
3: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni iz studija Ena Radija Slovenske Gorice. Natalija, še ostajam z vami to uro, ob koncu katere bomo preverili, kako se imajo naši počitnikarji, torej del radijske ekipe, poslušalci, poslušalke in turistična agencija Relax, njihovi animatorji, ki so skupaj 13. junija, torej pred dvema dnevoma, odpotovali na čudoviti otok Brač. Me prav zanima, če imajo tam sonček. Mi imamo dež, ampak nam ne bo to kvarilo razpoloženja. In odlično je bil razpoložen v noči na danes tudi ameriški predsednik Donald Trump. Praznoval je namreč 80. rojstni dan kot darilo neke vrste, seveda to, kar smo že slišali v novicah, sporazum z Iranom, ampak po drugi plati je pa praznoval rojstni dan na način, kot bi ga želela tudi jaz. Nič ne bi imela proti namreč. Na južni trati Bele hiše je v noči na danes po našem času, v čas torej 80. rojstnega dne predsednika ZDA Donalda Trumpa, potekal turnir v mešanih borilnih veščinah MMA, gre za dogodek znan kot UFC. Bela hiša je turnir javnosti predstavila kot praznovanje 250. obletnice ZDA, ki pač sovpada s predsednikovim rojstnim dnevom. Slavje se je začelo seveda s prihodom Trumpa iz ovalne pisarne Bele hiše do posebej za to priložnost postavljenega oktagona za okrog 4000 gledalcev. Sledila je himna, nato prelet vojaških letal in potem dvoboji MMA borcev. Jaz sem navijala za 3, od tega je samo eden od mojih zmagal, ostala 2 ne. Borb sicer nisem pogledala, bom takoj, ko pridem domov. So se pa borci oziroma udeleženci turnirja pred prihodom v areno ogrevali kar znotraj Bele hiše. In takšnega UFC dogodka še ni bilo, ker pa je šlo seveda za slavje Trumpa, so se dogodka med drugim udeležili ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, podpredsednik ZDA J.D. Vance, senatorji, posebni odposlanec Steve Witkoff in še. Tako da, ja, iz tega vidika Donaldu Trumpu malo zavidam, ampak kot rečeno, bom pa vse pogledala na zaslonu. Dobrodošli v tretji uri jutranjega mozaika. Naša naslednja postaja bo po naslednji pesmi naša spletna stran in v tem tednu še toliko bolj tudi naš Facebook, kajti tam naši počitnikarji pridno objavljajo vse, kar se jim zanimivega dogaja. Ostanite.

0: Izlet na splet.
1: Vabi naša spletna stran www.rsg.si, seveda, da klikate po njej, jo obiščete in preberete vse, kar zanimivega naša redakcija pripravi vsak dan. Danes si lahko več preberete o dnevu odprtih kleti v Dupleku. Letos je potekal drugo leto zapored v mesecu maju. Gre za pomemben prispevek k razvoju vinskega turizma in prav o tem smo se pogovarjali z Robertom Levskom iz občinske uprave. Novici smo priložili tudi izjavo, prisluhnite in vse preberite. Tudi letos bo Gornja Radgona poleti zaživela v ritmih koncertov, festivalov in tudi večerov na prostem. Radgonsko poletje 2026 prinaša res pester program. Predstavila ga je za naš radio direktorica Kult Pro Tura Tatjana Kotnik-Karba. Novici smo priložili njeno izjavo. Ogromno zanimivega branja čaka na vas, ne bom omenjala vsega. Raje bom teh nekaj sekund namenila še naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Tam tudi vsak dan objavljamo veliko zanimivih stvari, zlasti pa takrat, ko se kam odpravimo. In v soboto, 13. junija, je tudi del naše radijske ekipe skupaj s poslušalci in turistično agencijo Relax odpotoval na otok Brač na prve poletne počitnice. Kako se imajo? Kakšne igre vse imajo, kako plešejo, pojejo, kje se potepajo in predvsem kakšno vreme tam imajo, lahko torej preverite na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Ogromno je objav in na vseh sami nasmeški od levega do desnega ušesa. Ko krofe, ki so, če ne bi bilo ušes, pa tudi jejo zelo dobro. Noro. Tisti, ki nismo mogli zraven, si pač pasemo oči na ta način. Vi pa torej vabljeni na našo Facebook stran in tudi na našo spletno stran www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Skupina Gadi predstavlja novo polko z naslovom A le ti, za katero so posneli tudi hudomušen videospot. V njem se člani skupine znajdejo v vlogi komisije za iskanje talentov, med kandidatkami pa se znajdejo kuharica, tajnica, bokserka, vplivnica in tako naprej. A na koncu jih najbolj navduši dekle v narodni noši s harmoniko, ki obvlada celo znameniti Moonwalk. Polka A le ti pripoveduje zgodbo o dekletu, ki izstopa iz množice. Čeprav življenje ponuja veliko možnosti in srečanj, srce na koncu prepozna tisto pravo osebo in prav njej je namenjena nova polka skupine Gadi. Nova polka je za skupino nekaj posebnega, saj je besedilo in glasbo po dolgem času v celoti prispeval harmonikar skupine Anže Zavrl. Kot pravijo člani skupine, pa so pri končni podobi skladbe tudi tokrat sodelovali vsi trije. Pa prisluhnimo torej. Nova pesem skupine Gadi, A le ti.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: 8:30 je, dajmo preveriti še v sklopu jutranjega mozaika zadnjič vremensko napoved in prometne informacije. Danes spremenljivo s plohami, veter bo v vzhodnih smeri, torej pihal, jutranje temperature danes od 13 do 18, najviše dnevne pa bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Tako težko mi gre z jezika to vreme, da preprosto ne morem povedati pravilno stavka. Ok, jutri bo delno jasno, večinoma suho in topleje, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče. Vidite, kako hitro govorim o višjih temperaturah, tako večji je nasmešek. Ok, aktualne temperature v Lenartu je malo tako, brez dežnika nikamor, drugače pa oblačno vreme in 15 stopinj, v Mariboru manjša ploha 14, v Murski Soboti rahlo dežuje 14, v Slovengradcu in v Celju tudi, v Ljubljani oblačno 16, na Kredarici pretežno oblačno in tam 5 stopinj. Še pomembne prometne informacije za vse voznike in voznice. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani, za pot do Ljubljane pa iz Maribora potrebujete uro in 32 minut. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici v smeri proti mejnemu prehodu Šentilj in iz Šentilja proti Mariboru, tam, kjer je zožanje ceste, omejitev 60 km na uro stoji tudi radar in seveda preverja, ali upoštevate te predpise. Previdno tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami, promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Do konca tega tedna bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in po Murski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Dela potekajo tudi na regionalnih cestah, v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku in na relaciji Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona. Ob tem pa ne pozabite, policisti vse do nedelje izvajajo preventivno akcijo, v kateri preverjajo psihoaktivno stanje voznikov, torej uporabo alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc. Nič od tega ne uživajte, če nameravate sesti za volan. Velja? Ne gre samo za vašo varnost, ampak varnost vseh udeležencev v prometu. Še naprej vam želim prijetno, mirno in varno pot.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: No, da ne boste ostali lačni, če se vam danes ne da stati za štedilnikom, evo, jaz vam ponujam štiri možnosti. Prva je seveda ponudba gostilne 29. Danes tam dnevna juha, svinska pečenka z rižem in solato, piščanči dunajski s praženim krompirjem in solato, špageti bolognese, solato ter pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29 še svinski ali piščanči dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ocvrcir s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, želočkova kisla juha, bograč in solata s piščancem. Njihova telefonska številka 02 720 62 81. Ponudba lenarškega hrama, goveja juha, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri svinskem zrezku, omaki in mesnem siru, na voljo tudi testenine, svinino in solata in svinski paprikaš. Njihova telefonska številka, če imate kakšno vprašanje, 051 316 733. Naslednja je ponudba gostilne picerije Vinska trta, dnevna juha, rižota z mesom in solato, mesni sir s pomfrijem in solato, solata Dalmacija ter dve pici, završka in klasika. V stalni ponudbi malic gostilne picerije Vinska trta, pečena po strv, piščančji zrezek iz žara, perutničke ali rebrca iz krušne peči ter dunajski zrezek. Pri teh jedeh priloga in solata. Njihova telefonska številka 02 729 27 22 72. In še ponudba dnevnih malic picerije Agata, dnevna juha, ljubljanski zrezek z rizibizijem in solato, svinska pečenka s praženim krompirjem in solato, pečen krompirček s piščančjimi trakci iz krušne peči, zraven solata, na voljo pa tudi pica kebab. Vsak dan v gostilni oziroma piceriji Agata, pica Agata, dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, špageti po bolonsko solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato ter dva solatna krožnika s piščančjimi trakci, ocvrtimi ali na žaru ter krožnik s tuno. Malice strežejo med 12:30 in 2 uro, njihova telefonska številka 030 220 220. Celotno ponudbo lahko najdete vsak dan tudi na naši spletni strani www.rsg.si, samo kliknite na zavihek malice in voilà, preberite, se odločite in potem dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice.
1: Ha, tako imamo, ne? Mi se tukaj kopamo v dežnih kapljah, naša urednica Romana, delček radijske ekipe, skupaj s poslušalci, poslušalkami in turistično agencijo Relax, pa se kopa v morju. Me pa zanima, če tudi v sončnih žarkih. Romana, dobro jutro!
2: Dobro jutro v Slovenijo, dobro jutro v Slovenske Gorice iz sončnega Brača.
1: Ne, se vam privoščim, tukaj je vse sivo, takšno turobno, zaspano. Mi se sicer trudimo na ta pravi frekvenci to slabo voljo. Se ne, da smo slabe volje, ampak se veš, kako je, ne, ko je sivina na nebu. Pač ne, kako pa se imate kaj vina v toku Brača? Zdaj je že tam tretji dan, ne?
2: Tako, mi brez skrbi, da tudi spremljamo, kaj se dogaja doma. Na to žal nimamo vpliva, ne? Zagotovo nas ne veseli, vseeno pa se poskušamo čim bolj odmisliti vse skrbi in vse, kar je slabega, nekako doma. Smo pustili, upam da, in tukaj samo uzivamo.
1: Kaj vse počnete?
2: Ja, nič, da te nakratko takole ne, seznanim z našim prihodom na Brač. Se je vse skupaj začelo, namestili smo se v prekrasne sobe. Nekateri naši poslušalci kar ne morejo verjeti, da imajo dve sobi, dve kopalnici, še kuhinjo, dnevno sobo in veliko teraso. Tako da tudi jaz takole gledam na Borovce in na morje, da iz svoje terase in ugani kaj, Natalija, seveda zamujam na zajtrk.
1: Ja, kaj si poležavala tako dolgo, ker je bila tako dolga noč, namreč sem pogledala...
2: Je bila kar naporna, ja.
1: Zaradi tega, kar vse smo lahko videli in lahko vidimo na naši Facebook strani, kako vi plešete, pojete in se zabavate?
2: Tako je. Včeraj smo si vzeli prvi dan, seveda, že takoj v soboto smo se razgledali po rezortu, kjer je res velik. Včeraj smo si vzeli dopoldne čas za sprehod do Supetra, kakšnih 10 minut k slabih, niti ne po moje. Pa si v samem mestecu Supetar, ki je čudovito, krasno, že polno turistov, že vse odprti lokali, sladoled smo si privoščili, najboljši narivi, absolutno. Tako da ja, popoldne izkoristili vsak po svoje, v glavnem zakopanje v morju, ki ima tam kakšnih 22 stopinj Celzija, kar je idealno, če vprašaš mene za plavanje, tako da smo kar uživali, zvečer pa seveda, prvo večer nas je zabaval Bojan, duo Carmen in Jože sta prišla včeraj in na plesišče zvabila skoraj da vse poslušalce in ne boš verjela, tudi Maksa in Gregeca.
1: Res, Gregeca sem sicer videla v eni igri, kjer se je prelevil v dojenčka, ki so ga hranili, umrla sem od smeha.
2: Si ga prepoznala?
1: Res, umirala sem od smeha danes jutraj, ko sem odprla naš Facebook. Noro.
2: Tako da mogoče ne spodbudiva naše poslušalke in poslušalce, da si tudi oni pogledajo fotografije na spletu.
1: Ne samo fotografije, celo posnetki so, dragi moji, vse je ovekovečeno, tako da iz tega vidika, Romana, se vam moram zahvaliti, da ste v stiku z nami in nam omogočate vpogled v vaše dogajanje, ker je res pestro in zanimivo.
2: Res je, na kratko samo še minutka, da povem, kakšni so načrti za danes. Po zajtrku malce predaha, pa ne prav veliko, potem pa se dobimo na plaži, kjer bomo imeli beach party, torej zabavo, kjer nam pripravljajo razne zanimive športne, zabavne, smešne igre, v katerih se bomo malce pomerili, nekaj tudi vodnih iger. Potem pa nam bodo tukaj iz hotela kuharji, ki mimo glede odlično kuhajo, pripravili kosilo na plaži. Pričakujemo, da bo kaj izpod peke, da bodo kakšne ribice in se bomo takole podružili, zagotovo tudi kakšno zapeli in na Facebooku zagotovo tudi to objavili, tako da ne bo treba čakati ravno do jutri zjutraj, da boste seznanjeni s tem, kako je bilo.
1: Ampak jaz vas bom jutri zjutraj vse eno vrgla iz postelje, tebe že posebej, tako da le glej malo na budilko, da boš lahko spet povedala, kako ste se imeli, kdo je zmagal.

0: V imenu ekipe, ki je tukaj, pa seveda pošiljam lepe pozdrave. Se slišimo jutri.
1: Hvala lepa, lepo zdrav Slovenske Gorice.
0: Hvala lepa. Tako, zdaj sem potegnila regler dol in me Romana ne sliši. Zavidam vam! Ne, saj ne, super, da se imate tako lepo. Uživajte, res izkoristite te sončne trenutke, vroče poletje, ki je že na otoku Braču. Vi, poslušalci, poslušalke, pa ste vabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci. Jaz se počasi od vas poslavljam, seveda samo do jutri zjutraj. Mislim, da na moje mesto pride Tilen. Ja, pestro bo tudi v nadaljevanju. Ob 29 minut pa seveda ne preslišite tudi oddaje Aktualno. V studio nas bo obiskal oziroma pogovarjali se bomo s Simonom Fridlom na temo otroške folklorne skupine Destrnik, pa zagotovo nam bo povedal več o samem kulturnem dogajanju v lokalni skupnosti. Tako da oddaja Aktualno danes z eno, ampak zelo zanimivo temo ob 29 minut. Čeprav imamo dež in sive oblake, dragi moji, mislim, da smo z današnjim druženjem pokazali, da se lahko imamo super fino fajn, če se le tako odločimo. Tako da nasmešek na obraz vklopite, preklopite na dobro voljo in dan bo zagotovo še lepši. Iz moje strani je to vse, se slišimo znova jutri.

0: Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili. Pripravljeni na vse, kar prinaša.
2: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
4: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
3: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
5: Vroča ponudba UPE Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.pikajoco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
11: Pridi v Implant.
12: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Suzuki predstavlja Swift

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. V bližini letališča Butler Memorial Airport pri Kansas Cityju v ameriški zvezdni državi Missouri je včeraj strmoglavilo zasebno letalo za izvajanje skokov s padalom. Umrli so pilot in 11 padalcev na krovu, so sporočile oblasti. Vzrok za nesrečo še ni znan. Po doslej znanih informacijah se je letalo po zletu iz neznanega razloga obrnilo in strmoglavilo na območje pri avtocesti. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. S predlogom zakona se znova omogoča, da se za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. Predlog pa vključuje tudi odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe poleg predlagateljev poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice podpirajo še demokrati. V opoziciji so proti. Za razpravo o zakonskih spremembah so predvideli 6,5 ur. Nasilja nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu zaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za boljše stanje je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja, menijo. V Sloveniji pa so organizacije za pravice starejših izpostavile zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do različnih storitev. Dostopnost do zdravstvenih storitev se za starejše, ki ne poznajo digitalnih veščin, z vsako posodobitvijo digitalnega sistema zmanjša, so za Slovensko tiskovno agencijo dejali pri zbornici zdravstvene in babiške nege Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Pogrebno podjetje Maribor je prejšnji teden v Slivnici slovesno odprlo nove poslovne prostore, s katerimi bodo občanom občine Hoče Slivnica ter najemnikom grobnih mest iz občin Rače, Fram in Miklavž omogočili dostopnejšo podporo pri urejanju pogrebnih in pokopaliških zadev. Kot je povedala direktorica Lidija Plibršek, bodo v novih prostorih občani in najemniki grobnih mest lahko uredili prijavo pogreba, organizacijo pogrebne slovesnosti, zadeve v povezavi z grobnimi mesti in najemnimi pogodbami ter pridobili vse potrebne informacije o pokopaliških storitvah in upravljanju pokopališč v Hočah in Slivnici. Mariborsko pogrebno podjetje je sicer upravljanje omenjenih pokopališč ter izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe prevzelo s 1. aprilom. Po besedah hoškega župana Marka Soršaka je do spremembe upravljanja prišlo po odpovedi dosedanjega izvajalca. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami, jutri bo delno jasno in tudi topleje. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v sredo in četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče. Promet oziroma preverimo še aktualne vremenske temperature, seveda 16 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, Maribor pri 14 stopinjah, tam tudi manjša ploha, Murska Sobota, kjer rahlo dežuje 14 stopinj, Ljubljana odeta v oblake ter 16 stopinj, na obali prijetnih 24 ter na Kredarici 5 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: prometne informacije.
1: Tako, za konec še hiter skok na naše ceste. Danes dela ovirajo promet v veliki meri na Štajerski avtocesti, denimo pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Tukaj lahko danes pričakujemo tudi zastoje, zato še posebej strpno, previdno in počasi, torej na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, no dela danes na Štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentilj, seveda. Za konec še seveda tudi skok na regionalne in lokalne ceste, dela še naprej ovirajo promet v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kunguti ter tudi danes v Framu. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
2: Politje. Politje. Politje. Politje. Na radiju Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Slovenske Gorice, lepo pozdravljeni v današnjem prvem terminu malih oglasov, hkrati tudi prvem, seveda, v tem tednu. Torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, lepo vabljeni, da pokličete na nič 90 74 44, povedano drugače, nič 9 nič 7444, enaka telefonska številka, vendar kakor vam je ljubše slišati. Vabljeni torej, da izkoristite naslednje trenutke, no nekoga pa imamo sedaj že v naši družbi. Dober dan.
1: Dobar dan, prosila bi, če to podari železo, prosila bi, če to podari električni kabel na 069-304-288.
0: Telefonska številka torej 069-304-288.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, nasvidenje, srečno. Nič 69-304-288, telefonska številka.

0: Tako, še nekoga bomo sedaj sprejeli medce v družbo. Dober dan.
1: Dober dan. Mi bi pa prodali prašiče za nadaljno rejo. Na številko 070 752 015.
0: Torej, telefonska številka ni 70 752 nič 15.
1: Hvala, nasvidenje, pa lep dan.
0: Hvala tudi vam, lep dan, še naprej. Nič 7 nič 752 nič 15, telefonska številka poslušalke, od enega klica pa k drugemu. Dober dan, pozdravljeni. Halo, se slišimo? Dober dan. Ja, morda poslušalec oziroma poslušalka sliši nas, no mi slednjega žal ne, tako da ja, naprošam, da morda še enkrat pokličete in potem bo zveza mora biti bolje vzpostavljena, da se bomo torej slišali in ne nazadnje tudi sprejeli vse potrebne informacije. Nič 90 74 44 nič 9 nič 74 44 telefonska številka malih oglasov.

0: Je tako še nekdo se nam želi pridružiti, ter je že v naši družbi. Dober dan.
1: Prodam rajsar za karuzo tri redne, malega marjaščeka in vejkega marjašca 250 kilskega. Cena po dogovoru.
0: Na telefonsko številko?
1: 031 412 115.
0: Tako torej 031 412 115.
1: Dobro, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 031 412 115 telefonska številka in še nekdo je sedaj z nami. Dober dan.
2: Jaz pa kupim mini koze na številko 276 060.
0: Spredaj pa nič 51, je tako?
2: Ja, nič 51, ja, se sem rekel, samo slabo se nekaj čuje, ja.
0: Aha, evo, potem nič 51, 276, nič 6, nič.
2: Ja, vredo.
0: Tako, hvala za klic, srečno.
2: Hvala, srečno, adio.
0: Telefonska številka poslušalca, s katerim smo, sklepam, da že prej imeli nekaj težav, no sedaj pa vendarle, torej, slišali mali oglas in tudi telefonsko številko, katero lahko ponovim, nič 51 276 nič 60 telefonska številka. Tako, pogled na uro mi pravi, da je preostalo še nekaj časa za vaše klice, zato ga izkoristite. Nič 90 74 44.

0: Radio Slovinske Gorice. Aktualno.
1: V današnji oddaji Aktualno pogovor s Simonom Fridlom. Je sovodja otroške folklorne skupine Destrnik, mentor odrasle folklorne skupine pri društvu Kmetic in gospodin Destrnik ter podpredsednik kulturnega društva. Maja Glasar-Bedenik bo z njim spregovorila o povezovanju različnih generacij skozi kulturo, spodbujanju ljubezni do folklore in skrbi, da tradicija ostaja živa tudi med mladimi. Kako ga opišejo tisti, ki ga poznajo? Aktiven, inovativen in predan kulturnik, ki mu ne zmanjka energije za nove projekte in izzive. Ostanite v naši družbi.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Ples, organizacija, disciplina. To so ene take tri besede, ki opisujejo mojega gosta, Simona Fridla, ki ima kar nekaj nazivov, ne? Prele je dejal, da so ti nazivi kar močni, ne? Da jih ima že kar veliko na svojih ramenih, ampak vendarle nekaj jih pa bomo le omenili. Torej, so vodja otroške folklorne skupine Destrnik, mentor odrasle folklorne skupine pri društvu kmetic in gospodin Destrnik, potem tudi podpredsednik kulturnega društva Destrnik in še bi lahko naštevali njegovo udejstvovanje na različnih področjih, predvsem ohranjanja plesne ljudske dediščine, torej v različnih skupinah. Torej, bom dejala, zelo aktiven, inovativen in discipliniran kulturnik. Simon, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Zdaj le sem tako naštela kar nekaj, ne? Pa če bi dejala s temi besedami, ko sem vas opisala, torej inovativnost, lokalna pripadnost, pa disciplina. Kako bi se vi zdaj le z malce več, bom dejala, samostalniki, predevniki in glagoli takole opisali?
2: Jaz mislim, da smo povedala res precej nazivu, ampak to so le nazivi in to so le pridevniki pa samostalniki in ta, kot ste povedali, ampak vse skupaj lahko povzamemo samo z eno besedo in to je kultura oziroma kulturnik. Tako da, kot smo že prej slišali oziroma kot večkrat slišimo, da narod brez kulture je tudi narod brez osebnosti in to je tisto, kar združuje vsa ta področja, na katerih delujemo oziroma ki nas ne nazadnje veselijo in v prve vrsti povezujejo.
1: In so seveda tista, ki nas opredeljujejo ne nazadnje. Ne? Tudi vaša poklicna pot je verjetno malce, vse na nekih sferah malce povezana z tem, da Slovenci izhajamo predvsem iz kulturnih vrst, da smo si z kulturnimi aktivnostmi predvsem priborili to našo avtonomijo in samostojnost.
2: Seveda, ne, vse od naštetega oziroma od navedenega se povezuje ravno s tem ohranjanjem kulturne dediščine oziroma lepe slovenske besede, tako v pesmi, besedi, govoru, tudi narečju in plesu.
1: Na nek način, ne, Slovenci smo si želeli avtonomijo, dobili smo jo, kar je prav, ne, tamle bom dejala že v času Vodnika, pa Cojza, pa potem seveda gospod Prešeren in vsi naši gospodje, Cankar, Tavčer in tako naprej, so zelo pomembno vplivali na to, da danes mi govorimo slovensko. In takrat, zakaj sem tole omenila, takrat so se pa ti gospodje, pa imajo nekaj skupnega, ne? Predvsem prihajajo iz vaškega okolja, slovenskega vaškega okolja in kot otroci so se seveda igrali, imeli lepo, kakorkoli so živeli. Otroci vedno tudi v najhujši stiski najdejo neko dobroto igro in neko veselje in tudi oni so krepili, bom rekla, slovenstvo ravno preko tega, da so spoznavali različne igre, pa kakšen ples, pa tako naprej. Ne? In to je, zakaj sem to navezala, ne? To je tudi vaša dejavnost, ne? Da ste se odločili, da svoje znanje, ki ste ga pridobili, bom rekla, z delovanjem v različnih društvih in asociacijah, bili ste tudi član Akademske folklorne skupine študentov Mariboru, kjer ste se kalili, potem ste bili član folklorne skupine folklornega društva Rožmar in Dolena, kjer ste si prav tako krepili svoje znanje, obiskali različna izobraževanja in pa seveda združili vso to znanje, ki ga imate za to, da ga danes prenašate na otroke, na otroško folklorno skupino. Pa bom dejala, veliko krat slišimo, da imamo veliko otroških folklornih skupin, pa tako naprej. Kaj je tisto tako posebno, kaj vas dela posebnega? Torej, kaj vašo otroško skupino dela posebno in zakaj otroci s takšnim veseljem prihajajo?
2: Jaz mislim, da je treba na začetku še najprej povedati, da prvi korak v smeri folklore je pa bil v otroški folklorni skupini kulturnega društva Destrnik in sicer otroški skupini, ki deluje trenutno več kot 20 let. folklora pa ima na Destrniku že več kot 40-letno tradicijo. Ne? Mogoče veliko krat slišimo, da se recimo otroci ne želijo vključiti v kakšne podobne sfere, ampak recimo vse pri nas takšnih izkušenj s tem nimamo. Ne? V otroški skupini deluje trenutno 19 otrok, ekipa se je iz lanske sezone v letošnjo izjemno povečala in tukaj gre v prvi vrsti zahvala mentorice, ki vsaki teden z njimi dela in sicer tudi Grabušnik. Jaz pa sem tukaj potem bolj za kak strokovni del oziroma ta koreografsko postavitev pa to. In otroke enako kot tudi druge starostne skupine v prvi vrsti druži veselje in druženje, šele potem je ta ohranjanje kulturnega izročila, ki se nekako skrije malo odzadaj za to igro, za to plesom, za to razigranost, ampak vseeno pa ostane potem naprej tudi za starejše generacije. Glede na srečanje otroških folklornih skupin, ki jih tudi pripravlja javni sklad, mogoče vidimo, da najpogosteje so skupine ustanovljene oziroma delujejo znotraj osnovne šole, ker so tudi mentori že vključeni v delovni proces, plačilo prejemajo, tudi šola zagotavlja nekaj izobraževanja, mogoče so pa kulturna društva tukaj malo na stranskem tiru in ja, smo zelo veseli, da je pa nam uspelo nekako ohraniti to tudi znotraj te prosvetne kulturne dejavnosti. Seveda, z otroci probamo vsako leto najti neko idejo, nek običaj, nek motiv, ki bi ga povezali v to igro, v petje in v ples in letos zaradi tega, ker imamo nekako široko starostno skupino, je bil nek konflikt predstavljen na odru med mlajšimi plesalkami in plesalci ter med starejšimi plesalkami, ki pa se seveda na koncu zaključi z skupnim plesom oziroma z skupnim povezovanjem. In ja, mislim, da je tudi dobro delo in ta zanos pa veselje je obrodilo sadove, da smo dosegli tudi regijski nivo nasrečanih otroških folklornih skupin.
1: Konflikt ste dejali, ne? Konflikt je danes beseda, ki jo veliko krat premočno uporabljamo. Ampak vendarle, kadar konflikt, hočem postaviti otroke za vzgled, ne? Kadar konflikt preseže to negativnost in negativno razmišljanje in postane samo potic k temu, da pa spoznamo, da vsi govorimo isto, vendar le z drugačnimi besedami, ne? Potem to upišemo in postane skupna zgodba, pa je vredno najposebej, če se otroci od tistih najmanjših, do tistih malce starejših, še vedno podružijo med sabo in jih vidimo. Dejali ste, da se vam zdi, da so kulturna društva malce tule deprivilegirana oziroma malce podhranjena, kar se tega tiče, ker vemo, ja, veliko ko je otroških folklornih skupin, ki so v osnovni šoli ustanovljena in tam tudi ostanejo. Ne? Potem pa tale bom dejala, tale kader, ne, ki bi se kalil naprej, pa kar pobegne. Ne? Tam za srednjo šolo se kar izgubijo, tako da je naloga v kulturnih društvih kar močna, da to tudi obdržijo.
2: Ja, res je. Najtežje je morda potem ohraniti mlade. Ne? Če mi odidemo, ne, tudi recimo v mojem primeru študirati v Ljubljano ali pa v srednjo šolo že nekam dlje, pa si tam čez teden v dijaškem domu, ne vsak mlad, ki pride rad čez vikend domov, bo šel mogoče v soboto ven v nedeljo, pa že roma nazaj v študijsko ali pa izobraževalno središče. Ne? Tak da tu je ta težava mogoče, da bi te otroke ohranili, ampak še vedno imajo možnost tudi v študijskih središčih iti plesati, ne, to tudi vidimo, recimo pri akademski folklorni skupini študent, ne, ker pa res poveže tudi v mestu ljudi iz tega okolja, ki so mogoče prej plesali kot majhne, ne, ampak saj tako kot smo se mi, se tudi lahko še vedno vrnemo nazaj, ali pa še vedno nekako doprinesemo tudi kasneje, ko smo to dali že čez.
1: In seveda svoje znanje plemenitite, ga predajate, ne, kar je zelo dobro in kar ste tudi povedali, da se je pri vas letos izkazalo kot odlično, kajti res ste dosegli regijski nivo in seveda zato vam čestitamo. Lepa zgodba in upam, da v prihodnjih letih pa se še pokažete na odrih državnih tehle srečanj javnega sklada, da predstavite vašo bom rekla, mikrolokalno tradicijo in pa kako otroci se odzivajo na zgodbe kraja in pa časa, ki ga seveda ponudijo. Otroška folklorna skupina ste dejali 20 let, v 20 različnih generacij, koliko teh otrok se še potem vrača, bom dejala, v teh 20 letih, če bi pogledali, kako ste vi, kako so vaši soplesavci iz tistega obdobja, ali so še prisotni, ali vidijo, bom rekla, neko prihodnost tudi v tem.
2: Ja, mislim, da so kar določen odstotek generacija ohranil stik s folklorno dejavnostjo, ne, tudi če pogledam po svoji generaciji še kar precej aktivnih plesalcev tudi v drugih skupinah. Prihajajo pa sedaj tudi konkretno k naši otroški skupini že kakšni vnuke ali pa predvsem hčere oziroma sinovi nekdanjih plesalcev, tako da tudi ti se vključujejo ali recimo v naše društvo ali pa v konkretno tudi druge folklorne skupine, tako da če seme pade na plodna tla, obrodijo bilo sadov, tako da ne glede na to, kje se potem to seje, seme seje naprej.
1: Ja, dobra prispodoba bi dejala, ne? Če posejemo dobro pšenico, dobro seme, dobimo tudi dobro letino, ne? In ja, menim, da folklorniki smo dobro sejali, da danes je žetev kar plodna, če že tako, ne? Ampak vseeno, kaj bi še povedala o otroški folklorni skupini iz Destrnika, tako, kje se predstavljajo, a imajo namen kam iti letos, a boste bolj se ukvarjali samo v lokalnem okolju?
2: Ja, skupina je res zelo raznolika, ne. To moramo povedati, da so otroci od 4. leta, se pravi vrčevske in tiste, ki so že 8-9 razred, tako da to skupina je res zelo pestra, tako da tudi vaje se temu prilagodijo, ne. Postavitev je bila letos sicer skupna, drugače pa plešajo v ločenih terminih s posameznimi vajami. V društvu smo tudi veseli, da imamo urejeno kostumsko podobo oziroma, da je dr. Marija Makarovič naredila tukaj tudi terensko raziskavo, tako da tudi ta del je nekako poskrbljeno, čeprav se vedno znova trudimo, da bi uspeli na infrastrukturnem oziroma na tem področju še kaj doseči oziroma dodelati, ne, se vemo, kostume in to se z leti uniči ali pa pridejo kakšne druge neprilike, kot je recimo pred kratkim vdor vlage v fundus in pač take stvari potrebujejo več časa, da se popravi oziroma da jih vrnemo nazaj tam, kjer so bile.
1: Ja, to so pa tiste druge stvari, ne, s katerimi se spopadamo, ne? Da pravilno, da lahko pridemo seveda do tega in obstajamo tako, kot smo. Destrnik poje, pleše in igra je verjetno tudi zelo zanimiv za otroke oziroma za tiste najmlajše pa malce večje, da pokažejo, ne, se tudi njihova, bom dejala, zgodba odseva, ne, ker publika vedno najde kakšno projekcijo samega sebe tudi v teh igrah.
2: Ja, res je, prej, ko smo govorili o tem konfliktu, ne, danes je veliko neprilik v svetu in vsi ljudje imajo polna usta miru, miru in miru. Res je, se strinjam, da včasih govorimo kak drug jezik, ampak ples ali pa kultura je pa lahko tisti povezovalni element, ki preseže okvir tiste besedne govorice. In ja, tudi povezovanje društev in različnih sekcij je v tej prireditvi Destrnik poje, pleše in igra ravno ta poglavite namen, da se torej predstavijo vse generacije, vse skupine, ki delujejo v našem kraju in pa seveda vedno povabimo tudi kakšne goste.
1: Tako da se otroci med sabo spoznavajo, dobijo kakšno, bom dejala, spodbudno misel, besedo in pa dejanje. Simon Fridl, verjamem, da bomo še se srečali, kaj ti lepo je, da ljudsko izročilo in ohranjanje ljudskega izročila na Destrniku živi. Da znate povezati tako od tistih starejših generacij z mladimi. Kaj ti bom dejala takole? Pšenica je najlepši cvet. Pa s tem bi se verjetno vsak kmet z mano strinjal. In to izhaja iz ene stare modrosti, stare zgodbe, kjer je mladenič ohranil svojega očeta, ko je kralj zapovedal, da pobijajo oziroma umorijo vse starejše ljudi. In ko je moral upravičiti, zakaj je ga ohranil, je povedal ravno zato, ker ohranjam modrost. In to je tisto, seveda, kar šteje, tale most modrosti in, bom rekla, mladostne igre in entuzijazma je pravi recept za to, da ohranimo to, kar nam je bilo predano in predamo tudi mi naprej.
2: Ja, res je. Včasih veliko krat mlajše črpajo navdih od starejših. Lahko pa pride tudi do situacije, ko se to ravno spremeni in ta lep dokaz želje potem, da bi plesali in plesale, je nastal v društvu kmetic in gospodin Desternik, ker moramo povedati, da so to res starejše gospe, ki so kar nekaj časa vztrajno priganjale k temu, da bi rade plesale, pa nikoli ni bilo primernega časa. No in sedaj je že drugo leto, ko smo spostavili to skupinico, res presegli so oziroma smo vsa pričakovanja, in nikoli ne gre samo za ples, ne gre res za smeh in včasih morda trpijo bolj tudi mišice na obrazu kot mišice v nogah, tako da to je ta ključen namen. In pa seveda ženske so prignale zraven svoje gospode, tako da tudi one ne ostanejo doma, tako da je skupinica res zelo heterogena in res povezuje to izročilo, ki pa se mogoče tudi glede na ostale folklorne skupine ali pa v tem hitenju po više, hitre in močne nekoliko izgubi. In iskreno sem tudi jaz to v svojem folklornem življenju pričel počasi pogrešati, ta duh tega, da res pridemo plesati z veseljem, ne zato, da je le dobra tehnika, da dobro izgleda, da se pokažemo, da smo lepi, da je vse natančno, ampak da res odplešemo z veseljem, pokažemo to, kar smo se naučili in da se prve vrste zabavamo.
1: To se ne bi morala bolj strinjati, kajti ples mora imeti dušo, kajti če duše ni, nam obstaje samo prazna posoda. A je tako?
2: Ja, res je. Seveda je tudi tehnika, tudi ostale stvari so pomembne, ne? Tako kot pri vsakem športu je pomemben tudi nek trening, ampak vse tudi to je pač čar kulture, ne? Da lahko delamo kar hočemo, kje hočemo in pač v različnih skupinah ali oblikah. Ne? Pač tiste, ki želijo recimo ostati del ne vem, tekmovalnih ali pa srečan javnega sklada, se lahko na nje prijavijo, ni pa to popolnoma nobena obveznost, ne, tako da vsak lahko dela, kako želi, ne.
1: Prepuščeno vsakemu, ampak najbolj pomembno je, da človek v sebi začuti, da to ohranja, to dela z veseljem, da se rado druži in da seveda ne ostaja nekje v svojem majhnem svetu, ampak svoj veliki svet deli tudi z ostalimi ljudmi. Hvala za pogovor.
2: Hvala vam, mogoče pa še na koncu par spodbudnih besed. To društvo kmetic in gospodin, ki sedaj pleše že drugo leto, članice in člani prej nikoli niso plesali folklore, tako da želim povedati, da nikoli ni prepozno in tudi, če si želite v življenju nekaj preizkusiti, pa tudi, če to kasneje v penziji, dajte.
1: Zelo dobro. Torej, Simon Fridl, hvala za pogovor in za vse spodbude misli, besede in dejanja. Hvala.
2: Hvala vam.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pa se uprimo na to Simonovo misel. V življenju nikoli ni za nič prepozno. Vedno je možnost, vedno je priložnost in vedno je čas, da naredimo to, kar si želimo in da naredimo to, za kar smo se rodili in kar je vredno. Želim vam prijetno poslušanje.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
1: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb.

0: 35 let.
1: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borattex.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Potem, ko sta najprej posrednik Pakistana in ameriški predsednik Donald Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in ZDA, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi, poročajo ameriški mediji in agencije. Trump je na svoj rojstni dan v nedeljo objavil, da je sporazum sklenjen, kmalo zatem je Garibabadi dejal, da sporazum takoj končuje vojno, državi pa bosta v 2 mesecih dokončali pogovore o končnem sporazumu. Poroča francoska tiskovna agencija. V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili 2 smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli 2 osebi. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale že 40 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 22 smrtnih žrtev so sporočili z generalne policijske uprave. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto, za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo leto zaključuje 21.562 devetošolcev. Za šolsko leto 2026-2027 so srednje šole na 26.051 razpisanih mestih prejele 23.580 prijav oziroma 23.683 skupaj s tistimi, ki so se za vpis prijavili še usporedno na različnih smerih umetniške gimnazije. Vpis bo omejen na 65 šolah. Županja občine Gornja Radgona Urška Mavko Tuš se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegovala za položaj. Kandidirala bo na neodvisni listi skupaj Urške Mavko Tuš, pri čemer kot ključna razloga za kandidaturo izpostavlja nadaljevanje začetih projektov, podarila jo uspešno ureditev občinskih financ. Ob nastopu funkcije je bila po županjinih besedah občina v težkem finančnem položaju, brez likvidnosti in celo brez osnutka proračuna. V tem mandatu so po njenih navedbah finance stabilizirali in zagotovili vzdržno zadolževanje, pri čemer imajo vse večje investicije jasno določene vire financiranja.
2: Na začetku je bil kar velik izziv, kar se tiče zadolženosti občine in pa seveda likvidnostnega stanja. Danes po 3 letih lahko rečem in številke tudi so pokazale ob zaključnem računu, da se je finančne stanje občine Gornja Radgona izboljšalo. Seveda tukaj gre zahvala občinskemu svetu občine Gornja Radgona in pa predvsem tudi občankam in občanom, da nekako v teh 3 letih razumejo, da vse ne moremo postoriti čez noč. Ob nastopu županske funkcije sem prevzela kar nekaj, bom rekla, trdih orehov, na katere nisem imela vpliva in pa jih sedaj v 3 letih počasi tremo, bom rekla. Od stabilizacije financ sedaj imamo vzdržno zadolževanje. Skoraj 600 tisoč evrov smo manj zadolženi, kot ko sem nastopila s funkcijo. To jaz rečem, da je velik uspeh in pa predvsem tista pomiritev in pa zadovoljstvo, da imamo vzdržno zadolževanje in pa vsi projekti, ki tečejo, imajo svoj vir financiranja. Ali so to, se pravi, evropska sredstva, državna sredstva, nekaj seveda tudi na kredit, ampak kot rečeno, tako kot doma v gospodinstvo, ko imamo finance urejene, pošlihtane, če temu rečem, tako po domače, lahko lažje tudi spimo. To se mi zdi zelo pomembno.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami, jutri bo delno jasno in tudi topleje. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti v sredo in četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče. Preverimo še aktualne temperature 16 stopinj Celzija izmerjenih v Lenartu v tem trenutku, Maribor 14 stopin, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 16, na obali 25 ter na Kredarici 5 stopin nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. Danes posebej pozorno na Štajerski avtocesti, kjer promet ovirajo delovišča še naprej pri Slovenski Bistrici, denimo ter v veliki meri na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tako v smeri proti Ljubljani kot v smeri proti Mariboru. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, torej nastajajo pa tudi zastoji, zato še posebej strpno. Dela tudi pri mejnem prehodu Šentil, danes na Štajerski avtocesti v naši bližnji okolici pa opozarjamo tudi na dela na lokalnih in regionalnih cestah. Tako je promet denimo še naprej oviran v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, danes tudi v Kunguti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate, ceste so spolzke in mokre, zato vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 7 minut je čez 10.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Galea Nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea Nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko vinogradnikov

0: Straniških traktorjev Ferrari, ročnega urodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl, Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
5: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
6: Čas je za piknik, pridi v Implan.
7: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
6: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
7: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Novi slovenski zunanji minister Tone Kajzer je danes pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na njuni poti v Evropsko unijo. Ti dve državi bosta danes z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij začeli vsebinsko fazo pogajanj o članstvu v uniji. Minister Kajzer se je sicer danes ob robu svojega prvega zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije, ki poteka v Luksemburgu, sestal z armenskim kolegom Araratom Mirzojanom. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po objavi novic o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom občutno znižale. Vlagatelji po navedbah analitikov pričakujejo ponovno odprtje Hormuške užine, pre katere poteka petina svetovne trgovine z nafto, poroča francoska tiskovna agencija. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-zgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa okrevanje stagnira, navajajo na Ljubljanski fakulteti za šport. Opozarjajo tudi, da slabša telesna pripravljenost vpliva na pozornost, ustrajnost in učno uspešnost otrok. Med največjimi zaostanki izpostavljajo gibljivost in hitrost gibanja. Javni sklad za kulturne dejavnosti Lenart v sodelovanju s občino Benedikt v torek 16. junija ob 9.30 na osnovni šoli v Benediktu pripravlja odprtje tematske razstave likovnih del Moja krajina z naslovom Pozabljeni prostori 2026. Razstava bo zajemala dela 11 umetnikov, med njimi boste lahko videli umetnine Sanje Belina, Zdenke Berger, Anice Janežič, Slavka Toplaka in Daniela Vrečiča. Prisotne bosta nagovorila tudi vodja omenjenega javnega sklada Breda Slavinec ter ravnatelj osnovne šole Benedikt Aljoša Bradač. Za glasbeni del programa bodo poskrbeli učenci in učenke osnovne šole Benedikt. Sport. Švedska nogometna reprezentanca je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je v Montereju spet proti 1 ugnala Tunizijo, izkazala pa sta se predvsem Liverpoolov Aleksander Isak in Brightonov Yasin Ayari, medtem ko je edini zadetek za Tunizice dosegel član Maribora Omar Rekik. Predtem je v Filadelfiji uspešno nastopil v skupini E začela slonokončena obala in s 1-0 ugnala Ekvador. Odločilni zadetek je dosegel Amad Diallo, sicer soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes se pri nas še naprej spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami, jutri bo delno jasno in tudi topleje. Najvišje dnevne temperature danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti, v sredo in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče. Preverimo aktualne temperature, 17 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 14, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 16, na obali 26 ter na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami, no delovišča tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentil. No, pozorno velja voziti pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, v Kunguti ter v Framu. Ja, ceste danes so spolske in mokre, zato še posebej previdno, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
2: Politje. Na Radio Slovenske Gorice.

glasbe. V današnji uri glasbe bomo slišali slovenske izvajalce, ki so imeli samo eno uspešnico. Oznaka ali fraza One Hit Wonder se uporablja praktično v vseh svetovnih jezikih in izhaja iz angleščine. Pomeni pa pop izvajalca, ki je v svoji karieri posnel samo eno uspešnico. V Sloveniji je kar nekaj takih, danes jih izpostavljamo le nekaj. Prva takšna je Marjeta Ramšak s pesmijo Sreča na vrvici. To je seveda eden najuspešnejših slovenskih filmov, torej vseh časov. Posneli so ga leta 1977. Naslovna skladba pa je delo Deča Žgurja, besedilo je napisala Svetlana Makarovič, kot debitantka pa je popevko zapela simpatična 19-letna Marjeta Ramšak iz Trbovelj, za katero je bila to edina odmevnejša skladba. Ramšakova je sicer nekaj malega še nastopala, tudi na slovenski popevki leta 1977 skladbo 1. april, a ni dosegla nobenih uspehov.

Leta 1993 je Slovenija prvič nastopila na Evroviziji, kjer nas je zastopal ljubljanski bend, ki ga je takrat vodil stari roker Cole Moreti, sicer tudi avtor glasbe za skladbo Tih deževen dan. Besedilo je napisal bobnar ansambla Tomaž Kosec, aranžma pa je delo Jožeta Privška. Čeprav skladba velja za eno boljših slovenskih evrovizijskih pesmi, se na Irskem med 25 nastopajočimi državami ni ravno izkazala. Za nami so takrat ostali le Izraelci in pa Belgijci.

Še ena takšna pesem, ki je, katere avtor je imel samo eno uspešnico, Saša Dragaš, pesem Vrtnar. Magnifiko, prijatelji, iz Koses je ena najbolj zanimivih osebnosti slovenske pop glasbe. Njegova poskočna, plesna in celo malce erotična popevka se je vrtela sredi 80-ih let. Besedilo je napisal Žan Zmazek, glasbo Dragaš, produkcija je bila v rokah Magnifika. Saša Vrtnar tak uspešnice ni več niti približno ponovil.

Potem pa leteči potepuhi, bicikl. Ljubljanski rokerji so se veliko gibali po sceni, nastopali so kot spremljevalna skupina Adja Smolarja, izdali nekaj albumov celo, a občinstvo jih resnici na ljubo pozna le po uspešnici Bicikl. Leta 1995, ko je skladba izšla na plošči, so za potepuhe nastopali Klemen Tičar, Dejan Došlo, Jožef Sečnik, Marko Ogrin in Matjaž Ogrin.

Če Magnifico in njegovi ekipi skladbo Silvija ni uspelo priti na Eurovizijo, pa je imel več uspeha kot avtor glasbe za skladbo Samo ljubezen, ki je leta 2002 zmagala na slovenskem izboru, potem pa so fantje Tomaš Mihelič, Damen Levec in Srečko Blas oblečeni v dekleta spektakularno nastopili v Estoniji, kjer so osvojili za slovenske razmere solidno 13. mesto. Sestre se kasneje niti niso trudile, da bi ponudile trgu kaj novega, je pa Samo ljubezen postala že skoraj slovenska ponarodela.

Potem pa je tukaj slovenski glasbeni fenomen Freddy Miller, Vedno si sanjala njega, le kdo ne pozna te pesmi. O glasbeniku, rojenem leta 1967 v Črni na Koroškem, smo že veliko slišali v preteklosti. Rudar, ki se je najprej odinjal kot poklicni glasbenik na terasah lokalov, je leta 2004 napisal svojo edino večjo uspešnico Vedno si sanjala njega. Miller se je potem še trudil, veliko nastopal in snemal, potem pa omagal se, podobnega uspeha niti približno ni več dosegel.

Potem pa je tukaj zasedba Black and White s pesmijo Poletje v školki ali Prisluhni školki. Ne glede na mnoge skoraj uspešnice je Fantom iz črno-bele ekipe zares uspelo le s popevko, ki je podlaga za slovenski mladinski film Poletje v školki. Leta 1985 ga je režiral Tugo Štiglic, glavno vlogo je imel David Sluga. Pri Black and White pa so bili takrat Eva Kozlevčar, Agim Brizani, Tomaš Kozlevčar, Istok Črne in Imer Brizani. Skladbo so leta 2009 dosegli razmeroma velik uspeh tudi zborovski Perpetuum Jazzile. Glasbo za Prisluhni školki je napisal Jani Golob, besedilo pa je dodal Milan Jesih.

Le poslušaj glas srca, leta te nikoli ne izda, pa čeprav te vedno ni lahko se odločiti. Sta na slovenski popevki leta 2000 zažgolela 21-letna Mojca Brecelj iz Loga pri Brezovici in 19-letni Marko Petek iz Mekin in premagala vso konkurenco. Od tistih časov za njo nismo več slišali, čeprav sta na prireditvi na Ljubljanskem gradu premagala takšne ase, kot so bili Slavko Ivančič, Foksitin, Skalamari, Panda in podobno. Aha, in zakaj ste si dala ime dvojčka? Ker razmišljata enako in ker sta rojena v istem nebesnem znamenju. The Twins, glas srca.

Vsako slovensko mesto ima vsaj en svoj komad in v Novem mestu ni nič drugače, čeprav skladba skupine Rudolfovo ni običajna mestna himna za pitje in upitje. Rudolfovo so bili namreč novomeški rokerji 70-ih let, ki so skladbo zmagali na slovenski rok selekciji 1976. Grem domov v Novo mesto nosi pesem naslov. Še več, skladba, za katero je besedilo napisal Drago Volk, je ena prvih rokerskih pri nas, ki so bile izdane na mali plošči. Bend Rudolfovo, kljub trudu in mnogim koncertom z nobeno skladbo ni niti približno ogrozil svojega največjega hita.

0: glasbe.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
7: Pripravljena na vožnjo?
8: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
7: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in specializirani trgovini.
9: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
10: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
11: Panasonic.
12: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
13: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
12: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
14: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
15: Vroča, vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
16: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Rusija je zanikala, da bi v današnjih napadih na Ukrajino ciljala katedralo v Kijevu, ki je bila poškodovana med nočnim obstreljevanjem. V Moskvi trdijo, da je katedralo, ki je na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine, zadela ameriška raketa Patriot iz ukrajinskega sistema zračne obrambe. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija po noči na Ukrajino izstrelila 70 raket in več kot 600 dronov, ki so bili usmerjeni predvsem na Kijev. Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadlav-Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Tejo Košir in državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje Barbalo Levstik-Šega iz vrst demokratov. Državni zbor je sklep ob začetku današnje izredne seje sprejel soglasno. Stroški gradnje novih stanovanj so bili v prvem letošnjem četrtletju za 6,5% nižji kot v četrtem lanskem trimesečju, a za 3,2% višji kot v prvem četrtletju lani, je objavil statistični urad. To predvsem zaradi stroškov dela pomeni umiritev glede na zadnje tri mesece lani. Muzej norosti, ki deluje na gradu Cmure, ki je prejemnik ugledne evropske nagrade Kenneth Hudson za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Nagrado vsako leto podeljuje Evropski muzejski forum v okviru nagrad EMIA, letošnje prejemnike pa so razglasili preteklo soboto 13. junija v Bilbao v Španiji. Govori kustosinja iz Muzeja norosti Barbara Kotnik.
2: To je zares izjemno priznanje za muzej norosti, za celotno ekipo, za vse prostovoljce, za vse strokovnjake, za vse ljudi, ki nam pomagajo in tudi za vse obiskovalce, v bistvu, ki so del te zgodbe. Smo v izbrani družbi 35 muzejev iz cele Evrope, to so zelo veliki, pomembni muzeji, ki imajo zelo veliko finančno podporo in financiranje, mi pa z zelo skromnimi sredstvi in izdatnim prostovoljnim delom smo prepričali komisijo, tako da smo zelo počaščeni.
1: Predsednica Evropskega muzejskega foruma Amina Krvavec je v podelitvi podarila, da muzej norosti predstavlja izjemen primer poguma pri soočanju zgodovino, ki je bila dolgo potisnjena na rob družbenega spomina ter pri razbijanju stigme povezane z duševnimi boleznimi. Dodala je, da muzej nekdani prostor izolacije spreminja v živ prostor dediščine ter vrača glas ljudem, ki so bili v preteklosti utišani. Barbara Kotnik ob tem pove, da so njihove razstave razdeljene v tri sklope.
2: V gradu imamo res zelo lepo število razstav, tam nekje na 15 smo zagotovo, mogoče celo že na 16, taki samostojno zaokroženi, ki jih pa potem mi razdelimo na sklope, tako da imamo en sklop je torej zgodovinski del gradu, tudi arhitekture, trat, potem naravna dediščina, vezano predvsem torej na reko Muro, na ravovarstvene teme in pa tretji sklop, mi mu rečemo posledje norosti, ki govori torej o zgodovini nekdanjega zavoda, ki je deloval na gradu, pa ne samo nekdanjega zavoda, pogovarjamo se vedno bolj tudi o aktualnih temah. Na to nas nekako napeljejo tudi obiskovalci, ki pridejo, povejo svoje zgodbe. To je tisto, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da pričevanja, ki smo jih leta zbirali tudi za razstavo, so zelo pomembni nekako zapis in arhiv zgodovine, ki bi bila sicer verjetno žal spregledana ali pa nikoli spregovorjena. Zdaj pa mi za svojimi vsebinami, ker v gradu oziroma v muzeju nekako smo ustvarili en ta prostor odprtega pogovora, ljudje tukaj začutijo, da so sprejeti in da lahko spregovorijo o svojih stiskah. Predvsem je zelo pomembno, da to začutijo mladi. Veliko pričevanj dobimo tudi po vodenih ogledih ali pa obisko kakih dogodkov, ker ljudje preprosto začutijo, da je tukaj eno tako mesto, kjer lahko spregovorijo o tem in jih ne bo nihče obsojal. Žal je še vedno to tema, ki je na nek način tabu v naši družbi in naša naloga in tudi nekako misija je, da te tabuje presegamo.
3: Pa da se ne bo spet kdo spotaknil ob izraz norost, ne? Nikakor to ni mišljeno v kakšnem negativnem smislu.
4: Jaz norost nikoli ne vidim v negativnem smislu. Zdaj vsi, ki pridejo k nam, lahko na našem mostu tudi vidijo transparent, ki ga imamo izobišenega in na njem piše z norostjo proti neumnosti. In mislim, da ta beseda pove vse. Tako da jaz vidim norost kot kreativno, kot pomembno, kot tisto, ki nam včasih nastavi ogledalo in kot nekaj, kar nam dovoli, da mogoče včasih povemo več, kot bi si želeli drugi, ampak je prav, da slišimo.
1: Direktorica muzeja norosti, doktorica Sonja Bezjak, je po prejemu nagrade povedala, da priznanje posvečajo ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki so bili deležni krivic in slabih razmer, ter izrazila upanje, da bo nagrada prispevala k večji socialni vključenosti in prepoznavnosti teh vprašanj. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
5: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
6: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami, jutri bo delno jasno in topleje. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti, v sredo in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče.
5: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
8: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
7: Prometne informacije.
1: Ja, hitro še skočimo na naše ceste. Dela danes potekajo na Štajerski avtocesti ter ovirajo promet pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah lahko občasno nastajajo tudi zastoji. Delovišča še naprej ovirajo promet tudi na lokalnih in regionalnih cestah. Denimo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, v Kungoti ter tudi v Framu. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
7: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Ponovno lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke v malih oglasih na valovih Radia Slovenske Gorice. Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, imate sedaj in v naslednjih trenutkih zares imenitno priložnost, da pokličete na 090 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas, podkrepite pa ga tudi z vašo telefonsko številko. No, nekdo pa je sedaj že v naši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz pa prodam mlade kunce za nadaljno rejo. Ali meso kuncev, več na 041-296-365.
0: Telefonska številka torej 041-296-365.
1: Ja, hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, nasvidenje, srečno. 041-296-365. Telefonska številka poslušalke, ki je takole otvorila drug termin malih oglasov, no tukaj pa je še nekdo. Dobar dan.
2: Vam prosila večer, kdo podarje delno mesto in železeno 06-3-4-2-8-8.
0: Telefonska številka torej 069-3-4-2-8-8.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje tudi vam, hvala za klic. Telefonska številka pa 069-304-288. Ja, dobro smo torej otvorili drugi termin malih oglasov, dva klica takoj na začetku, je pa preostalo še nekaj časa seveda za vse tiste, ki bi se nam tudi radi pridružili in oddali mali oglas 090 74 44.

Ja, rubrika Maljo glasi sicer na valovih radija Slovenske Gorice od ponedeljka do sobote na sporedu v dveh terminih na dan. Ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut imate možnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, no tudi če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, v vseh teh primerih ste lepo vabljeni v našo družbo. Da pokličete na nič 90 74 44, zaupate vse te podatke torej na takole na valovih radija Slovenske Gorice, dodate pa tudi vašo telefonsko številko vašemu malemu oglasu. Ja, nekaj trenutkov je torej še na voljo, vabljeni, da se nam pridružite, nič 90 74 44.

0: Tako pa sedaj pa res še zadnje povabilo za morebiten klic, koga izmed vas, koga, ki se nam torej želi pridružiti in morda že danes skleniti kako res dobro in predvsem, kar se da tudi pošteno kopčijo, torej 090-74-44 telefonska linija je prosta in na voljo še nekaj naslednjih sekund. Ja, nekdo se je v hipu odzval mojemu povabilu, ter je v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, tu pa Slavica pri telefonu. Mi pa prodamo svežo svinsko mast in ocvirke na telefonsko številko 041-675-095.
0: Torej, telefonska številka 041-675-095.
1: Najlepša hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. 041-675-095.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.
6: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. V bližini letališča Butler Memorial Airport pri Kansas Cityju v ameriški zvezdni državi Missouri je včeraj strmoglavilo zasebno letalo za izvajanje skokov s padalom. Umrli so pilot in 11 padalcev na krovu, so sporočile oblasti. Vzrok za nesrečo še ni znan. Po doslej znanih informacijah se je letalo po zletu iz neznanega razloga obrnilo in strmoglavilo na območje pri avtocesti. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. S predlogom zakona se znova omogoča, da se za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. Predlog pa vključuje tudi odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe poleg predlagateljev poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus te resnice podpirajo še demokrati. V opoziciji so proti. Za razpravo o zakonskih spremembah so predvideli 6 ur in pol. Nasilja nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu zaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za boljše stanje je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja, menijo. V Sloveniji pa so organizacije za pravice starejših izpostavile zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do različnih storitev. Dostopnost do zdravstvenih storitev se za starejše, ki ne poznajo digitalnih veščin, z vsak ko posodobitvijo digitalnega sistema zmanjša, so za Slovensko tiskovno agencijo dejali pri zbornici zdravstvene in babiške nege Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Pogrebno podjetje Maribor je prejšnji teden v Slivnici slovesno odprlo nove poslovne prostore, s katerimi bodo občanom občine Hoče Slivnica ter najemnikom grobnih mest iz občin Rače, Fram in Miklavž omogočili dostopnejšo podporo pri urejanju pogrebnih in pokopaliških zadev. Kot je povedala direktorica Lidija Plibršek, bodo v novih prostorih občani in najemniki grobnih mest lahko uredili prijavo pogreba, organizacijo pogrebne slovesnosti, zadeve v povezavi z grobnimi mesti in najemnimi pogodbami ter pridobili vse potrebne informacije o pokopaliških storitvah in upravljanju pokopališču Hočah in Slivnici. Mariborsko pogrebno podjetje je sicer upravljanje omenjenih pokopališč ter izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe prevzelo s 1. aprilom. Po besedah hoškega župana Marka Soršaka je do spremembe upravljanja prišlo po odpovedi dosedanjega izvajalca. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami, jutri bo delno jasno in tudi topleje. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v sredo in četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojanec, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Tako, za konec še hiter skok na naše ceste. Danes dela ovirajo promet v veliki meri na štajerski avtocesti, denimo pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj lahko danes pričakujemo tudi zastoje, zato še posebej strpno, previdno in počasi, torej na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer. No, dela danes na Štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentilj, seveda. Za konec še seveda tudi skok na regionalne in lokalne ceste, dela še naprej ovirajo promet v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kunguti ter tudi danes v Framu. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borateks. Borateks.
7: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart. Vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
3: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
8: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Zalivske države pozdravljajo dogovor ZDA in Irana o končanju vojne. Svoboda zavrnila formalno sodelovanje z Janšo in napovedala vlado v senci. Županja Urška Mavko-Tuš po drugi mandatu Gornji Radgoni. Uvoličeni močno posodobili gasilsko opremo in vozni park. Muzej norosti dobitnik Evropske muzejske nagrade Kenneth Hudson 2026. Mladi folklorniki iz Destrnika navdušili tudi na regijskem srečanju. Vreme danes spremenljivo z občasnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Več zalivskih držav in Egipt je danes pozdravilo dogovor med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Katar ga je označil za pomemben korak v vzpostavitvi trajnega miru, Saudska Arabija pa je opozorila, da mora vsak trajen dogovor upoštevati interese regije. Po mnenju Saudske Arabije mora biti trajen sporazum takšen, da upošteva tudi načela nevmešavanje v notranje zadeve drugih držav. Rusija je med obsežnim obstreljevanjem Kijeva po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z dvema dronoma namerno ciljala območje samostana Kijevsko-Pečevska Lavra, ki je pod UNESCO-vo zaščito in v katerem je zagorela katedrala. Rusija je pred tem napad na cerkev zanikala in zatrdila, da jo je zadela ameriška raketa Patriot iz ukrajinskega sistema zračne obrambe. V kraju Zabok, severno od Zagreba, so danes odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko-Zabok. Z investicijo vredno približno 80 milijonov evrov se bo močno okrepila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Gre za enega od ukrepov za boljšo povezavo terminala za utekočinjeni zemeljski plin na otoku Krk z evropskim plinovodnim omrežjem.
2: Doma.
1: Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine, predvsem glede zdravstva in šolstva, zato so se odločili, da se partnerstvu ne morejo pridružiti. Hkrati je napovedal, da bodo v Svobodi kot relativni zmagovalki volitev oblikovali vlado v senci. V začetku julija bodo tako razkrili programske okvire, v katerih želijo delovati. Če bo vlada sprejemala zakone, ki bodo skladni s temi izhodišči, jih bodo podprli, sicer pa jim bodo glasno nasprotovali, je dejal. Z drugimi opozicijskimi strankami pogovorov glede sodelovanja pri oblikovanju vlade v senci še niso imeli. Sindikalne centrale podpirajo pobudo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in pozivajo k oddaji podpisov. Menijo, da predlagane spremembe posegajo v ravnotežje med pristojnostmi državnih institucij in pravicami posameznika, ko odpravljajo pravico do izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli dve osebi. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 40 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 22 smrtnih žrtev, so danes poročili iz Generalne policijske uprave.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Županja občine Gornja Radgona Urška Mavko-Tuš se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegovala za položaj. Kandidirala bo na neodvisni listi Skupaj Urške Mavko-Tuš, pri čemer kot ključna razloga za kandidaturo izpostavlja nadaljevanje začetih projektov, podarila je uspešno ureditev občinskih financ. Ob nastopu funkcije je bila po županjinih besedah občina v težkem finančnem položaju, brez likvidnosti in celo brez osnutka proračuna. V tem mandatu so po njenih navedbah finance stabilizirali in zagotovili vzdržno zadolževanje, pri čemer imajo vse večje investicije jasno določene vire financiranja.
3: Na začetku je bil kar velik izziv, kar se tiče zadolženosti občine in pa seveda likvidnostnega stanja. Danes po 3 letih lahko rečem in številke tudi so pokazale ob zaključnem računu, da se je finančno stanje občine Gornja Radgona izboljšalo. Seveda tukaj gre za hvala občinskemu svetu občine Gornja Radgona in pa predvsem tudi občankam in občanom, da nekako v teh 3 letih razumejo, da vse ne moremo postoriti čez noč. Ob nastopu županske funkcije sem prevzela kar nekaj, bom rekla, trdih orehov, na katere nisem imela vpliva in pa jih sedaj v 3 letih počasi tremo, bom rekla. Od stabilizacije financ sedaj imamo vzdržno zadolževanje. Skoraj 600 tisoč evrov smo manj zadolženi, kot ko sem nastopila s funkcijo. To jaz rečem, da je velik uspeh in pa predvsem tista pomiritev in pa zadovoljstvo, da imamo vzdržno zadolževanje in pa vsi projekti, ki tečejo, imajo svoj vir financiranja. Ali so to, se pravi, evropska sredstva, državna sredstva, nekaj seveda tudi na kredit, ampak kot rečeno, tako kot doma v gospodinstvo, ko imamo finance urejene, pošlihtane, če temu rečem, tako po domače, lahko lažje tudi spimo. To se mi zdi zelo pomembno.
1: Pogrebno podjetje Maribor je prejšnji teden v Slivnici slovesno odprlo nove poslovne prostore, s katerimi bodo občanom občine Hoče Slivnica ter najemnikom grobnih mest iz občin Račefram in Miklavš omogočili dostopnejšo podporo pri urejanju pogrebnih in pokopaliških zadev. Kot je povedala direktorica Lidija Plibršek, bodo v novih prostorih občani in najemniki grobnih mest lahko uredili prijavo pogreba, organizacijo pogrebne slovesnosti, zadeve v povezavi z grobnimi mesti in najemnimi pogodbami ter pridobili vse potrebne informacije o pokopaliških storitvah in upravljanju pokopališč v Hočah in Slivnici. Mariborsko pogrebno podjetje je sicer upravljanje omenjenih pokopališč ter izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe prevzelo s 1. aprilom. Po besedah hoškega župana Marka Soršaka je do spremembe upravljanja prišlo po odpovedi dosedanjega izvajalca. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina letos praznuje pomemben jubilej 90 let delovanja. Ob tej priložnosti predsednik društva Smiljan Marin predvsem na področju investicij, opreme in infrastrukture, s katerimi so bistveno izboljšali pogoje dela in pripravljenosti gasilcev. No, predsednik društva je torej podaril tako.
4: December 2021 se je začel graditi novi gasilski dom. V 2022 smo že v garaže pripeljali novo gasilsko vozilo GVC1 in pa potem 2023, ko je bil tudi slovesen prevzem gasilskega doma in vozila, krati 50. dan gasilca gasilske zveze Lenart. V letošnje leto bo še novo gasilsko vozilo GVM1, to je vozilo za prevoz moštva, tako da s tem zaobkrožimo naš voz park. Vesel sem, da smo tudi v teh letih nadgradili, dokupili veliko opreme. Seveda pa se oprema in vse drugo vsako leto posodablja. Žal je tudi tako, da veliko krat se na kakej intervenciji vidi, kaj še ti manjka, kaj še je treba dokupiti. In če so finančne možnosti, se potem tudi nadgradi kaka oprema ali pa karkoli.
1: Kljub velikim vlaganjem pa v društvo podarjajo, da sta ključ njihovega delovanja predanost prostovoljcev. Ti svojim delom, usposabljanje in intervencijami skrbijo za varnost prebivalcev Voličine in širše okolice. Ob 90-letnici tako v PGD Voličina ne gledajo le v preteklost, temveč predvsem v prihodnost, željo po nadaljnem razvoju, posodabljanju opreme in ohranjanju močne prostovoljne gasilske tradicije. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15.000 evrov za tabore za nadarjene otroke Omogočimo sanje, se leto začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Iztok Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermu na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln usponov preizkušenj in nepozabnih doživeti. Namen projekta ostaja enak, zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, ustrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga soustvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. Muzej norosti, ki deluje na gradu Cmure, ki je prejemnik ugledne evropske nagrade Kenneth Hudson za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Nagrado vsako leto podeljuje Evropski muzejski forum v okviru nagrad EMIA, letošnje prejemnike pa so razglasili preteklo soboto 13. junija v Bilbao v Španiji. Govori gostusinja iz Muzeja norosti Barbara Kotnik.
5: To je zares izjemno priznanje za muzej norosti, za celotno ekipo, za vse prostovoljce, za vse strokovnjake, za vse ljudi, ki nam pomagajo in tudi za vse obiskovalce, v bistvu, ki so del te zgodbe. Smo v izbrani družbi 35 muzejev iz cele Evrope, to so zelo veliki, pomembni muzeji, ki imajo zelo veliko finančno podporo in financiranje, mi pa z zelo skromnimi sredstvi in izdatnim prostovoljnim delom smo prepričali komisijo, tako da smo zelo počaščeni.
1: Predsednica Evropskega muzejskega foruma Amina Krvavac je ob podelitvi podarila, da muzej norosti predstavlja izjemen primer poguma pri soočanju z zgodovino, ki je bila dolgo potisnjena na rob družbenega spomina ter pri razbijanju stigme, povezane z duševnimi boleznimi. Dodala je, da muzej nekdani prostor izolacije spreminja v živ prostor dediščine ter vrača glas ljudem, ki so bili v preteklosti utišani. Barbara Kotnik ob tem pove, da so njihove razstave razdeljene v tri sklope.
5: V gradu imamo res zelo lepo število razstav, tam nekje na 15 smo zagotovo, mogoče celo že na 16, taki samostojno zaokroženi, ki jih pa potem mi razdelimo na sklope, tako da imamo en sklop je torej zgodovinski del gradu, tudi arhitekture, trat, potem naravna dediščina, vezano predvsem torej na reko Muro, naravovarstvene teme in pa tretji sklop, mi mu rečemo posledi norosti, ki govori torej o zgodovini nekdanjega zavoda, ki je deloval na gradu, pa ne samo nekdanjega zavoda, pogovarjamo se vedno bolj tudi o aktualnih temah. Na to nas nekako napeljejo tudi obiskovalci, ki pridejo, povejo svoje zgodbe. To je tisto, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da pričevanja, ki smo jih leta zbirali tudi za razstavo, so zelo pomembni nekako zapis in arhiv zgodovine, ki bi bila sicer verjetno žal spregledana ali pa nikoli spregovorjena. Zdaj pa mi za svojimi vsebinami, ker v gradu oziroma v muzeju nekako smo ustvarili en ta prostor odprtega pogovora, ljudje tukaj začutijo, da so sprejeti in da lahko spregovorijo o svojih stiskah. Predvsem je zelo pomembno, da to začutijo mladi. Veliko pričevanj dobimo tudi po vodenih ogledih ali pa obisko kakih dogodkov, ker ljudje preprosto začutijo, da je tukaj eno tako mesto, kjer lahko spregovorijo o tem in jih ne bo nihče obsojal. Žal je še vedno to tema, ki je na nek način tabu v naši družbi in naša naloga in tudi nekako misija je, da te tabuje presegamo.
6: Pa da se ne bo spet kdo spotaknil ob izraz norost, ne? Nikakor to ni mišljeno v kakšnem negativnem smislu.
7: Jaz norost nikoli ne vidim v negativnem smislu. Zdaj vsi, ki pridejo k nam, lahko na našem mostu tudi vidijo transparent, ki ga imamo izobišenega in na njem piše z norostjo proti neumnosti. In mislim, da ta beseda pove vse. Tako da jaz vidim norost kot kreativno, kot pomembno, kot tisto, ki nam včasih nastavi ogledalo in kot nekaj, kar nam dovoli, da mogoče včasih povemo več, kot bi si želeli drugi. Ampak je prav, da slišimo.
1: Direktorica muzeja norosti, doktorica Sonja Bezja, ki je po prejemu nagrade povedala, da priznanje posveča ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki so bili deležni krivic in slabih razmer, ter izrazila upanje, da bo nagrada prispevala k večji socialni vključenosti in prepoznavnosti teh vprašanj. Na Destrniku folklorna dejavnost zastaja živ in pomemben del kulturnega utripa kraja. K ohranjanju plesne in ljudske dediščine pomembno prispevajo tudi najmlajši člani tamkajšnje otroške folklorne skupine, ki letos beleži izjemen uspeh. Uvrstili so se na regijsko srečanje otroških folklornih skupin. Kot podarja sovodja otroške folklorne skupine kulturnega društva Destrnik Simon Fridl, ima folklora na Destrniku dolgo tradicijo. Otroška folklorna skupina deluje že več kot 20 let, sama folklorna dejavnost v kraju pa neprekinjeno živi več kot 40 letja. Ob tem so v društvu zadovoljni, da so uspeli pritegniti tudi mlade, ki nadaljujejo z ohranjanjem dragocene ljudske dediščine. V kraju.
8: Mogoče veliko krat slišimo, da se recimo otroci ne želijo vključiti v kakšne podobne sfere, ampak recimo vse pri nas takšnih izkušenj s tem nimamo. Ne? V otroški skupini deluje trenutno 19 otrok, ekipa se je iz lanske sezone v letošnjo izjemno povečala in tukaj gre v prvi vrsti zahvala mentorici, ki vsaki teden z njimi dela in sicer tudi Grabušnik. Jaz pa sem tukaj potem bolj za kak strokovni del oziroma ta koreografsko postavitev pa to in otroke enako kot tudi druge starostne skupine v prvi vrsti druži veselje in druženje, šele potem je ta ohranjanje kulturnega izročila, ki se nekako skrije malo od zadaj za to igro, za to plesom, za to razigranost, ampak vseeno pa ostane potem naprej tudi za starejše generacije. Glede na srečanje otroških folklornih skupin, ki jih tudi pripravlja javni sklad, mogoče vidimo, da najpogosteje so skupine ustanovljene oziroma deluje znotraj osnovne šole, ker so tudi mentori že vključeni v delovni proces, plačilo prejemajo, tudi šola zagotavlja nekaj izobraževanja, mogoče so pa kulturna družba tukaj malo na stranskem tiru in ja, smo zelo veseli, da je pa nam uspelo nekako ohraniti to tudi znotraj te prosvetne kulturne dejavnosti. Z otroci probamo vsako leto najti neko idejo, nek običaj, nek motiv, ki bi ga povezali v to igro, v petje in v ples in letos zaradi tega, ker imamo nekako široko starostno skupino, je bil nek konflikt predstavljen na odru med mlajšimi plesalkami in plesalci ter med starejšimi plesalkami, ki pa se seveda na koncu zaključi z skupnim plesom oziroma z skupnim povezovanjem. In ja, mislim, da je tudi dobro delo in ta zanos pa veselje je obrodilo sadove, da smo dosegli tudi regijski nivo na srečanju otroških folklornih skupin.
1: Javni sklad za kulturne dejavnosti Lenart v sodelovanju s občino Benedikt v torek 16. junija ob 9.30 na osnovni šoli v Benediktu pripravlja odprtje tematske razstave likovnih del Moja krajina z naslovom Pozabljeni prostori 2026. Razstava bo zajemala dela 11 umetnikov, med njimi boste lahko videli umetnine Sanje Belina, Zdenke Berger, Anice Janežič, Slavka Toplaka in Daniela Vreč. Prisotne bosta nagovorila tudi vodja omenjenega javnega sklada Breda Slavinec ter ravnatelj osnovne šole Benedikt Aljoša Bradač. Za glasbeni del programa bodo poskrbeli učenci in učenke osnovne šole Benedikt. V tem tednu do petka 19. junija bo medobčinsko redarstvo izvajalo akcijo nadzora hitrosti v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Namen akcije je opozoriti voznike, da je spoštovanje omejitev hitrosti ključnega pomena za varnost vseh udeležencev v prometu. V redarstvu poudarjajo, da vsak voznik z odgovorno vožnjo prispeva k varnejšim cestam. Prehitra vožnja namreč ogroža najranljivejše udeležence v prometu, med njimi pešce, kolesarje in starejše. Občane pozivajo, naj vozijo previdno, prilagodijo hitrost razmeram na cesti in s tem pomagajo ustvarjati občino, v kateri je vsaka vožnja varnejša. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej precej spremenljivo vreme z možnostjo kakih lokalnih ploh in posameznih neviht. Jutri bo delno jasno in tudi topleje. Najvišje dnevne temperature danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj uroče.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec se usmerimo še na naše ceste za voljo delovišče. Danes prometo viran na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, denimo pa pri Slovenskih Konicah na obeh relacijah občasno nastajajo tudi krajši zastoji, dela na Štajerki tudi pri menem prehodu Šentil. No, kar se pa tiče lokalnih in regionalnih cest, pa v tem trenutku poročamo o popolni zapori Ormoške ceste pri Naptuju, seveda pri bencinskem servisu za voljo požara je v tem trenutku torej zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu na Ptuju, zato tukaj še posebej previdno, strpno in počasi. Delovišča prometu virajo tudi na regionalnih cestah v naši bližnji okolici, denimo v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu, v Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro na tanko, 21 minut je čez 14.
9: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Preverimo torej naš družabni koledarček. Jutri v torek 16. junija na vas čakata dve prireditvi. Likovna razstava Moja krajina, pozabljeni prostori ob 9:30 v osnovni šoli Benedikt. Prav tako jutri pohod po severni meji občine Cerkvenjak ob 17. uri v Cerkvenjaku. Trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. V soboto 20. junija kar tri prireditve. 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri na vzletišču v Cerkvenjaku v Čagoni. Vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot ob 19. uri v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. V sklopu Lenarta pa koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta, koncert prifarskih muzikantov ob 20. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. V nedeljo dva dogodka, cerkvenjaška nedelja, ki bo trajala cel dan v Cerkvenjaku, ob 9. maša posvečena občinskemu prazniku, ob 9:30 povorka starih običajev, obudimo stare čase, ob 11:00 osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13:00 pa družabno srečanje ob živi glasbi. V nedeljo 21. junija pa še poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart ob 7:30 zvečer na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Gost je pevski zbor osnovne šole Lenart. V primeru dežja bo koncert prestavljen. V zadnjih dnevih junija pa še srečanje pod lipo samostojnosti, dobrodelni tek po Andrenški grabi, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak in koncert zasedbe Barik. Vabljeni ste seveda na vse dogodke, če ste kateri podatek preslišali, pa vabljeni na našo spletno stran www.rsg.si. Kliknite na zavihek Kam kdaj in vse še enkrat preverite. Vabljeni!
1: Kam kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Čuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Lekcija 18.
2: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Potem, ko sta najprej posrednik Pakistana in ameriški predsednik Donald Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in ZDA, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi, poročajo ameriški mediji in agencije. Trump je na svoj rojstni dan v nedeljo objavil, da je sporazum sklenjen. Kmalo zatem je Garibabadi dejal, da sporazum takoj končuje vojno, državi pa bosta v dveh mesecih dokončali pogovore o končnem sporazumu. Poroča francoska tiskovna agencija. V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli dve osebi. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale že 40 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 22 smrtnih žrtev so sporočili z generalne policijske uprave. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto, za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo leto zaključuje 21.562 devetošolcev. Za šolsko leto 2026-2027 so srednje šole na 26.051 razpisanih mestih prejele 23.580 prijav oziroma 23.683 skupaj s tistimi, ki so se za vpis prijavili še usporedno na različnih smerih umetniške gimnazije. Vpis bo omejen na 65 šolah. Županja občine Gornja Radgona Urška Mauko Tuš se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegovala za položaj. Kandidirala bo na neodvisni listi skupaj Urške Mauko Tuš, pri čemer kot ključna razloga za kandidaturo izpostavlja nadaljevanje začetih projektov, podarila je uspešno ureditev občinskih financ. Ob nastopu funkcije je bila po županjinih besedah občina v težkem finančnem položaju, brez likvidnosti in celo brez osnutka proračuna. V tem mandatu so po njenih navedbah finance stabilizirali in zagotovili vzdržno zadolževanje, pri čemer imajo vse večje investicije jasno določene vire financiranja.
2: Na začetku je bil kar velik izziv, kar se tiče zadolženosti občine in pa seveda likvidnostnega stanja. Danes po 3 letih lahko rečem in številke tudi so pokazale ob zaključnem računu, da se je finančne stanje občine Gornja Radgona izboljšalo. Seveda tukaj gre zahvala občinskemu svetu občine Gornja Radgona in pa predvsem tudi občankam in občanom, da nekako v teh 3 letih razumejo, da vse ne moremo postoriti čez noč. Ob nastopu županske funkcije sem prevzela kar nekaj, bom rekla, trdih orehov, na katere nisem imela vpliva in pa jih sedaj v 3 letih počasi tremo, bom rekla. Od stabilizacije financ sedaj imamo vzdržno zadolževanje. Skoraj 600 tisoč evrov smo manj zadolženi, kot ko sem nastopila s funkcijo. To jaz rečem, da je velik uspeh in pa predvsem tista pomiritev in pa zadovoljstvo, da imamo vzdržno zadolževanje in pa vsi projekti, ki tečejo, imajo svoj vir financiranja. Ali so to, se pravi, evropska sredstva, državna sredstva, nekaj seveda tudi na kredit, ampak kot rečeno, tako kot doma v gospodinstvo, ko imamo finance urejene, pošlihtane, če temu rečem, tako po domače, lahko lažje tudi spimo. To se mi zdi zelo pomembno.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami, jutri bo delno jasno in tudi topleje. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti v sredo in četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. Danes posebej pozorno na Štajerski avtocesti, kjer promet ovirajo delovišča še naprej pri Slovenski Bistrici, denimo ter v veliki meri na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, tako v smeri proti Ljubljani kot v smeri proti Mariboru. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, torej nastajajo pa tudi zastoji, zato še posebej strpno. Dela tudi pri mejnem prehodu Šentil, danes na Štajerski avtocesti v naši bližnji okolici pa opozarjamo tudi na dela na lokalnih in regionalnih cestah. Tako je promet denimo še naprej oviran v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, danes tudi v Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate, ceste so spolske in mokre, zato vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: V današnji oddaji Aktualno pogovor s Simonom Fridlom. Je sovodja otroške folklorne skupine Destrnik, mentor odrasle folklorne skupine pri društvu Kmetic in gospodin Destrnik ter podpredsednik kulturnega društva. Maja Glaser-Bedenik bo z njim spregovorila o povezovanju različnih generacij skozi kulturo, spodbujanju ljubezni do folklore in skrbi, da tradicija ostaja živa tudi med mladimi. Kako ga opišejo tisti, ki ga poznajo? Aktiven, inovativen in predan kulturnik, ki mu ne zmanjka energije za nove projekte in izzive. Ostanite v naši družbi.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Ples, organizacija, disciplina. To so ene take tri besede, ki opisujejo mojega gosta, Simona Fridla, ki ima kar nekaj nazivov, ne? Prele je dejal, da so ti nazivi kar močni, ne? Da jih ima že kar veliko na svojih ramenih, ampak vendar le nekaj jih pa bomo le omenili. Torej, so vodja otroške folklorne skupine Destrnik, mentor odrasle folklorne skupine pri društvu kmetic in gospodin Destrnik, potem tudi podpredsednik kulturnega društva Destrnik in še bi lahko naštevali njegovo udejstvovanje na različnih področjih, predvsem ohranjanja plesne ljudske dediščine, torej v različnih skupinah. Torej, bom dejala, zelo aktiven, inovativen in discipliniran kulturnik. Simon, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Zdaj le sem tako naštela kar nekaj, ne? Pa če bi dejala s temi besedami, ko sem vas opisala, torej inovativnost, lokalna pripadnost, pa disciplina. Kako bi se vi zdaj le z malce več, bom dejala, samostalniki, pridevniki in glagoli takole opisali?
2: Jaz mislim, da smo povedala res precej nazivov, ampak to so le nazivi in to so le pridevniki pa samostalniki in kot ste povedali, ampak vse skupaj lahko povzamemo samo z eno besedo in to je kultura oziroma kulturnik. Tako da, kot smo že prej slišali oziroma kot večkrat slišimo, da narod brez kulture je tudi narod brez osebnosti in to je tisto, kar združuje vsa ta področja, na katerih delujemo oziroma ki nas ne nazadnje veselijo in v prve vrsti povezujejo.
1: In so seveda tista, ki nas opredeljujejo ne nazadnje. Ne? Tudi vaša poklicna pot je verjetno malce, vse na nekih sferah malce povezana z tem, da Slovenci izhajamo predvsem iz kulturnih vrst, da smo si z kulturnimi aktivnostmi predvsem priborili to našo avtonomijo in samostojnost.
2: Seveda, ne, vse od naštetega oziroma od navedenega se povezuje ravno s tem ohranjanjem kulturne dediščine oziroma lepe slovenske besede, tako v pesmi, besedi, govoru, tudi narečju in plesu.
1: Na nek način, ne, Slovenci smo si želeli avtonomijo, dobili smo jo, kar je prav, ne, tam ne bom dejala že v času Vodnika, pa Cojza, pa potem seveda gospod Prešeren in vsi naši gospodje, Cankar, Tavčer in tako naprej, so zelo pomembno vplivali na to, da danes mi govorimo slovensko. In takrat, zakaj sem tole omenila, takrat so se pa ti gospodje, pa imajo nekaj skupnega, ne? Predvsem prihajajo iz vaškega okolja, slovenskega vaškega okolja in kot otroci so se seveda igrali, imeli lepo, kakorkoli so živeli. Otroci vedno tudi v najhujši stiski najdejo neko dobroto igro in neko veselje in tudi oni so krepili, bom rekla, slovenstvo ravno preko tega, da so spoznavali različne igre, pa kakšen ples, pa tako naprej. Ne? In to je, zakaj sem to navezala, ne? To je tudi vaša dejavnost, ne? Da ste se odločili, da svoje znanje, ki ste ga pridobili, bom rekla, z delovanjem v različnih društvih in asociacijah, bili ste tudi član Akademske folklorne skupine študentov Mariboru, kjer ste se kalili, potem ste bili član folklorne skupine folklornega društva Rožmarin Dolena, kjer ste si prav tako krepili svoje znanje, obiskali različna izobraževanja in pa seveda združili vso to znanje, ki ga imate za to, da ga danes prenašate na otroke, na otroško folklorno skupino. Pa bom dejala, veliko krat slišimo, da imamo veliko otroških folklornih skupin, pa tako naprej, pa tako naprej. Kaj je tisto tako posebno, kaj vas dela posebnega? Torej, kaj vašo otroško skupino dela posebno in zakaj otroci s takšnim veseljem prihajajo?
2: Jaz mislim, da je treba na začetku še najprej povedati, da prvi korak v smeri folklore je pa bil v otroški folklorni skupini kulturnega društva Destrnik in sicer otroški skupini, ki deluje trenutno več kot 20 let. folklora pa ima na Destrniku že več kot 40-letno tradicijo. Ne? Mogoče veliko krat slišimo, da se recimo otroci ne želijo vključiti v kakšne podobne sfere, ampak recimo vse pri nas takšnih izkušenj s tem nimamo. Ne? V otroški skupini deluje trenutno 19 otrok, ekipa se je iz lanske sezone v letošnjo izjemno povečala in tukaj gre v prvi vrsti zahvala mentorici, ki vsaki teden z njimi dela in sicer tudi Grabušnik. Jaz pa sem tukaj potem bolj za kak strokovni del oziroma ta koreografsko postavitev pa to. In otroke enako kot tudi druge starostne skupine v prvi vrsti druži veselje in druženje, šele potem je ta ohranjanje kulturnega izročila, ki se nekako skrije malo od zadaj za to igro, za to plesom, za to razigranost, ampak vseeno pa ostane potem naprej tudi za starejše generacije. Glede na srečanje otroških folklornih skupin, ki jih tudi pripravlja javni sklad, mogoče vidimo, da najpogosteje so skupine ustanovljene oziroma delujejo znotraj osnovne šole, ker so tudi mentori že vključeni v delovni proces, plačilo prejemajo tudi šola, zagotavlja nekaj izobraževanja, mogoče so pa kulturna društva tukaj malo na stranskem tiru in ja, smo zelo veseli, da je pa nam uspelo nekako ohraniti to tudi znotraj te prosvetne kulturne dejavnosti. Seveda, z otroci probamo vsako leto najti neko idejo, nek običaj, nek motiv, ki bi ga povezali v to igro, v petje in v ples in letos zaradi tega, ker imamo nekako široko starostno skupino, je bil nek konflikt predstavljen na odru med mlajšimi plesalkami in plesalci ter med starejšimi plesalkami, ki pa se seveda na koncu zaključi z skupnim plesom oziroma z skupnim povezovanjem. In ja, mislim, da je tudi dobro delo in ta zanos pa veselje je obrodilo sadove, da smo dosegli tudi regijski nivo nasrečenih otroških folklornih skupin.
1: Konflikt ste dejali, ne? Konflikt je danes beseda, ki jo veliko krat premočno uporabljamo. Ampak vendarle, kadar konflikt, hočem postaviti otroke za vzgled, ne? Kadar konflikt preseže to negativnost in negativno razmišljanje in postane samo potisk temu, da pa spoznamo, da vsi govorimo isto, vendar le z drugačnimi besedami, ne? Potem to upišemo in postane skupna zgodba, pa je vredno, ne, posebej, če se otroci od tistih najmanjših, pa do tistih malce starejših še vedno podružijo med sabo in jih vidimo. Dejali ste, da se vam zdi, da so kulturna društva malce tule deprivilegirana oziroma malce podhranjena, kar se tega tiče, ker vemo, ja, veliko je otroških folklornih skupin, ki so v osnovni šoli ustanovljena in tam tudi ostanejo. Ne? Potem pa tale, bom dejala, tale kader, ne, ki bi se kalil naprej, pa kar pobegne. Ne? Tam za srednjo šolo se kar izgubijo, tako da je naloga v kulturnih društvih kar močna, da to tudi obdržijo.
2: Ja, res je. Najtežje je morda potem ohraniti mlade. Ne? Če mi odidemo, ne, tudi recimo v mojem primeru študirati v Ljubljano ali pa v srednjo šolo že nekam dlje, pa si tam čez teden v dijaškem domu, ne vsak mlad, ki pride rad čez vikend domov, bo šel mogoče v soboto ven, v nedeljo pa že roma nazaj v študijsko ali pa izobraževalno središče. Ne? Tak da tu je ta težava mogoče, da bi te otroke ohranili, ampak še vedno imajo možnost tudi v študijskih središčih iti plesati, ne, to tudi vidimo, recimo pri akademski folklorni skupini študent, ne, ker res poveže tudi v mestu ljudi iz tega okolja, ki so mogoče prej plesali kot majhne, ne, ampak saj tako kot smo se mi, se tudi lahko še vedno vrnemo nazaj, pa še vedno nekako doprinesemo tudi kasneje, ko smo to dali že čez.
1: In seveda svoje znanje plemenitite, ga predajate, ne, kar je zelo dobro in kar ste tudi povedali, da se je pri vas letos izkazalo kot odlično, kajti res ste dosegli regijski nivo in seveda za to vam čestitamo. Lepa zgodba in upam, da v prihodnih letih pa se še pokažete na odrih državnih tehle srečanj javnega sklada, da predstavite vašo bom rekla, mikrolokalno tradicijo in pa kako otroci se odzivajo na zgodbe kraja in pa časa, ki ga seveda ponudijo. Otroška folklorna skupina ste dejali 20 let, v 20 različnih generacij, koliko teh otrok se še potem vrača, bom dejala, v teh 20 letih, če bi pogledali, kako ste vi, kako so vaši soplesavci iz tistega obdobja, ali so še prisotni, ali vidijo, bom rekla, neko prihodnost tudi v tem.
2: Ja, mislim, da so kar določen odstotek generacija ohranil stik s folklorno dejavnostjo, ne, tudi če pogledam po svoji generaciji še kar precej aktivnih plesalcev tudi v drugih skupinah. Prihajajo pa sedaj tudi konkretno k naši otroški skupini že kakšni vnuke ali pa predvsem hčere oziroma sinovi nekdanjih plesalcev, tako da tudi ti se vključujejo ali recimo v naše društvo ali pa v konkretno tudi druge folklorne skupine, tako da če seme pade na plodna tla, obrodi obilo sadov, tako da ne glede na to, kje se potem to seje, seme seje naprej.
1: Ja, dobra prispodoba bi dejala, ne? Če posejemo dobro pšenico, dobro seme, dobimo tudi dobro letino, ne? In ja, menim, da folklorniki smo dobro sejali, da danes je žetev kar plodna, če že tako, ne? Ampak vseeno, kaj bi še povedala o otroški folklorni skupini iz Destrnika, tako, kje se predstavljajo, a imajo namen kam iti letos, a boste bolj se ukvarjali samo v lokalnem okolju?
2: Ja, skupina je res zelo raznolika, ne. To moramo povedati, da so otroci od 4. leta, se pravi vrčevske in tiste, ki so že 8., 9. razred, tako da ta skupina je res zelo pestra, tako da tudi vaja se temu prilagodijo, ne. Postavitev je bila letos sicer skupna, drugače pa plešajo v ločenih terminih s posameznimi vajami. V društvu smo tudi veseli, da imamo urejeno kostumsko podobo oziroma, da je dr. Marija Makarovič naredila tukaj tudi terensko raziskavo, tako da tudi ta del je nekako poskrbljeno, čeprav se vedno znova trudimo, da bi uspeli na infrastrukturnem oziroma na tem področju še kaj doseči oziroma dodelati, ne, se vemo, kostume in to se z leti uniči ali pa pridejo kakšne druge neprilike, kot je recimo pred kratkim vdor vlage v fundus in pač take stvari potrebujejo več časa, da se popravijo oziroma da jih vrnemo nazaj tam, kjer so bile.
1: Ja, to so pa tiste druge stvari, ne, s katerimi se spopadamo, ne? Da je pravilno, da lahko pridemo seveda do tega in obstajamo tako, kot smo. Destrnik poje, pleše in igra je verjetno tudi zelo zanimiv za otroke oziroma za tiste najmlajše, pa malce večje, da pokažejo, ne, se tudi njihova, bom dejala, zgodba odseva, ne, ker publika vedno najde kakšno projekcijo samega sebe tudi v teh igrah.
2: Ja, res je, prej, ko smo govorili o tem konfliktu, ne, danes je veliko neprilik v svetu in vsi ljudje imajo polna usta miru in miru. Res ja se strinjam, da včasih govorimo kak drug jezik, ampak ples ali pa kultura je pa lahko tisti povezovalni element, ki preseže okvir tiste besedne govorice. In ja, tudi povezovanje društev in različnih sekcij je v tej prireditvi Destrnik poje, pleše in igra ravno ta poglavite namen, da se torej predstavijo vse generacije, vse skupine, ki delujejo v našem kraju in pa seveda vedno povabimo tudi kakšne goste.
1: Tako da se otroci med sabo spoznavajo, dobijo kakšno, bom dejala, spodbudno misel, besedo in pa dejanje. Simon Fridl, verjamem, da bomo še se srečali, kaj ti lepo je, da ljudsko izročilo in ohranjanje ljudskega izročila na Destrniku živi. Da znate povezati tako od tistih starejših generacij z mladimi. Kaj ti bom dejala takole? Pšenica je najlepši cvet. Pa s tem bi se verjetno vsak kmet z mano strinjal. In to izhaja iz ene stare modrosti, stare zgodbe, kjer je mladenič ohranil svojega očeta, ko je kralj zapovedal, da pobijajo oziroma umorijo vse starejše ljudi. In ko je moral upravičiti, zakaj je ga ohranil, je povedal ravno zato, ker ohranjam modrost. In to je tisto, seveda, kar šteje, tale most modrosti in, bom rekla, mladostne igre in entuzijazma je pravi recept za to, da ohranimo to, kar nam je bilo predano in predamo tudi mi naprej.
2: Ja, res je. Včasih veliko krat mlajše črpajo navdih od starejših. Lahko pride tudi do situacije, ko se to ravno spremeni in ta lep dokaz želje potem, da bi plesali in plesale, je nastal v društvo kmetic in gospodin Desternik, kjer moramo povedati, da so to res starejše gospe, ki so kar nekaj časa vztrajno priganjale k temu, da bi rade plesale, pa nikoli ni bilo primernega časa. No in sedaj je že drugo leto, ko smo spostavili to skupinico, res presegli so oziroma smo vsa pričakovanja, in nikoli ne gre samo za ples, ne gre res za smeh in včasih morda trpijo bolj tudi mišice na obrazu kot mišice v nogah, tako da to je ta ključen namen. In pa seveda ženske so prignale zraven svoje gospode, tako da tudi one ne ostanejo doma, tako da je skupinica res zelo heterogena in res povezuje to izročilo, ki pa se mogoče tudi glede na ostale folklorne skupine ali pa v tem hitenju po više, hitre in močne nekoliko izgubi. In iskreno sem tudi jaz to v svojem folklornem življenju pričel počasi pogrešati, ta duh tega, da res pridemo plesati z veseljem, ne zato, da je le dobra tehnika, da dobro izgleda, da se pokažemo, da smo lepi, da je vse natančno, ampak da res odplešemo z veseljem, pokažemo to, kar smo se naučili in da se prve vrste zabavamo.
1: To se ne bi morala bolj strinjati, kajti ples mora imeti dušo, kajti če duše ni, nam obstaje samo prazna posoda. A je tako?
2: Ja, res je. Seveda je tudi tehnika, tudi ostale stvari so pomembne, ne? Tako kot pri vsakem športu je pomemben tudi nek trening, ampak vse tudi to je pač čar kulture, ne? Da lahko delamo kar hočemo, kje hočemo in pač v različnih skupinah ali oblikah. Ne? Pač tiste, ki želijo recimo ostati del ne vem, tekmovalnih ali pa srečan javnega sklada, se lahko na nje prijavijo, ni pa to popolnoma nobena obveznost, ne, tako da vsak lahko dela, kako želi, ne.
1: Prepuščeno vsakemu, ampak najbolj pomembno je, da človek v sebi začuti, da to ohranja, to dela z veseljem, da se rado druži in da seveda ne ostaja nekje v svojem majhnem svetu, ampak svoj veliki svet deli tudi z ostalimi ljudmi. Hvala za pogovor.
2: Hvala vam, mogoče pa še na koncu par spodbudnih besed. To društvo kmetic in gospodin, ki sedaj pleše že drugo leto, članice in člani prej nikoli niso plesali folklore, tako da želim povedati, da nikoli ni prepozno in tudi, če si želite v življenju nekaj preizkusiti, pa tudi, če je to kasneje v penziji, dajte.
1: Zelo dobro. Torej, Simon Fridl, hvala za pogovor in za vse spodbude misli, besede in dejanja. Hvala.
2: Hvala vam.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pa se uprimo na to Simonovo misel. V življenju nikoli ni za nič prepozno. Vedno je možnost, vedno je priložnost in vedno je čas, da naredimo to, kar si želimo in da naredimo to, za kar smo se rodili in kar je vredno. Želim vam prijetno poslušanje.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
5: Morda ste preslišali.

0: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
1: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
0: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
1: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
0: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
1: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
2: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih.

0: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
1: A ti ni več slabo?
0: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
6: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
6: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina.
6: Kazi Radgona.
7: Pripravljena na vožnjo?
0: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzeja žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
7: A, zdaj pa je navzeja gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzeja gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in specializirani trgovini.
8: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
9: Za brezskrbne počitnice.
10: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
9: Sklenite članstvo na mzs.si.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Novi slovenski zunanji minister Tone Kajzer je danes pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na njuni poti v Evropsko unijo. Ti dve državi bosta danes z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij začeli vsebinsko fazo pogajanj o članstvu v uniji. Minister Kajzer se je sicer danes ob robu svojega prvega zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije, ki poteka v Luksemburgu, sestal z armenskim kolegom Araratom Mirzojanom. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po objavi novic o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom občutno znižale. Vlagatelji po navedbah analitikov pričakujejo ponovno odprtje Hormuške užine, pre katere poteka petina svetovne trgovine z nafto, poroča francoska tiskovna agencija. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-zgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa okrevanje stagnira, navajajo na Ljubljanski fakulteti za šport. Opozarjajo tudi, da slabša telesna pripravljenost vpliva na pozornost, ustrajnost in učno uspešnost otrok. Med največjimi zaostanki izpostavljajo gibljivost in hitrost gibanja. Javni sklad za kulturne dejavnosti Lenart v sodelovanju s občino Benediktu torek 16. junija ob 9.30 na osnovni šoli v Benediktu pripravlja odprtje tematske razstave likovnih del Moja krajina z naslovom Pozabljeni prostori 2026. Razstava bo zajemala dela 11 umetnikov, med njimi boste lahko videli umetnine Sanje Belina, Zdenke Berger, Anice Janežič, Slavka Toplaka in Daniela Vrečiča. Prisotne bosta nagovorila tudi vodja omenjenega javnega sklada Breda Slavinec ter ravnatelj osnovne šole Benedikt Aljoša Bradač. Za glasbeni del programa bodo poskrbeli učenci in učenke osnovne šole Benedikt. Sport. Švedska nogometna reprezentanca je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je v Montereju spet proti ena ugnala Tunizijo, izkazala pa sta se predvsem Liverpoolov Aleksander Isak in Brightonov Yasin Ayari, medtem ko je edini zadetek za Tunizice dosegel član Maribora Omar Rekik. Predtem je v Filadelfiji uspešno nastope v skupini E začela slonokončena obala in s 1-0 ugnala Ekvador. Odločilni zadetek je dosegel Amad Diallo, sicer svoj igralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes se pri nas še naprej spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami, jutri bo delno jasno in tudi topleje. Najvišje dnevne temperature danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti, v sredo in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej, za konec še hiter skok na naše ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, ter na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, no delovišča tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentil. No, pozorno velja voziti pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, v Kunguti ter v Framu. Ja, ceste danes so spolske in mokre, zato še posebej previdno, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
2: 15. junij je 166. dan leta. Sonce bo v Lenartu danes zašlo ob 20:52 minut. Dan bo dolg 15:49. Danes zgodujete tisti po imenu Vid in vsi, ki z izpeljanko tega imena, torej Vida, Vido, Vika, Vid, Vital. Tako pa je zaradi svetega Vida, ki ga kot svetnika izpostavlja tudi cerkveni koledar. Sveti Vid se je rodil v drugi polovici 3. stoletja na Siciliji v bogati aristokratski družini vplivnega pogana. Ker mu je mati zgodaj umrla, sta za njegovo vzgojo skrbela dojilja Krescija in njen mož Modest. Njegova vzgojitelja sta bila na skrivaj kristjana in sta fanta pri rosnih 7 letih navdušila za krščansko vero ter ga tudi skrivaj krstila. Ko je oče izvedel za sinov prestop, ga je s pretepanjem poskušal odvrniti od krščanstva, a je bil Vid neupogljiv. Deček je zato pobegnil od doma in odpotoval v Rim, kjer je postal znan po tem, da je cesarjevega sina čudežno ozdravil hudih krčev. Kljub temu čudežu ga je dal cesar Dioklecijan med velikimi preganjanji kristjanov okoli leta 304 brutalno mučiti. Po legendi je preživel tako kotel z vrelim oljem kot lačne leve, na koncu pa je umrl mučeniške smrti na raztezalnih gredah. Zaradi ozdravitve cesarjevega sina je danes zavetnik epileptikov in ljudi z živčnimi krči, kar poznamo pod izrazom ples svetega Vida. Zaradi samega imena pa so ga ljudje proglasili tudi za zaščitnika dobrega vida in očesnih bolezni. V povezavi z njim pa za današnji dan velja tudi ljudski vremenski pregovor, ki pravi: če sveti Vid dežja ne da, bo lepa bera grozdja. Preverimo dogodke, ki so se spisali 15. junija. Leta 763 pred našim štetjem se zgodi asirski sončev mrk. Leta 1389 bitka na Kosovskem polju med Turki in Srbi. Leta 1667 Jean Baptiste izvede prvo transfuzijo krvi. Leta 1752 Benjamin Franklin z majem dokaže, da je strela električni pojav. Leta 1844 Charles Goodyear patentira postopek vulkanizacije. Leta 1911 je bil ustanovljen današnji IBM. Leta 1954 v Bazlu ustanovijo Evropsko nogometno zvezo UEFA. Leta 1956, prav 15. junija, pa se prvič srečata John Lennon in Paul McCartney. Rodijo se leta 1867 Ivan Grohar, slovenski slikar, leta 1903 Vida Taufer, slovenska pisateljica in pesnica, leta 1969 Oliver Kahn, nemški nogometni vratar in leta 1969 Ice Cube, ameriški reper in igralec. Umreta pa leta 1246 Friderik II, avstrijski in štajerski vojvoda, ter leta 1996 Ella Fitzgerald, ameriška džezovska pevka. Danes je tudi svetovni dan osveščanja o zlorabah starejših, svetovni dan vetra, mednarodni dan brskanja po spletu in dan za fotografiranje narave. Glede na deževni ponedeljek bomo morda potrebovali še kakšno dodatno pomoč za nasmešek na obrazu in v tem primeru nam zna priti prav pozitivna misel. Današnja pravi tako: največja moč, ki jo imamo, ni v tem, da spremenimo svet okoli sebe, ampak v tem, da sami izberemo svoj ritem. Zanimiva misel. Tako da danes torej mi narekujemo tempo in času pokažemo, kdo je šef.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali. Minutke za zdravje.
1: Pozdravljeni. Bliža se čas dopustov in počitnic. Dnevi so daljši, temperature višje in zato vedno več časa preživimo zunaj na prostem. Sonce ima poleg precej koristnih učinkov tudi tiste, ki škodujejo našemu zdravju. Sevanju ultravioličnih žarkov nismo izpostavljeni le na plaži, ob morju ali na bazenu. Pač pa tudi, ko smo doma in opravljamo vsakodnevna opravila ali ko se ukvarjamo s športom, pa tudi pri druženju s sorodniki in prijatelji, pri delu na vrtu in še kje. Majhne količine ultravioličnega sevanja imajo pomembno vlogo pri nastanku vitamina D, vendar je za vzdrževanje ustrezne ravni vitamina D v telesu v poletnem času dovolj že do 15 minut izpostavljenosti soncu od 2 do 3 krat tedensko. Prekomerno izpostavljanje ultravioličnim žarkom lahko povzroči škodljive učinke na koži, škodi očem in imunskemu sistemu. Pojavnost rakavih bolezni kože in drugih bolezni zaradi UV sevanja in visokih temperatur v Sloveniji narašča. Po podatkih Mednarodne organizacije dela in Svetovne zdravstvene organizacije je skoraj vsaka tretja smrt zaradi kožnega raka posledica izpostavljenosti ultravioličnemu sevanju. Naj bo to podatek, ki nam da misliti in se zavedati, da se moramo pred soncem ustrezno zaščititi. Kar je pomembno, je predvsem to, da se soncu izogibamo med 10. in 16. uro. Da se zaščitimo s pokrivali in oblačili, izbiramo lahka, ohlapna oblačila, glavo pa pokrijemo s klobukom ali pokrivalom, ki ima dolg ščitnik za zaščito uhljev in vratu. Ne pozabimo, da moramo uporabljati tudi sončna očala. Na kožo je potrebno nanesti pripravke za zaščito pred soncem z zaščitnim faktorjem 50, vsekakor pa ne manj kot 30. Ponovni nanos opravimo najmanj vsaki 2 ure oziroma pogosteje po kopanju ali močnem potenju. Odsvetovana je tudi uporaba solarija. Pomembno je zgodnje odkrivanje kožnih sprememb s samopregledovanjem kožnih znamenj ter redni dermatološki pregledi kože. Kako pa ohranimo zdravo prehrano in pravilno hidracijo med poletjem? Da bi ostali zdravi in polni energije, je ključno, da skrbimo za svoje prehranske navade in ohranjamo pravilno hidracijo. Ko se temperature dvigajo, naše telo začne izgubljati več tekočine skozi potenje, kar lahko hitro privede do dehidracije. Dehidracija lahko povzroči številne neprijetne simptome, vključno z utrujenostjo, glavoboli, suhimi ustnicami in zmedenostjo. Poleg tega pa lahko dolgotrajna dehidracija privede tudi do resnejših zdravstvenih težav. Zato je pomembno, da pijemo dovolj tekočine skozi ves dan in to je še posebej v vročih poletnih mesecih. Poleg vode lahko hidracijo ohranjamo tudi s pitjem drugih tekočin, recimo z nesladkanim čajem, vodo, v katero sami dodamo jagodičevje in obogatimo okus navadne vode. Izogibajte se pijačam, ki vsebujejo veliko sladkorja, kofeina ali alkohola, saj lahko te snovi dejansko poslabšajo dehidracijo. Sadje in zelenjava, ki vsebujeta veliko vode, so odlična izbira za poletno prehrano. Kot primer, recimo lubenica, borovnice, kumare, paradižnik, paprika, melone in zelena solata so vse bogate z vodo ter vitamini in minerali, ki so ključni za zdravje. Poleg tega vsebujejo tudi antioksidante, ki lahko pomagajo zaščititi naše telo pred poškodbami zaradi prostih radikalov, ki jih povzročajo ultraviolični žarki. Ti izdelki so lahki, osvežujoči in pomagajo ohranjati hidracijo. V poletnih mesecih se izogibajte močnatim živilom, mastni hrani, saj lahko ta otežuje prebavo in povzroča občutek utrujenosti. Namesto tega izbirajte lahke in sveže obroke, ki vsebujejo veliko vode in hranil. Prav tako je pomemben ritem prehranjevanja. Zaželjeni so trije glavni obroki čez dan. Poletje je čas, ko na našem področju postane peka na žaru zelo priljubljena dejavnost, še posebej v toplih poletnih dneh. Tudi takšno kosilo je lahko uravnotežen obrok. Poleg mesa, ki je ponavadi glavna sestavina, naj bo vključena tudi pečena zelenjava, naprimer paprike, bučka, melancani. Namesto piščančjega, svinskega ali govejega mesa lahko uporabimo ribe, postrv, brancin ali orado. Ribe so odličen vir omega-3 maščobnih kislin, ki imajo vlogo pri normalnem delovanju srca, možganov in vida. Poletje je čas za uživanje vsem, kar nam ponuja narava, ampak ne pozabite poskrbeti za svoje telo. Pravilna prehrana in zadostno pitje tekočine sta ključnega pomena za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v vročih mesecih. Zato se prepustite sveži, sezonski hrani in redno pite vodo. S tem boste ohranili hidracijo, ostali zdravi in pripravljeni uživati v vseh poletnih dogodivščinah.
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
2: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Vabi naša spletna stran www.rsg.si, seveda, da klikate po njej, jo obiščete in preberete vse, kar zanimivega naša redakcija pripravi vsak dan. Danes si lahko več preberete o dnevu odprtih kleti v Dupleku, letos je potekal drugo leto zapored v mesecu maju. Gre za pomemben prispevek k razvoju vinskega turizma in prav o tem smo se pogovarjali z Robertom Levstkom iz občinske uprave. Novici smo priložili tudi izjavo, prisluhnite in vse preberite. Tudi letos bo Gornja Radgona poleti zaživela v ritmih koncertov, festivalov in tudi večerov na prostem. Radgonsko poletje 2026 prinaša res pester program. Predstavila ga je za naš radio direktorica Kult Pro Tura Tatjana Kotnik-Karba. Novici smo priložili njeno izjavo. Ogromno zanimivega branja čaka na vas, ne bomo menjala vsega. Raje bom teh nekaj sekund namenila še naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Tam tudi vsak dan objavljamo veliko zanimivih stvari, zlasti pa takrat, ko se kam odpravimo. In v soboto, 13. junija, je tudi del naše radijske ekipe skupaj s poslušalci in turistično agencijo Relax odpotoval na otok Brač na prve poletne počitnice. Kako se imajo? Kakšne igre vse imajo, kako plešejo, pojejo, kje se potepajo in predvsem kakšno vreme tam imajo, lahko torej preverite na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Ogromno je objav in na vseh sami nasmeški od levega do desnega ušesa. Ko krofe, ki so, če ne bi bilo ušes, pa tudi jejo zelo dobro. Noro. Tisti, ki nismo mogli zraven, si pač pasemo oči na ta način, vi pa torej vabljeni na našo Facebook stran in tudi na našo spletno stran www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: 15. junija 763 pred našim štetjem se je zgodil tako imenovan asirski sončev mrk, ki je v asirskih virih znan tudi kot mrk iz Bur Sagaleja. Zakaj ga omenjam in izpostavljam? Zato, ker je za sodobno zgodovino eden najpomembnejših astronomskih dogodkov vseh časov. Njegov pomen ni v tem, kaj se je takrat zgodilo Asircem, ampak v tem, da deluje kot popolno znanstveno sidro za celotno kronologijo starodavnega sveta. Razlogi, zakaj je ta mrk ključen, so: prvi razlog, matematika potrjuje zgodovino. Asirci so namreč vestno vodili tako imenovane eponimske sezname, kjer so za vsako leto zapisali ime uradnika, ki je tisto leto vladal, in zraven pripisali tudi ključne dogodke, recimo upore, bitke, kugo in tako dalje. Pri letu uradnika Bur Sagaleja so denimo zapisali: upor v mestu Ašur, v mesecu Simanu je prišlo do mrka sonca. Sodobni astronomi so z računalniškimi izračuni pomaknili čas nazaj in tako ugotovili, da je bil na tistem območju 15. junija 763 pred našim štetjem viden popoln sončev mrk. In ker se astronomski izračuni ne morejo motiti, smo torej dobili fiksno točko v času. In tukaj se je zgodil domino efekt na celotno antično zgodovino, kajti ko so zgodovinarji dobili ta en sam, ampak 100% potrjen datum, so lahko kot domine nazaj in naprej izračunali natančna leta vladavin vseh asirskih kraljev. Ker pa so bili Asirci prepleteni z drugimi ljudstvi, je ta datum omogočil, da smo lahko natančno datirali zgodovino Babilonije in starega Egipta, pa tudi svetopisemske dogodke, recimo natančna leta vladavin judovskih, pa tudi izraelskih kraljev, s katerimi so Asirci bojevali bitke. V povzetku torej, brez tega mrka bi bila naša časovnica starega bližnjega vzhoda le ugibanje, polno luken in zamikov za več desetletij. Tako da je ta dogodek dobesedno osvetlil temno zgodovino antike.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: I'm happy.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic. Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Rusija je zanikala, da bi v današnjih napadih na Ukrajino ciljala katedralo v Kijevu, ki je bila poškodovana med nočnim obstreljevanjem. V Moskvi trdijo, da je katedralo, ki je na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine, zadela ameriška raketa Patriot iz ukrajinskega sistema zračne obrambe. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija ponoči na Ukrajino izstrelila 70 raket in več kot 600 dronov, ki so bili usmerjeni predvsem na Kijev. Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadlav-Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Tejo Košir in državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje Barbalo Levstik-Šega iz vrst demokratov. Državni zbor je sklep ob začetku današnje izredne seje sprejel soglasno. Stroški gradnje novih stanovanj so bili v prvem letošnjem četrtletju za 6,5% nižji kot v četrtem lanskem trimesečju, a za 3,2% višji kot v prvem četrtletju lani, je objavil statistični urad. To predvsem zaradi stroškov dela pomeni umiritev glede na zadnje tri mesece lani. Muzej norosti, ki deluje na gradu Cmure, ki je prejemnik ugledne evropske nagrade Kenneth Hudson za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Nagrado vsako leto podeljuje Evropski muzejski forum v okviru nagrad EMIA, letošnje prejemnike pa so razglasili preteklo soboto 13. junija v Bilbao v Španiji. Govori kustosinja iz Muzeja norosti Barbara Kotnik.
2: To je zares izjemno priznanje za muzej norosti, za celotno ekipo, za vse prostovoljce, za vse strokovnjake, za vse ljudi, ki nam pomagajo in tudi za vse obiskovalce, v bistvu, ki so del te zgodbe. Smo v izbrani družbi 35 muzejev iz cele Evrope, to so zelo veliki, pomembni muzeji, ki imajo zelo veliko finančno podporo in financiranje, mi pa z zelo skromnimi sredstvi in izdatnim prostovoljnim delom smo prepričali komisijo, tako da smo zelo počaščeni.
1: Predsednica Evropskega muzejskega foruma Amina Krvavec je v podelitvi podarila, da muzej norosti predstavlja izjemen primer poguma pri soočanju z zgodovino, ki je bila dolgo potisnjena na rob družbenega spomina ter pri razbijanju stigme povezane z duševnimi boleznimi. Dodala je, da muzej nekdani prostor izolacije spreminja v živ prostor dediščine ter vrača glas ljudem, ki so bili v preteklosti utišani. Barbara Kotnik ob tem pove, da so njihove razstave razdeljene v tri sklope.
2: V gradu imamo res zelo lepo število razstav, tam nekje na 15 smo zagotovo, mogoče celo že na 16, taki samostojno zaokroženi, ki jih pa potem mi razdelimo na sklope, tako da imamo en sklop je torej zgodovinski del gradu, tudi arhitekture, trat, potem naravna dediščina, vezano predvsem torej na reko Muro, naravovarstvene teme in pa tretji sklop, mi mu rečemo posledje norosti, ki govori torej o zgodovini nekdanjega zavoda, ki je deloval na gradu, pa ne samo nekdanjega zavoda, pogovarjamo se vedno bolj tudi o aktualnih temah. Na to nas nekako napeljejo tudi obiskovalci, ki pridejo, povejo svoje zgodbe. To je tisto, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da pričevanja, ki smo jih leta zbirali tudi za razstavo, so zelo pomembni nekako zapis in arhiv zgodovine, ki bi bila sicer verjetno žal spregledana ali pa nikoli spregovorjena. Zdaj pa mi za svojimi vsebinami, ker v gradu oziroma v muzeju nekako smo ustvarili en ta prostor odprtega pogovora, ljudje tukaj začutijo, da so sprejeti in da lahko spregovorijo o svojih stiskah. Predvsem je zelo pomembno, da to začutijo mladi. Veliko pričevanj dobimo tudi po vodenih ogledih ali pa obisko kakih dogodkov, ker ljudje preprosto začutijo, da je tukaj eno tako mesto, kjer lahko spregovorijo o tem in jih ne bo nihče obsojal. Žal je še vedno to tema, ki je na nek način tabu v naši družbi in naša naloga in tudi nekako misija je, da te tabuje presegamo.
3: Pa da se ne bo spet kdo spotaknil ob izraz norost, ne? Nikakor to ni mišljeno v kakšnem negativnem smislu.
4: Jaz norost nikoli ne vidim v negativnem smislu. Zdaj vsi, ki pridejo k nam, lahko na našem mostu tudi vidijo transparent, ki ga imamo izobešenega in na njem piše z norostjo proti neumnosti. In mislim, da ta beseda pove vse, tako da jaz vidim norost kot kreativno, kot pomembno, kot tisto, ki nam včasih nastavi ogledalo in kot nekaj, kar nam dovoli, da mogoče včasih povemo več, kot bi si želeli drugi, ampak je prav, da slišimo.
1: Direktorica muzeja norosti, doktorica Sonja Bezjak, je po prejemu nagrade povedala, da priznanje posvečajo ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki so bili deležni krivic in slabih razmer, ter izrazila upanje, da bo nagrada prispevala k večji socialni vključenosti in prepoznavnosti teh vprašanj. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
5: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
6: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami, jutri bo delno jasno in topleje. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrane temperature bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti v sredo in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče.
5: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
8: Autojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
7: Prometne informacije.
1: Ja, hitro še skočimo na naše ceste. Dela danes potekajo na Štajerski avtocesti ter ovirajo promet pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah lahko občasno nastajajo tudi zastoji. Delovišča še naprej ovirajo promet tudi na lokalnih in regionalnih cestah. Denimo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, v Kungoti ter tudi v Framu. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pevka Rina se vrača z novo skladbo z naslovom Dim, pod katero se podpisuje kot avtorica besedila. Skladba slika odnose, ki delujejo kot popolno zrcaljenje. V njih ena stran ne ponuja lastne biti, temveč le odsev želja in potreb drugega. Predpiše resnico, ki ustreza ciljem sogovornika. Igra vlogo, v kateri se iluzija prodaja kot razumevanje, medtem ko pravi jaz ostaja pod krinko. Takšni odnosi so igra v gang, kjer je nekdo ujet kot dim v dlan, navidezno navzoča, v resnici neulovljiv in brezoseben. Danes v glasbeni poslastici na valovih Radia Slovenske Gorice, torej Rina s pesmijo Dim.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
5: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Zalivske države pozdravljajo dogovor ZDA in Irana o končanju vojne. Svoboda zavrnila formalno sodelovanje z Janšo in napovedala vlado v senci. Županja Urška Malko Tuš po drugi mandatu Gornji Radgoni. V Voličini močno posodobili gasilsko opremo in vozni park. Muzej norosti dobitnik Evropske muzejske nagrade Kenneth Hudson 2026. Mladi folklorniki iz Desternika navdušili tudi na regijskem srečanju. Vreme danes spremenljivo z občasnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Več zalivskih držav in Egipt je danes pozdravilo dogovor med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Katar ga je označil za pomemben korak v vzpostavitvi trajnega miru, Saudska Arabija pa je opozorila, da mora vsak trajen dogovor upoštevati interese regije. Po mnenju Saudske Arabije mora biti trajen sporazum takšen, da upošteva tudi načela nevmešavanje v notranje zadeve drugih držav. Rusija je med obsežnim obstreljevanjem Kijeva po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z dvema dronoma namerno ciljala območje samostana Kijevsko-Pečevska Laura, ki je pod UNESCO-vo zaščito in v katerem je zagorela katedrala. Rusija je pred tem napad na cerkev zanikala in zatrdila, da jo je zadela ameriška raketa Patriot iz ukrajinskega sistema zračne obrambe. V kraju Zabok, severno od Zagreba, so danes odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko-Zabok. Z investicijo vredno približno 80 milijonov evrov se bo močno okrepila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Gre za enega od ukrepov za boljšo povezavo terminala za utekočinjeni zemeljski plin na otoku Krk z evropskim plinovodnim omrežjem.
2: Doma.
1: Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine, predvsem glede zdravstva in šolstva, zato so se odločili, da se partnerstvu ne morejo pridružiti. Hkrati je napovedal, da bodo v Svobodi kot relativni zmagovalki volitev oblikovali vlado v senci. V začetku julija bodo tako razkrili programske okvire, v katerih želijo delovati. Če bo vlada sprejemala zakone, ki bodo skladni s temi izhodišči, jih bodo podprli, sicer pa jim bodo glasno nasprotovali, je dejal. Z drugimi opozicijskimi strankami pogovorov glede sodelovanja pri oblikovanju vlade v senci še niso imeli. Sindikalne centrale podpirajo pobudo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in pozivajo k oddaji podpisov. Menijo, da predlagane spremembe posegajo v ravnotežje med pristojnostmi državnih institucij in pravicami posameznika, ko odpravljajo pravico do izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli dve osebi. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 40 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 22 smrtnih žrtev, so danes poročili iz Generalne policijske uprave.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Županja občine Gornja Radgona Urška Mavko-Tuš se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegovala za položaj. Kandidirala bo na neodvisni listi skupaj Urške Mavko-Tuš, pri čemer kot ključna razloga za kandidaturo izpostavlja nadaljevanje začetih projektov, podarila je uspešno ureditev občinskih financ. Ob nastopu funkcije je bila po županjinih besedah občina v težkem finančnem položaju, brez likvidnosti in celo brez osnutka proračuna. V tem mandatu so po njenih navedbah finance stabilizirali in zagotovili vzdržno zadolževanje, pri čemer imajo vse večje investicije jasno določene vire financiranja.
3: Na začetku je bil kar velik izziv, kar se tiče zadolženosti občine in pa seveda likvidnostnega stanja. Danes po 3 letih lahko rečem in številke tudi so pokazale ob zaključnem računu, da se je finančne stanje občine Gornja Radgona izboljšalo. Seveda tukaj gre zahvala občinskemu svetu občine Gornja Radgona in pa predvsem tudi občankam in občanom, da nekako v teh 3 letih razumejo, da vse ne moremo postoriti čez noč. Ob nastopu županske funkcije sem prevzela kar nekaj, bom rekla, trdih orehov, na katere nisem imela vpliva in pa jih sedaj v 3 letih počasi tremo, bom rekla. Od stabilizacije financ sedaj imamo vzdržno zadolževanje. Skoraj 600 tisoč evrov smo manj zadolženi, kot ko sem nastopila s funkcijo. To jaz rečem, da je velik uspeh in pa predvsem tista pomiritev in pa zadovoljstvo, da imamo vzdržno zadolževanje in pa vsi projekti, ki tečejo, imajo svoj vir financiranja. Ali so to, se pravi, evropska sredstva, državna sredstva, nekaj seveda tudi na kredit, ampak kot rečeno, tako kot doma v gospodinstvo, ko imamo finance urejene, pošlihtane, če temu rečem, tako po domače, lahko lažje tudi spimo. To se mi zdi zelo pomembno.
1: Pogrebno podjetje Maribor je prejšnji teden v Slivnici slovesno odprlo nove poslovne prostore, s katerimi bodo občanom občine Hoče Slivnica ter najemnikom grobnih mest iz občin Račefram in Miklavš omogočili dostopnejšo podporo pri urejanju pogrebnih in pokopaliških zadev. Kot je povedala direktorica Lidija Plibršek, bodo v novih prostorih občani in najemniki grobnih mest lahko uredili prijavo pogreba, organizacijo pogrebne slovesnosti, zadeve v povezavi z grobnimi mesti in najemnimi pogodbami ter pridobili vse potrebne informacije o pokopaliških storitvah in upravljanju pokopališču v Hočah in Slivnici. Mariborsko pogrebno podjetje je sicer upravljanje omenjenih pokopališč ter izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe prevzelo s 1. aprilom. Po besedah hoškega župana Marka Soršaka je do spremembe upravljanja prišlo po odpovedi dosedanjega izvajalca. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina letos praznuje pomemben jubilej 90 let delovanja. Ob tej priložnosti predsednik društva Smiljan Marin predvsem na področju investicij, opreme in infrastrukture, s katerimi so bistveno izboljšali pogoje dela in pripravljenosti gasilcev. No, predsednik društva je torej podaril tako.
4: December 2021 se je začel graditi novi gasilski dom. V 2022 smo že v garaže pripeljali novo gasilsko vozilo GVC1 in pa potem 2023, ko je bil tudi slovesen prevzem gasilskega doma in vozila, krati 50. dan gasilca gasilske zveze Lenart. V letošnjem letu to še novo gasilsko vozilo GVM1, to je vozilo za prevoz moštva, tako da s tem zaobkrožimo naš voz park. Vesel sem, da smo tudi v teh letih nadgradili, dokupili veliko opreme. Seveda pa se oprema in vse drugo vsako leto posodablja. Žal je tudi tako, da veliko krat se na kakej intervenciji vidi, kaj še ti manjka, kaj še je treba dokupiti in če so finančne možnosti, se potem tudi nadgradi kakva oprema ali pa karkoli.
1: Kljub velikim vlaganjem pa v društvo podarjajo, da ostaja ključ njihovega delovanja predanost prostovoljcev. Ti svojim delom, usposabljanje in intervencijami skrbijo za varnost prebivalcev Voličine in širše okolice. Ob 90-letnici tako v PGD Voličina ne gledajo le v preteklost, temveč predvsem v prihodnost, željo po nadaljnem razvoju, posodabljanju opreme in ohranjanju močne prostovoljne gasilske tradicije. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15 tisoč evrov za tabore za nadarjene otroke Omogočimo sanje, se leto začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Isto Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermu na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln usponov preizkušenj in nepozabnih doživeti. Namen projekta ostaja enak, zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, ustrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga soustvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. Muzej norosti, ki deluje na gradu Cmure, ki je prejemnik ugledne evropske nagrade Kenneth Hudson za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Nagrado vsako leto podeljuje Evropski muzejski forum v okviru nagrad EMIA, letošnje prejemnike pa so razglasili preteklo soboto 13. junija v Bilbao v Španiji. Govori gostusinja iz Muzeja norosti Barbara Kotnik.
5: To je za res izjemno priznanje za muzej norosti, za celotno ekipo, za vse prostovoljce, za vse strokovnjake, za vse ljudi, ki nam pomagajo in tudi za vse obiskovalce, v bistvu, ki so del te zgodbe. Smo v izbrani družbi 35 muzejev iz cele Evrope, to so zelo veliki, pomembni muzeji, ki imajo zelo veliko finančno podporo in financiranje, mi pa z zelo skromnimi sredstvi in izdatnim prostovoljnim delom smo prepričali komisijo, tako da smo zelo počaščeni.
1: Predsednica Evropskega muzejskega foruma Amina Krvavac je ob podelitvi podarila, da muzej norosti predstavlja izjemen primer poguma pri soočanju z zgodovino, ki je bila dolgo potisnjena na rob družbenega spomina ter pri razbijanju stigme, povezane z duševnimi boleznimi. Dodala je, da muzej nekdani prostor izolacije spreminja v živ prostor dediščine ter vrača glas ljudem, ki so bili v preteklosti utišani. Barbara Kotnik ob tem pove, da so njihove razstave razdeljene v tri sklope.
5: V gradu imamo res zelo lepo število razstav, tam nekje na 15 smo zagotovo, mogoče celo že na 16, taki samostojno zaokroženi, ki jih pa potem mi razdelimo na sklope, tako da imamo en sklop je torej zgodovinski del gradu, tudi arhitekture, trat, potem naravna dediščina, vezano predvsem torej na reko Muro, naravovarstvene teme in pa tretji sklop, mi mu rečemo posledje norosti, ki govori torej o zgodovini nekdanjega zavoda, ki je deloval na gradu, pa ne samo nekdanjega zavoda, pogovarjamo se vedno bolj tudi o aktualnih temah. Na to nas nekako napeljejo tudi obiskovalci, ki pridejo, povejo svoje zgodbe. To je tisto, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da pričevanja, ki smo jih leta zbirali tudi za razstavo, so zelo pomembni nekako zapis in arhiv zgodovine, ki bi bila sicer verjetno žal spregledana ali pa nikoli spregovorjena. Zdaj pa mi za svojimi vsebinami, ker v gradu oziroma v muzeju nekako smo ustvarili en ta prostor odprtega pogovora, ljudje tukaj začutijo, da so sprejeti in da lahko spregovorijo o svojih stiskah. Predvsem je zelo pomembno, da to začutijo mladi. Veliko pričevanj dobimo tudi po vodenih ogledih ali pa obisko kakih dogodkov, ker ljudje preprosto začutijo, da je tukaj eno tako mesto, kjer lahko spregovorijo o tem in jih ne bo nihče obsojal. Žal je še vedno to tema, ki je na nek način tabu v naši družbi in naša naloga in tudi nekako misija je, da te tabuje presegamo.
6: Pa da se ne bo spet kdo spotaknil ob izraz norost, ne? Nikakor to ni mišljeno v kakšnem negativnem smislu.
7: Jaz norost nikoli ne vidim v negativnem smislu. Zdaj vsi, ki pridejo k nam, lahko na našem mostu tudi vidijo transparent, ki ga imamo izobišenega in na njem piše z norostjo proti neumnosti. In mislim, da ta beseda pove vse. Tako da jaz vidim norost kot kreativno, kot pomembno, kot tisto, ki nam včasih nastavi ogledalo in kot nekaj, kar nam dovoli, da mogoče včasih povemo več, kot bi si želeli drugi. Ampak je prav, da slišimo.
1: Direktorica muzeja norosti, doktorica Sonja Bezja, ki je po prejemu nagrade povedala, da priznanje posvečajo ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki so bili deležni krivic in slabih razmer, ter izrazila upanje, da bo nagrada prispevala k večji socialni vključenosti in prepoznavnosti teh vprašanj. Na Destedniku folklorna dejavnost zastaja živ in pomemben del kulturnega utripa kraja. Ko hranjanju plesne in ljudske dediščine pomembno prispevajo tudi najmlajši člani tamkajšnje otroške folklorne skupine, ki letos beleži izjemen uspeh, uvrstili so se na regijsko srečanje otroških folklornih skupin. Kot podarja sovodja otroške folklorne skupine kulturnega društva Destednik Simon Fridl, ima folklora na Destedniku dolgo tradicijo. Otroška folklorna skupina deluje že več kot 20 let, sama folklorna dejavnost v kraju pa neprekinjeno živi več kot 40 letja. Ob tem so v društvu zadovoljni, da so uspeli pritegniti tudi mlade, ki nadaljujejo z ohranjanjem dragocene ljudske dediščine v kraju.
8: Mogoče veliko krat slišimo, da se recimo otroci ne želijo vključiti v kakšne podobne sfere, ampak recimo vse pri nas takšnih izkušenj s tem nimamo. Ne? V otroški skupini deluje trenutno 19 otrok, ekipa se je iz lanske sezone v letošnjo izjemno povečala in tukaj gre v prvi vrsti zahvala mentorici, ki vsaki teden z njimi dela in sicer tudi Grabušnik. Jaz pa sem tukaj potem bolj za kak strokovni del oziroma ta koreografsko postavitev pa to in otroke enako kot tudi druge starostne skupine v prvi vrsti druži veselje in druženje, šele potem je to ohranjanje kulturnega izročila, ki se nekako skrije malo odzadaj za to igro, za to plesom, za to razigranost, ampak vseeno pa ostane potem naprej tudi za starejše generacije. Glede na srečanje otroških folklornih skupin, ki jih tudi pripravlja javni sklad, mogoče vidimo, da najpogosteje so skupine ustanovljene oziroma deluje znotraj osnovne šole, ker so tudi mentori že vključeni v delovni proces, plačilo prejemajo, tudi šola zagotavlja nekaj izobraževanja, mogoče so pa kulturna družba tukaj malo na stranskem tiru in ja, smo zelo veseli, da je pa nam uspelo nekako ohraniti to tudi znotraj te prosvetne kulturne dejavnosti. Z otroci probamo vsako leto najti neko idejo, nek običaj, nek motiv, ki bi ga povezali v to igro, v petje in v ples in letos zaradi tega, ker imamo nekako široko starostno skupino, je bil nek konflikt predstavljen na odru med mlajšimi plesalkami in plesalci ter med starejšimi plesalkami, ki pa se seveda na koncu zaključi z skupnim plesom oziroma z skupnim povezovanjem. In ja, mislim, da je tudi dobro delo in ta zanos pa veselje je obrodilo sadove, da smo dosegli tudi regijski nivo na srečanju otroških folklornih skupin.
1: Javni sklad za kulturne dejavnosti Lenart v sodelovanju s občino Benediktu torek 16. junija ob 9.30 na osnovni šoli v Benediktu pripravlja odprtje tematske razstave likovnih del Moja krajina z naslovom Pozabljeni prostori 2026. Razstava bo zajemala dela 11 umetnikov, med njimi boste lahko videli umetnine Sanje Belina, Zdenke Berger, Anice Janežič, Slavka Toplaka in Daniela Vreč. Prisotne bosta nagovorila tudi vodja omenjenega javnega sklada Breda Slavinec ter ravnatelj osnovne šole Benedikt Aljoša Bradač. Za glasbeni del programa bodo poskrbeli učenci in učenke osnovne šole Benedikt. V tem tednu do petka 19. junija bo medobčinsko redarstvo izvajalo akcijo nadzora hitrosti v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Namen akcije je upozoriti voznike, da je spoštovanje omejitev hitrosti ključnega pomena za varnost vseh udeležencev v prometu. V redarstvu poudarjajo, da vsak voznik z odgovorno vožnjo prispeva k varnejšim cestam. Prehitra vožnja namreč ogroža najranljivejše udeležence v prometu, med njimi pešce, kolesarje in starejše. Občane pozivajo, naj vozijo previdno, prilagodijo hitrost razmeram na cesti in s tem pomagajo ustvarjati občino, v kateri je vsaka vožnja varnejša. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej precej spremenljivo vreme z možnostjo kakih lokalnih ploh in posameznih neviht. Jutri bo delno jasno in tudi topleje. Najvišje dnevne temperature danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj uroče.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec se usmerimo še na naše ceste za voljo delovišče. Danes promet oviran na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, denimo pa pri Slovenskih Konicah na obeh relacijah občasno nastajajo tudi krajši zastoji, dela na Štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, kar se pa tiče lokalnih in regionalnih cest, pa v tem trenutku poročamo o popolni zapori Ormoške ceste pri Naptuju, seveda pri bencinskem servisu za voljo požara je v tem trenutku torej zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu na Ptuju, zato tukaj še posebej previdno, strpno in počasi. Delovišča prometu virajo tudi na regionalnih cestah v naši bližnji okolici, denimo v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu, v Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
9: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mi la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jojeta.
6: Zame pa so največja sreča,

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Rumena zora, rdeče vino,

0: vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Boraktex.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Potem, ko sta najprej posrednik Pakistana in ameriški predsednik Donald Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in ZDA, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi, poročajo ameriški mediji in agencije. Trump je na svoj rojstni dan v nedeljo objavil, da je sporazum sklenjen, kmalo zatem je Garibabadi dejal, da sporazum takoj končuje vojno, državi pa bosta v 2 mesecih dokončali pogovore o končnem sporazumu, poroča francoska tiskovna agencija. V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili 2 smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli 2 osebi. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale že 40 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 22 smrtnih žrtev so sporočili z generalne policijske uprave. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto, za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo leto zaključuje 21.562 devetošolcev. Za šolsko leto 2026-2027 so srednje šole na 26.051 razpisanih mestih prejele 23.580 prijav oziroma 23.683 skupaj s tistimi, ki so se za vpis prijavili še usporedno na različnih smereh umetniške gimnazije. Vpis bo omejen na 65 šolah. Županja občine Gornja Radgona Urška Mauko Tuš se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegovala za položaj. Kandidirala bo na neodvisni listi skupaj Urške Mauko Tuš, pri čemer kot ključna razloga za kandidaturo izpostavlja nadaljevanje začetih projektov, podarila jo uspešno ureditev občinskih financ. Ob nastopu funkcije je bila po županjinih besedah občina v težkem finančnem položaju, brez likvidnosti in celo brez osnutka proračuna. V tem mandatu so po njenih navedbah finance stabilizirali in zagotovili vzdržno zadolževanje, pri čemer imajo vse večje investicije, jasno določene vire financiranja.
2: Na začetku je bil kar velik izziv, kar se tiče zadolženosti občine in pa seveda likvidnostnega stanja. Danes po 3 letih lahko rečem in številke tudi so pokazale ob zaključnem računu, da se je finančne stanje občine Gornja Radgona izboljšalo. Seveda tukaj gre zahvala občinskemu svetu občine Gornja Radgona in pa predvsem tudi občankam in občanom, da nekako v teh 3 letih razumejo, da vse ne moremo postoriti čez noč. Ob nastopu županske funkcije sem prevzela kar nekaj, bom rekla, trdih orehov, na katere nisem imela vpliva in pa jih sedaj v 3 letih počasi tremo, bom rekla. Od stabilizacije financ sedaj imamo vzdržno zadolževanje. Skoraj 600 tisoč evrov smo manj zadolženi, kot ko sem nastopila s funkcijo. To jaz rečem, da je velik uspeh in pa predvsem tista pomiritev in pa zadovoljstvo, da imamo vzdržno zadolževanje in pa vsi projekti, ki tečejo, imajo svoj vir financiranja. Ali so to, se pravi, evropska sredstva, državna sredstva, nekaj seveda tudi na kredit, ampak kot rečeno, tako kot doma v gospodinstvo, ko imamo finance urejene, pošlihtane, če temu rečem, tako po domače, lahko lažje tudi spimo. To se mi zdi zelo pomembno.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami, jutri bo delno jasno in tudi topleje. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti v sredo in četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec še hiter skok na naše ceste. Danes posebej pozorno na Štajerski avtocesti, kjer promet ovirajo delovišča še naprej pri Slovenski Bistrici, denimo ter v veliki meri na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tako v smeri proti Ljubljani kot v smeri proti Mariboru. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, torej nastajajo pa tudi zastoji, zato še posebej strpno. Dela tudi pri mejnem prehodu Šentil, danes na Štajerski avtocesti v naši bližnji okolici pa opozarjamo tudi na dela na lokalnih in regionalnih cestah. Tako je promet denimo še naprej oviran v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, danes tudi v Kunguti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate, ceste so spolske in mokre, zato vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
3: Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali. Nebeški Wi-Fi.
1: 11. nedelja med letom. Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob, Zabedejev sin, in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaš in cestninar Matej, Jakob, Alfejev sin, in Tadej, Simon, Kananej in Juda Iškariot, ki ga je izdal. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil: ne hodite na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samarijansko mesto. Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše, spotoma pa oznanjajte in govorite: nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očistujte, demone izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte.
0: Nebeški Wi-Fi.
2: Enajsta nedelja med letom. Komentar: kdo lahko ozdravlja in obuja od mrtvih? Odlomek današnjega evangelija in evangelija prejšnje nedelje, ko je Jezus poklical cestninarja Mateja, spadata v 9. in 10. poglavje Matejevega evangelija, ki sledi govoru na gori in v katerem apostol Matej izpostavi Jezusovo oznanilo Božjega kraljestva z besedo in čudeži. To nalogo in poslanstvo Jezus preda 12 apostolom, ki po njegovi smrti in vstajenju nadaljujejo odrešensko pot, ki jo je začel sam. Apostoli so predstavniki prve krščanske skupnosti, ki je nastala na podlagi neposrednega vabila Božjega sina, naj hodijo za njim. Jezus je zbral apostole iz zelo različnih okolij ter z različnimi nazori in življenjskimi izkušnjami. Med njimi so bili Judje in Grki, trije imajo grška imena. Cestninar Matej je bil v službi rimskega okupatorja. Nasproti njemu so predstavniki iz zelotskih vrst, ki sovražijo Rimljane in se proti njim borijo silo. To so nekakšni revolucionarni partizani. Poleg njih so tu bogati in revni ribiči. Janez in Jakob sta prihajala iz premožnejše družine, Peter in Andrej pa sta bila preprosta ribiča. Vse te ljudi je Jezus zbral in z njimi oblikoval skupnost, v kateri so med seboj živeli v miru ter skupaj prevzeli odgovornost, ki jim je bila zaupana. Umetnost povezovanja tako različnih ljudi z različnimi nazori ter političnimi in verskimi prepričanji je postal model cerkve in njenih skupnosti vse do danes. Skupni imenovalec apostolov in njihovih naslednikov je oznanjanje Božjega kraljestva, ki je blizu in je že med nami. Na začetku današnjega odlomka Jezus ugotavlja, da so množice ljudi, ki mu sledijo in ga iščejo kakor ovce brez pastirja, utrujene in izmučene, ker nihče resno ne skrbi zanje in za njihove potrebe. Te potrebe so velike, malo pa je tistih, ki jih prepoznajo in so se jim pripravljeni v celoti posvetiti. Težave, s katerimi se ljudje soočajo, zadevajo področja nečistih duhov, bolezni, slabosti in smrti. Apostoli so ob Jezusu na lastne oči videli in doživljali, da je ozdravljal, izganjal zle duhove, obujal od mrtvih in očiščeval grešnike njihovih slabosti. Kaj pa oni? Niso Božji sinovi in nimajo iste nadnaravne moči. So bili takrat in so danes sposobni na enak način z dejanji utrjevati Božje kraljestvo? Niti apostoli takrat, niti mi danes se ne doživljamo kot čudodelniki, saj sami potrebujemo ozdravljenje, očiščevanje in premagovanje smrtnosti. Danes bi morda uporabili besedo terapija, da bi z njo opredelili poslanstvo kristjanov in naslednikov apostolov. Ozdravljati bolne ne pomeni nujno, da jih čudežno osvobodimo telesne bolezni. Naš pristop in pomoč bolnim osebam sta lahko učinkovita tako, da jim pomagamo priti do globljega uvida v njihovo bolezen, ki je lahko več kot zgolj skupek telesnih simptomov. Uradna medicina je postala zelo osredotočena zgolj na telesne in biološke funkcije človeka. Premalo vidi človeka v njegovi celovitosti, saj ni samo telo, ampak tudi duh in duša. Še posebej v našem zahodnoevropskem svetu so ljudje kulturno prikrajšani za duhovno razsežnost človekove osebe. Kristjani, duhovniki in škofje smo poklicani, da zdravimo to kulturo in pomagamo posameznikom, ki so njene žrtve. Seveda noben naslednik apostolov danes ne obuja mrtvih, kot je to delal Jezus. Prav tako ne poznamo primerov, da bi razglašeni svetniki klicali mrtve iz groba, kakor je Jezus poklical Lazarja. Na vse zadnje tudi Jezus tega ni počel množično, ampak vzorčno. Kot pri bolezni je podobno tudi pri vprašanju smrti. Ljudje so lahko duhovno mrtvi. Kaj to pomeni? Da niso sposobni sebe in sveta okoli sebe videti v njegovi resničnosti. Takšne so lahko na primer osebe zasvojene z različnimi substancami in sredstvi. Številni med njimi so mrtvi na področju odnosov ter v doživljanju sebe in svoje osebnosti. Različne terapevtske skupnosti jih skušajo obuditi iz tega umiranja. Zasvojene osebe pred očmi svojih najbližjih umirajo na obroke, kar povzroča bolečino in skrb pri tistih, ki to nemočno opazujejo. Zato je pomembna pomoč od zunaj, pomoč tretjih oseb, ki niso čustveno vpete v to postopno umiranje in lahko pomagajo tam, kjer sorodniki ne zmorejo več. Pri zasvojenosti gre dejansko za obsedenost sredstvi, v katerih je oseba iskala rešitev za svoje težave. Dobesedno jo hudič ujame v svoje kremplje in je ne izpusti, ker ima od tega dvojni dobiček. Ljudem dopoveduje, da rešitev ni izven opojnosti, posrednikom opojnih sredstev pa omogoča velik finančni zaslužek. Izganjanje hudih duhov in ozdravljanje gresta pogosto z roko v roki. Neverni svet se zgraža, ko sliši za eksorcizem. A zadeva je preprosta. Tam, kjer ni mogoče pomagati s terapijami in običajnimi duhovnimi sredstvi, kot so molitev, zakrament sprave in obhajanje Evharistije, je treba uporabiti najbolj intenzivno obliko duhovne pomoči, izganjanje hudobnega duha, ki se je zažrl v človekovo dušo in ga ne izpusti iz svojih krempljev, propadanja in smrti. Seveda tega poslanstva nimamo vsi kristjani kar tako, ker bi menili, da ga lahko opravljamo. Gre za zelo občutljivo področje, povezano s konkretno osebo, zato bi lahko prihajalo do velikih zlorab. Eksorcist mora imeti mandat oziroma dovoljenje škofa, da sme izvajati tovrstne molitve nad osebami, ki takšno pomoč iščejo. Čas v mesecu juniju in juliju okoli praznika apostola Petra in Pavla je običajno čas novih maš. Največkrat so, vsaj v Sloveniji, nove duhovnike posvečavali prav na praznik obeh apostolov. Tako kot v Jezusovem času je tudi danes veliko potreb in malo delavcev, ki bi odgovorili na tiske množic, ki nimajo orientacije, smisla in polnosti življenja. Da, žetev je velika, Božje kraljestvo trpi silo, množice pa iščejo odrešenje v napačnih smereh in stvareh. Prav čas digitalne dobe bi lahko bil priložnost, da se veliko bolj usmerimo v medosebne odnose in duhovno življenje. Prva okrožnica papeža Leona je zato izjemna spodbuda in vabilo, da se zavemo veličastva svoje človeškosti ter razpoložljiva sredstva uporabljamo kot sredstva in ne kot nadomestilo za osebe in skupnost.
0: Nebeški.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Auto Škafar.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Pozdravljeni. Bliža se čas dopustov in počitnic. Dnevi so daljši, temperature višje in zato vedno več časa preživimo zunaj na prostem. Sonce ima poleg precej koristnih učinkov tudi tiste, ki škodujejo našemu zdravju. Sevanju ultravijoličnih žarkov nismo izpostavljeni le na plaži, ob morju ali na bazenu. Pač pa tudi, ko smo doma in opravljamo vsakodnevna opravila ali ko se ukvarjamo s športom, pa tudi pri druženju s sorodniki in prijatelji, pri delu na vrtu in še kje. Majhne količine ultravijoličnega sevanja imajo pomembno vlogo pri nastanku vitamina D, vendar je za vzdrževanje ustrezne ravni vitamina D v telesu v poletnem času dovolj že do 15 minut izpostavljenosti soncu od 2 do 3 krat tedensko. Prekomerno izpostavljanje ultravijoličnim žarkom lahko povzroči škodljive učinke na koži, škodi očem in imunskemu sistemu. Pojavnost rakavih bolezni kože in drugih bolezni zaradi UV sevanja in visokih temperatur v Sloveniji narašča. Po podatkih Mednarodne organizacije dela in Svetovne zdravstvene organizacije je skoraj vsaka tretja smrt zaradi kožnega raka posledica izpostavljenosti ultravijoličnemu sevanju. Naj bo to podatek, ki nam da misliti in se zavedati, da se moramo pred soncem ustrezno zaščititi. Kar je pomembno, je predvsem to, da se soncu izogibamo med 10. in 16. uro. Da se zaščitimo s pokrivali in oblačili, izbiramo lahka, ohlapna oblačila, glavo pa pokrijemo s klobukom ali pokrivalom, ki ima dolg ščitnik za zaščito uhljev in vratu. Ne pozabimo, da moramo uporabljati tudi sončna očala. Na kožo je potrebno nanesti pripravke za zaščito pred soncem z zaščitnim faktorjem 50, vsekakor pa ne manj kot 30. Ponovni nanos opravimo najmanj vsaki 2 ure oziroma pogosteje po kopanju ali močnem potenju. Odsvetovana je tudi uporaba solarija. Pomembno je zgodnje odkrivanje kožnih sprememb s samopregledovanjem kožnih znamenj ter redni dermatološki pregledi kože. Kako pa ohranimo zdravo prehrano in pravilno hidracijo med poletjem? Da bi ostali zdravi in polni energije, je ključno, da skrbimo za svoje prehranske navade in ohranjamo pravilno hidracijo. Ko se temperature dvigajo, naše telo začne izgubljati več tekočine skozi potenje, kar lahko hitro privede do dehidracije. Dehidracija lahko povzroči številne neprijetne simptome, vključno z utrujenostjo, glavoboli, suhimi ustnicami in zmedenostjo. Poleg tega pa lahko dolgotrajna dehidracija privede tudi do resnejših zdravstvenih težav. Zatorej je pomembno, da pijemo dovolj tekočine skozi ves dan in to je še posebej v vročih poletnih mesecih. Poleg vode lahko hidracijo ohranjamo tudi s pitjem drugih tekočin, recimo z nesladkanim čajem, vodo, v katero sami dodamo jagodičevje in obogatimo okus navadne vode. Izogibajte se pijačam, ki vsebujejo veliko sladkorja, kofeina ali alkohola, saj lahko te snovi dejansko poslabšajo dehidracijo. Sadje in zelenjava, ki vsebujeta veliko vode, so odlična izbira za poletno prehrano. Kot primer, recimo lubenica, borovnice, kumare, paradižnik, paprika, melone in zelena solata so vse bogate z vodo ter vitamini in minerali, ki so ključni za zdravje. Poleg tega vsebujejo tudi antioksidante, ki lahko pomagajo zaščititi naše telo pred poškodbami zaradi prostih radikalov, ki jih povzročajo ultravijolični žarki. Ti izdelki so lahki, osvežujoči in pomagajo ohranjati hidracijo. V poletnih mesecih se izogibajte močnatim živilom, mastni hrani, saj lahko ta otežuje prebavo in povzroča občutek utrujenosti. Namesto tega izbirajte lahke in sveže obroke, ki vsebujejo veliko vode in hranil. Prav tako je pomemben ritem prehranjevanja. Zaželjeni so trije glavni obroki čez dan. Poletje je čas, ko na našem področju postane peka na žaru zelo priljubljena dejavnost, še posebej v toplih poletnih dneh. Tudi takšno kosilo je lahko uravnotežen obrok. Poleg mesa, ki je ponavadi glavna sestavina, naj bo vključena tudi pečena zelenjava, naprimer paprike, bučka, melancani. Namesto piščančjega, svinskega ali govejega mesa lahko uporabimo ribe, postrv, brancin ali orado. Ribe so odličen vir omega-3 maščobnih kislin, ki imajo vlogo pri normalnem delovanju srca, možganov in vida. Poletje je čas za uživanje vsem, kar nam ponuja narava, ampak ne pozabite poskrbeti za svoje telo. Pravilna prehrana in zadostno pitje tekočine sta ključnega pomena za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v vročih mesecih. Zato se prepustite sveži, sezonski hrani in redno pite vodo. S tem boste ohranili hidracijo, ostali zdravi in pripravljeni uživati v vseh poletnih dogodivščinah.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Dotaknimo se še najbolj pomembne prostranske stvari, nogometa. Poteka namreč svetovno prvenstvo, moški so znova razglasili izredno stanje, zavzeli kavče in seveda postali absolutni vladarji daljinskih upravljalnikov. Ampak, drage poslušalke, ne skrbite. Letošnji mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi nam prinaša veliko več kot samo taktična preigravanja in offside. Tudi če niste ravno navdušenke nad nogometom ali pa recimo poznavalke, lahko od mundiala ogromno odnesete. Namreč, če se že morate prebiti skozi ure in ure nogometnih prenosov, si lahko vsaj malo napasete oči. Konec koncev, kdo pravi, da nogomet ni šport za uživače vseh vrst? Nihče. Tako da, glede na to, da letošnji mundial podira rekord z največ ekipami, to pomeni tudi več igralcev na zelenicah in pa seveda, da ne pozabim in da ne bomo delali krivice, tudi sodnikov. In zakaj zdaj to govorim? Malo za šalo, veliko pa tudi za res. Obstajajo mnogi seznami najbolj seksi, najbolj privlačnih, najlepših, najbolj izklesanih, skratka vse naj nogometašev letošnjega svetovnega prvenstva. Okusi so različni, res je, tudi na družbenih omrežjih, različne modne revije, oboževalke, influencerke in tako naprej, pišejo svoja mnenja, delajo svoje sezname in mnenja se krešejo. No, na drugi strani pa svojim seznamom stoji znanost, podprta z umetno inteligenco. Najnovejša analiza, ki jo je izvedla tehnologija Dream GFAI, je uporabila tako imenovan zlati rez, torej matematično formulo, ki meri simetrijo obraza in razmerja, ki jih človeški možgani podzavestno zaznavajo kot estetsko popolne. Rezultati so šokirali internet, kajti legende, kot sta denimo Cristiano Ronaldo, ki je na podlagi te lestvice umetne inteligence končal šele na 45. mestu in denimo Lionel Messi, ki je 117. mestom daleč za pričakovanji, niso namreč niti blizu samega vrha. Na koga moramo torej na tem mundialu biti pozorne, če si želimo malo spočiti naše oči? Bom šla od 10. mesta proti prvemu. Na 10. mesto, glede na simetrijo obraza zlati rez, je umetna inteligenca postavila Nemca Jamala Musiala. Na 9. mestu Vinicius Junior iz Brazilije. 8. mesto Joško Gvardiol iz Hrvaške. 7. mesto Florian Wirtz, nemška reprezentanca. 6. mesto Pedri, španska reprezentanca. 5. mesto Jude Bellingham, angleška reprezentanca. 4. mesto Lamine Yamal, Španec. 3. mesto Jack Grealish, Anglija. 2. mesto Son Heung-min, Južna Koreja. In 1. mesto Enrique iz Brazilije. Takšna je torej lestvica 10 estetsko najbolj simetričnih nogometašev na letošnjem svetovnem prvenstvu, izračunana torej s pomočjo algoritmov, ki pri tem izračunu niso upoštevali število golov, kakšne modne znamke ti nogometaši nosijo, koliko denarja premorejo, skratka nič drugega na tem seznamu ni bilo pomembno kot samo zlati rez, simetrija obraza. Torej, drage moje, za katero reprezentanco pa ve navijate letos?
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Zaljubske države pozdravljajo dogovor ZDA in Irana o končanju vojne. Svoboda zavrnila formalno sodelovanje z Janšo in napovedala vlado v senci. Županja Urška Mavko Tuš po drugi mandatu v Gornji Radgoni. V Voličini močno posodobili gasilsko opremo in vozni park. Muzej norosti dobitnik Evropske muzejske nagrade Kenneth Hudson 2026. Mladi folklorniki iz Destrnika navdušili tudi na regijskem srečanju. Vreme danes spremenljivo z občasnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Več zaljubskih držav in Egipt je danes pozdravilo dogovor med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Katar ga je označil za pomemben korak k vzpostavitvi trajnega miru, Saudska Arabija pa je opozorila, da mora vsak trajen dogovor upoštevati interese regije.

0: Nju Savdska Arabija mora biti trajen sporazum takšen, da uspošteva tudi načela neumešavanje v notranje zadeve drugih držav. Rusija je med obsežnim obstreljevanjem Kijeva po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z dvema dronoma namerno ciljala območje samostana Kijevsko-Pečenska Laura, ki je pod UNESCO-vo zaščito in v katerem je zagorela katedrala. Rusija je pred tem napad na cerkev zanikala in zatrdila, da jo je zadela ameriška raketa Patriot iz ukrajinskega sistema zračne obrambe. V kraju Zabok, severno od Zagreba, so danes odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko Zabok. Z investicijo vredno približno 80 milijonov evrov se bo močno okrepila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Gre za enega od ukrepov za boljšo povezavo terminala za utekočinjeni zemeljski plin na otoku Krk z evropskim plinovodnim omrežjem.
1: Doma.
0: Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine, predvsem glede zdravstva in šolstva, zato so se odločili, da se partnerstvu ne morejo pridružiti. Hkrati je napovedal, da bodo v Svobodi kot relativni zmagovalki volitev oblikovali vlado v senci. V začetku julija bodo tako razkrili programske okvire, v katerih želijo delovati. Če bo vlada sprejemala zakone, ki bodo skladni s temi izhodišči, jih bodo podprli, sicer pa jim bodo glasno nasprotovali, je dejal. Z drugimi opozicijskimi strankami pogovorov glede sodelovanja pri oblikovanju vlade v senci še niso imeli. Sindikalne centrale podpirajo pobudo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in pozivajo k podaji podpisov. Menijo, da predlagane spremembe posegajo v ravnotežje med pristojnostmi državnih institucij in pravicami posameznika, ko odpravljajo pravico do izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli dve osebi. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 40 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 22 smrtnih žrtev, so danes poročili iz Generalne policijske uprave.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Županja občine Gornja Radgona Urška Mavko Tuš se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegovala za položaj. Kandidirala bo na neodvisni listi skupaj Urške Mavko Tuš, pri čemer kot ključna razloga za kandidaturo izpostavlja nadaljevanje začetih projektov, podarila je uspešno ureditev občinskih financ. Ob nastopu funkcije je bila po županinih besedah občina v težkem finančnem položaju, brez likvidnosti in celo brez osnutka proračuna. V tem mandatu so po njenih navedbah finance stabilizirali in zagotovili vzdržno zadolževanje, pri čemer imajo vse večje investicije jasno določene vire financiranja.
3: Na začetku je bil kar velik izziv, kar se tiče zadolženosti občine in pa seveda likvidnostnega stanja. Danes po treh letih lahko rečem in številke tudi so pokazale ob zaključnem računu, da se je finančno stanje občine Gornja Radgona izboljšalo. Seveda tukaj gre zahvala občinskemu svetu občine Gornja Radgona in pa predvsem tudi občankam in občanom, da nekako v teh treh letih razumejo, da vse ne moremo postoriti čez noč. Ob nastopu županske funkcije sem prevzela kar nekaj, bom rekla, trdih orehov, na katere nisem imela vpliva in pa jih sedaj v treh letih počasi tremo, bom rekla. Od stabilizacije financ sedaj imamo vzdržno zadolževanje. Skoraj 600 tisoč evrov smo manj zadolženi, kot ko sem nastopila s funkcijo. To jaz rečem, da je velik uspeh in pa predvsem tista pomiritev in pa zadovoljstvo, da imamo vzdržno zadolževanje in pa vsi projekti, ki tečejo, imajo svoj vir financiranja. Ali so to, se pravi, evropska sredstva, državna sredstva, nekaj seveda tudi na kredit, ampak kot rečeno, tako kot doma v gospodinstvo, ko imamo finance urejene, pošlihtane, če temu rečem, tako po domače, lahko lažje tudi spimo. To se mi zdi zelo pomembno.
0: Pogrebno podjetje Maribor je prejšnji teden v Slivnici slovesno odprlo nove poslovne prostore, s katerimi bodo občanom občine Hoče Slivnica ter najemnikom grobnih mest iz občin Račefram in Miklavš omogočili dostopnejšo podporo pri urejanju pogrebnih in pokopaliških zadev. Kot je povedala direktorica Lidija Plibršek, bodo v novih prostorih občani in najemniki grobnih mest lahko uredili prijavo pogreba, organizacijo pogrebne slovesnosti, zadeve v povezavi z grobnimi mesti in najemnimi pogodbami ter pridobili vse potrebne informacije o pokopaliških storitvah in upravljanju pokopališč v Hočah in Slivnici. Mariborsko pogrebno podjetje je sicer upravljanje omenjenih pokopališč ter izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe prevzelo s 1. aprilom. Po besedah hoškega župana Marka Soršaka je do spremembe upravljanja prišlo po odpovedi do sedanjega izvajalca. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina letos praznuje pomemben jubilej 90 let delovanja. Ob tej priložnosti predsednik društva Smiljan Marin predvsem na področju investicij, opreme in infrastrukture, s katerimi so bistveno izboljšali pogoje dela in pripravljenosti gasilcev. No, predsednik društva je torej podaril tako.
4: December 2021 se je začel graditi novi gasilski dom. V 2022 smo že v garaže pripeljali novo gasilsko vozilo GVC1 in pa potem 2023, ko je bil tudi slovesen prevzem gasilskega doma in vozila, krati 50. dan gasilca gasilske zveze Lenart. V letošnjem letu to še novo gasilsko vozilo GVM1, to je vozilo za prevoz moštva, tako da s tem zaobkrožimo naš voz park. Vesel sem, da smo tudi v teh letih nadgradili, dokupili veliko opreme. Seveda pa se oprema in vse drugo vsako leto posodoblja. Žal je tudi tako, da veliko krat se na kakšne intervencije vidi, kaj še ti manjka, kaj še je treba dokupiti in če so finančne možnosti, se potem tudi nadgradi kakva oprema ali pa karkoli.
0: Kljub velikim ulaganjem pa v društvo podarjajo, da ostaja ključ njihovega delovanja predanost prostovoljcev. Ti svojim delom usposabljanje in intervencijami skrbijo za varnost prebivalcev Voličine in širše okolice. Ob 90-letnici tako v PGD Voličina ne gledajo le v preteklost, temveč predvsem v prihodnost, željo po nadaljem razvoju, posodabljanju opreme in ohranjanju močne prostovoljne gasilske tradicije. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15 tisoč evrov za tabore za nadarjene otroke Omogočimo sanje, se leto začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Isto Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermu na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln vzponov preizkušenj in nepozabnih doživeti. Namen projekta ostaja enak, zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, ustrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga soustvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. Muzej norosti, ki deluje na gradu Cmure, ki je prejemnik ugledne evropske nagrade Kenneth Hudson za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Nagrado vsako leto podeljuje Evropski muzejski forum v okviru nagrad EMIA, letošnje prejemnike pa so razglasili preteklo soboto 13. junija v Bilbao v Španiji. Govori gostusinja iz Muzeja norosti Barbara Kotnik.
5: To je zares izjemno priznanje za muzej norosti, za celotno ekipo, za vse prostovoljce, za vse strokovnjake, za vse ljudi, ki nam pomagajo in tudi za vse obiskovalce, v bistvu, ki so del te zgodbe. Smo v izbrani družbi 35 muzejev iz cele Evrope, to so zelo veliki, pomembni muzeji, ki imajo zelo veliko finančno podporo in financiranje, mi pa z zelo skromnimi sredstvi in izdatnim prostovoljnim delom smo prepričali komisijo, tako da smo zelo počaščeni.
0: Predsednica Evropskega muzejskega foruma Amina Krvavac je ob podelitvi podarila, da muzej norosti predstavlja izjemen primer poguma pri soočanju zgodovino, ki je bila dolgo potisnjena na rob družbenega spomina ter pri razbijanju stigme povezane z duševnimi boleznimi. Dodala je, da muzej nekdani prostor izolacije spreminja v živ prostor dediščine ter vrača glas ljudem, ki so bili v preteklosti utišani. Barbara Kotnik ob tem pove, da so njihove razstave razdeljene v tri sklope.
5: V gradu imamo res zelo lepo število razstav, tam nekje na 15 smo zagotovo, mogoče celo že na 16, taki samostojno zaokroženi, ki jih pa potem mi razdelimo na sklope, tako da imamo en sklop je torej zgodovinski del gradu, tudi arhitekture, trat, potem naravna dediščina, vezano predvsem torej na reko Muro, naravovarstvene teme in pa tretji sklop, mi mu rečemo posledi norosti, ki govori torej o zgodovini nekdanjega zavoda, ki je deloval na gradu, pa ne samo nekdanjega zavoda, pogovarjamo se vedno bolj tudi o aktualnih temah. Na to nas nekako napeljejo tudi obiskovalci, ki pridejo, povejo svoje zgodbe. To je tisto, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da pričevanja, ki smo jih leta zbirali tudi za razstavo, so zelo pomembni nekako zapis in arhiv zgodovine, ki bi bila sicer verjetno žal spregledana ali pa nikoli spregovorjena. Zdaj pa mi za svojimi vsebinami, ker v gradu oziroma v muzeju nekako smo ustvarili en ta prostor odprtega pogovora, ljudje tukaj začutijo, da so sprejeti in da lahko spregovorijo o svojih stiskah. Predvsem je zelo pomembno, da to začutijo mladi. Veliko pričevanj dobimo tudi po vodenih ogledih ali pa obisko kakih dogodkov, ker ljudje preprosto začutijo, da je tukaj eno tako mesto, kjer lahko spregovorijo o tem in jih ne bo nihče obsojal. Žal je še vedno to tema, ki je na nek način tabu v naši družbi in naša naloga in tudi nekako misija je, da te tabuje presegamo.
6: Pa da se ne bo spet kdo spotaknil ob izraz norost, ne? Nikakor to ni mišljeno v kakšnem negativnem smislu.
7: Jaz norost nikoli ne vidim v negativnem smislu. Zdaj vsi, ki pridejo k nam, lahko na našem mostu tudi vidijo transparent, ki ga imamo izobešenega in na njem piše z norostjo proti neumnosti. In mislim, da ta beseda pove vse. Tako da jaz vidim norost kot kreativno, kot pomembno, kot tisto, ki nam včasih nastavi ogledalo in kot nekaj, kar nam dovoli, da mogoče včasih povemo več, kot bi si želeli drugi, ampak je prav, da slišimo.
0: Direktorica Muzeja norosti, doktorica Sonja Bezja, ki je po prejemu nagrade povedala, da priznanje posvečajo ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki so bili deležni krivic in slabih razmer, ter izrazila upanje, da bo nagrada prispevala k večji socialni vključenosti in prepoznavnosti teh vprašanj. Na Destrniku folklorna dejavnost zastaja živ in pomemben del kulturnega utripa kraja. K ohranjanju plesne in ljudske dediščine pomembno prispevajo tudi najmlajši člani tamkajšnje otroške folklorne skupine, ki letos beleži izjemen uspeh. Uvrstili so se na regijsko srečanje otroških folklornih skupin. Kot podarja sovodja otroške folklorne skupine kulturnega društva Destrnik Simon Fridl, ima folklora na Destrniku dolgo tradicijo. Otroška folklorna skupina deluje že več kot 20 let, sama folklorna dejavnost v kraju pa neprekinjeno živi več kot 40 letja. Ob tem so v društvu zadovoljni, da so uspeli pritegniti tudi mlade, ki nadaljujejo z ohranjanjem dragocene ljudske dediščine. V kraju.
8: Mogoče veliko krat slišimo, da se recimo otroci ne želijo vključiti v kakšne podobne sfere, ampak recimo vse pri nas takšnih izkušenj s tem nimamo. Ne? V otroški skupini deluje trenutno 19 otrok, ekipa se je iz lanske sezone v letošnjo izjemno povečala in tukaj gre v prvi vrsti zahvala mentorici, ki vsaki teden z njimi dela in sicer tudi Grabušnik. Jaz pa sem tukaj potem bolj za kak strokovni del oziroma ta koreografsko postavitev pa to in otroke enako kot tudi druge starostne skupine v prvi vrsti druži veselje in druženje, šele potem je to ohranjanje kulturnega izročila, ki se nekako skrije malo od zadaj za to igro, za to plesom, za to razigranost, ampak vseeno pa ostane potem naprej tudi za starejše generacije. Glede na srečanje otroških folklornih skupin, ki jih tudi pripravlja javni sklad, mogoče vidimo, da najpogosteje so skupine ustanovljene oziroma delujejo znotraj osnovne šole, ker so tudi mentori že vključeni v delovni proces, plačilo prejemajo, tudi šola zagotavlja nekaj izobraževanja, mogoče so pa kulturna družba tukaj malo na stranskem tiru in ja, smo zelo veseli, da je pa nam uspelo nekako ohraniti to tudi znotraj te prosvetne kulturne dejavnosti. Z otroci probamo vsako leto najti neko idejo, nek običaj, nek motiv, ki bi ga povezali v to igro, v petje in v ples in letos zaradi tega, ker imamo nekako široko starostno skupino, je bil nek konflikt predstavljen na odru med mlajšimi plesalkami in plesalci ter med starejšimi plesalkami, ki pa se seveda na koncu zaključi z skupnim plesom oziroma z skupnim povezovanjem. In ja, mislim, da je tudi dobro delo in ta zanos pa veselje je obrodilo sadove, da smo dosegli tudi regijski nivo na srečanju otroških folklornih skupin.
0: Javni sklad za kulturne dejavnosti Lenart v sodelovanju s občino Benediktu torek 16. junija ob 9.30 na osnovni šoli v Benediktu pripravlja odprtje tematske razstave likovnih del Moja krajina z naslovom Pozabljeni prostori 2026. Razstava bo zajemala dela 11 umetnikov, med njimi boste lahko videli umetnine Sanje Belina, Zdenke Berger, Anice Janežič, Slavka Toplaka in Daniela Vreči. Prisotne bosta nagovorila tudi vodja omenjenega javnega sklada Breda Slavinec ter ravnatelj osnovne šole Benedikta Ljoša Bradač. Za glasbeni del programa bodo poskrbeli učenci in učenke osnovne šole Benedikt. V tem tednu do petka 19. junija bo medobčinsko redarstvo izvajalo akcijo nadzora hitrosti v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Namen akcije je opozoriti voznike, da je spoštovanje omejitev hitrosti ključnega pomena za varnost vseh udeležencev v prometu. V redarstvu poudarjajo, da vsak voznik z odgovorno vožnjo prispeva k varnejšim cestam. Prehitra vožnja namreč ogroža najranljivejše udeležence v prometu, med njimi pešce, kolesarje in starejše. Občane pozivajo, naj vozijo previdno, prilagodijo hitrost razmeram na cesti in s tem pomagajo ustvarjati občino, v kateri je vsaka vožnja varnejša. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Je danes pri nas še naprej precej spremenljivo vreme z možnostjo kakih lokalnih ploh in posameznih neviht. Jutri bo delno jasno in tudi topleje. Najvišje dnevne temperature danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče.
2: Prometne informacije.
0: Ja, za konec se usmerimo še na naše ceste za voljo delovišče. Danes promet oviran na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, denimo pa pri Slovenskih Konicah na obeh relacijah občasno nastajajo tudi krajši zastoji, dela na Štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, kar se pa tiče lokalnih in regionalnih cest, pa v tem trenutku poročamo o popolni zapori Ormoške ceste pri Naptuju, seveda pri bencinskem servisu za voljo požara, je v tem trenutku torej zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu na Ptuju, zato tukaj še posebej previdno, strpno in počasi. Delovišča prometu virajo tudi na regionalnih cestah v naši bližnji okolici, denimo v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu, v Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
9: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
10: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.